Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, on aika tullut herätä, kello kerkesi jo nimittäin justi sen minuutin yli 6. Ei aloitettu siis minuuttia myöhässä, vaan sen verran entää tuo kello, että olemme jo tässä pisteessä. Hyvää huomenta, tänään on tiistai, ei mikä tahansa tiistai, vaan syyskuun 8. päivä tiistai. Mistä sen muistamme? No ehkä myöhemmin tulee selville sekin, että mitä kaikkea tiistai, tai sanotaan, että mitä kaikkea 8. päivä syyskuuta on tapahtunut. Mutta eikä tämä nyt muuten niin hirveän merkityksellinen ole. Ainakin nyt niin, että on viikko siitä, joku syyskuu alkoi ja 251. päivä on tästä vuodesta. Jäljellä on semmoinen 114 herätystä vielä tämän jälkeen. Taimi viettää tänään nimipäiviänsä. Jötte ja Jötta, suomen-ruotsalaisen kalenterin mukaan. Maria, Mari, Maija, Marjatta, Meeri, kaikki he nimipäiviänsä viettää ortodoksisen kalenterin mukaan. Ja Oggi, pohjoissaamenkielisen kalenterin mukaan. Alma, Ida, Maria, Protus. Vanhemmat kalenterit ovat sitten omistettu heille. Tasan 60 vuotta. Tasan 60 vuotta tulee kuluneeksi siitä, että Star Trek-televisiosarja alkoi Yhdysvalloissa NBC-televisiokanavalla. Kaiken näköistä. Saattaa olla, että kysyn jotain tuohonkin asiaan liittyen vielä tämän aamun piirissä. Nyt kuitenkin yön uutiskoosta, että kohti on käyvä matka. Se on Stigiltä Nix & Nax, joka saa kunnia aloittaa tämän aamun musiikkitarjonnan.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et vieste

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitbergin aluksen rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitberg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuria merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä rikoksiin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainaan pääkaupunki Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Kiovassa on kuultu räjähdysten ääniä. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat löytäneet Miamissa kiitotieltä suistuneen rahtikoneen mustat laatikot. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuuden lautakunta NTSB. NTSB:n mukaan sekä lentoarvotallennin että ohjaamon ääninauhuri on löydetty. Nämä laitteet muodostavat niin kutsutut mustat laatikot, joita käytetään lentokoneiden onnettomuustutkinnoissa. Ainakin 5 ihmistä kuoli, kun verkkokauppajätti Amazonin rahtikone suistui kiitotieltä ja törmäsi ajoneuvoihin laskeuduttuaan Miamin kansainväliselle lentoasemalle sunnuntaina. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Ja Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15-50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50%. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Ja Suomen jalkapallomaajoukkojen hyökkääjä Joel Pohjanpalo siivitti Palermon kotivoittiin Italian Serie B:ssä. Palermo voitti Sampdorian maanantai-iltana maaleen 3-1. Pohjanpalo vastasi ottelun voittomaalista, kun hän lähetti Palermon 2-0 johtoon 33. peliminuutilla. Maali oli hänelle kauden ensimmäinen Serie B:ssä. Suomalaisella on tilillään lisäksi 1 syöttö. Palermo on voittanut kaikki 3 tähän asti sitä otteluaan ja on sarjataulukon kärjessä. Sampdoria puolestaan löytyy sarjan häntä päästä. Ja tenniksessä Jelena Rybakina on pudottanut nelinkertaisen Grand Slam-mestarin Naomi Osakan Yhdysvaltain avoimista. Rybakina kukisti Osakan selvin numeroin 6-1-6-4. Ottelu kesti tunnin. Kazakstanilainen Rybakina on naisten kaksinpelin maailmanlistan kakkonen ja hänellä on tilillään 2 Grand Slam-turnausvoittoa. Japanilainen Osaka on maailmanlistalla siellä 13. Rybakina varmisti voitollaan paikani puolivälierissä ja kohtaa seuraavaksi Kiinan Zheng Qianin. Zhengille irtosi jatkopaikka, kun hän pudotti maanantaina puolalaistähti Iga Świątekin turnauksesta.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennuste meille kertoo, että paikoin on sadetta tarjolla. Päivän ylilämpötila on 15 asteen tienoilla, ainakin noin suurin piirtein. Kohtalaista etelätuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Onnettomuuksista ei tietoa ole lain, eikä muistakaan hullutuksesta noita tietöitä. Lievestuoreen nurkilla on Ysitiellä, nimenomaan täällä Jyväskylän puolella lievestuoretta, ja tuossa Tourulassa puuhailla on vielä tovin aikaa noiden liikuntasaamojen kanssa, ja sitä kautta esimerkiksi Vaajakosken moottoriteiltä ei Tourulaan pääse nousemaan ramppia pitkin. Siitä on kysymys. Jos liikenteestä jotakin tietoa tulee, niin 040-619-5939 WhatsApp-numeroja soittamalla 014-522-9559.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: se oli Abbaa ja Gimme Gimme Gimme. Vaativa kappale, sitä ennen Backstreet Boysilta Shape of My Heart. Aamu avauskappaletta olisi tulossa ihan kohta puoliin. Se olisi Elastiselta Supervoimia maailmalta Home Soon Sober ennen sitä. Jollainhan se on avattava tämä touhu. Hyvää huomenta, toivotan papukaijan lailla. Kyllä tässä liian vähän tulee sanottua sitä hyvää huomenta, vaikka tässä itse kukin heräilee itse missäkin vaiheessa. Mutta nyt Elastisen ja maailman kanssa sitä aamun avausta kohti.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: It's hockey time!
7: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tim Bergling täyttäisi tänään vuosia 37 kappaletta. Hän on ruotsalainen tai oli ruotsalainen musiikkituottaja ja DJ, ja kuten tuossa konditionaalissa puhuin, niin valitettava tilanne on se, että Tim Berglingin päivät päättyivät vuonna 2018 20. huhtikuuta, kun hän oli ainoastaan 28-vuotias. Wake Me Up, Hey Brother, Waiting for Love, Levels, Addicted to You, Silhouettes, muutama tämänkaltainen kappale on kysymyksessä. Kysymyksessä on ihminen, jonka mukaan on nimetty Globen Arena Ruotsissa. Tai siis Globen Arena, sen nimi vaihdettiin Avisi Arenaksi, joka siis hänen DJ-nimensä oli. Ja myös museo hänelle tuolla on avattuna. Sillä tavalla verrattain lyhyt ura, merkittävä ura, ja yksi niistä taiteilijoista, joiden jälkeen on jäänyt merkittävä määrä aikansa merkittävää taidetta. Muuten soittaisin Avi siitä, mutta tässä tuli ajatusketjuna tuli mieleen se asia, että lauantaina tuli toisen merkittävän vastaavan taiteilijan, mutta aikansa tuotoksen syntymästä vuosia. Nimittäin lauantaina Zanzibarilla, tai lauantaina 5. syyskuuta, tuli kuluneeksi siitä 80 vuotta, että Zanzibarilla 5. syyskuuta 1946 syntyi Farrokh Bulsara-niminen taiteilija, jonka opimme tuntemaan Freddie Mercuryna, Queenin pää, tai niin, Queenin solistina, ja tietysti sitten ihan soolo-artistinakin. Mutta näiden tarinoiden kunniaksi Queenin katalogista minun mielestä osuvaksi biisiksi löytyi Who Wants to Live Forever?

Se oli Who Wants to Live Forever Freddie Mercuryn 80-vuotis syntymäpäivien kunniaksi, ja jotka siis lauantaina olivat, ja toisaalta sitten Aviziin eli Tim Berklingin syntymäpäivien kunniaksi, jotka siis olisivat tänään nyt sitten hetkinen nyt siis 37 vuotta hän tänään täyttäisi, mutta valitettavasti tätä päivää ei hänen tai hän ei tätä päivää valitettavasti näe maan päältä. Jatketaan Craig Davidillä ja Walking Away ja Sanniltakin musiikkia. Hei kevät.

Se oli Sannien Hei kevät. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla mennään kohti päivän kysymystä, jossa taas ruokapalkintoa on lähdössä jakoon. Se on sillä tavalla, että Terempelin palkintoa. Terempeliin lähtee palkintoa tänään. Tanana ja Anna-Liisa, Storia Brevi, ennen sitä.

0: porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Nyt on päivän kysymyksen palkintona Teeren peliravintolaan 20 euron lahjakortti tänään. Osallistuminen tapahtuu WhatsAppilla 0406195939 nimisellä tai merkkisellä numeroisella osoitteella. Kauppakatu 32 on Teeren pelin paikka. Siinä kivijalassa on Teeren peli ja Teeren peli ei suinkaan ole ainoa. Tämä kysymys oikeastaan liittyy nyt siihen, niin, että mitä mainitsi yksikin paikka, joka siinä Teeren pelin paikalla on ollut ennen. Ja jos mä pystyn vahvistamaan tämän asian faktaksi, oikein vastanneiden kesken, niin arvotaan tuo 20 euron lahjakortti Teeren peliin. Teeren peliinhän äkkiseltä saattaisi ajatella, että se keskittyy melko väkevästi tuohon anniskelupuoleen, juomapuoleen, mutta kerronpa teille, että nyt nautitaan ravintolatapahtuman annos. Esimerkiksi on pekoniburgeri, savuviski majoneesille ja ristikko perunoilla, joka on 18 euroa, eli vielä jää 2 euroa sitä lahjakortistakin käyttämättä. Ja vohveli mustikkasiideri kompotilla ja jäätelöpuikolla on 8 euroa tuohon annoksen kylkiäiseksi myös. Eli ruokaakin on tarjolla. Ja aika hyvän kuulosta ruokaa vielä kaiken hyvän lisäksi. Mutta kerropa, kauppakato 32, Teeren pelin paikalla, yksikin ravintola. Minä ainakin muistan 2 suorilta, mitä siinä on ollut paikalla. Mutta kerro sinä, 0406195939. Nyt ääneen Telex ja Emman Buy Hold.

0: Se on Empire Hold ja se Hot Goblin niminen kappale, sitä ennen Telexiltä tyttö, joka katsoo merelle. Uutiset ääneen ihan justiinsa Brother Leolta Stranger on an Island ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, ottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Ensi kevään eduskuntavaalien ehdokasasettelu on edennyt Keski-Suomen vaalipiirissä jo loppusuoralle. Pääpuolueista suurin osa saa ehdokaslistansa täyteen, eli 14 ehdokasta. Useimmilla listasta puuttuu enää muutama nimi. Ensimmäiset ehdokkaat nimettiin puoluepiireissä jo viime keväänä. Nyt syksyn edetessä uusia nimiä julkaistaan lisää. Virallinen viimeinen ehdokaslistojen jättöpäivä on vasta 9. maaliskuuta, mutta vaalikampanjointi on selvästi jo käynnissä. Keski-Suomen 9 kansanedustajasta vain kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ei ole vielä ratkaissut ehdokkuuttaan. Taloustietäjät ovat erimielisiä siitä, pitäisikö ensi vaalikauden 8-11 miljardin sopeutukset tehdä menoleikkauksilla vai veroja kohottamalla. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kannattaa sopeutusten tekemistä leikkaamalla. Hän sanoo, että Suomen julkiset menot ovat maailmankärkeä ja veronkorotukset ovat aina talouskasvusta pois. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön pääekonomisti Patrizio Laina taas sanoo, että sopeutuksia tehtäessä työkalupakkiin on otettava veronkorotukset. Laina kertoo, että he ovat painottaneet veropolitiikan olevan talouskasvun kannalta vähemmän haitallista kuin menoleikkaukset. Tänään vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää. Päivän tarkoituksena on Suomen YK-liiton mukaan muistuttaa lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä tulevaisuuden rakentamisessa. Lukutaidolla on liiton mukaan merkitystä hyvinvoinnin, sukupuolten välisen tasa-arvon, rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumiseen. Keskisuomalainen avaa tänään kansainvälisenä lukutaitopäivänä digitaaliset sisältönsä vapaasti luettaviksi rekisteröityneille käyttäjille. Sisältöihin voi tutustua ilmaiseksi osoitteessa ksml.fi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Monipaikoin sadetta on tarjolla. Ilmatieteen laitos kertoo niin. Päivän ylilämpötila on 15 asteen tienoilla ja kohtalaista etelätuultakin tänään on tarjolle saapuva. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, onnettomuuksista ei tietoja ole, eikä muutenkaan sen suurempaa hätää, joten nautitaan. Kertokaa liikenteestä toki tietysti, jos siellä jotakin tiedotettavaa on. 014-522-959 on puhelinnumero ja 040-6119-5939 puolestaan tuo WhatsApp-numero.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Just niin, hyvää huomenta itse kenellekin. Hyvää huomenta myös Emma Häkkinen.
0: Huomenta.
2: Mikä on pisin aika, mitä olet katsonut sarjaa yhtä putkeen? Tai onko sulla tämmöisiä tapoja jäädä tuijottamaan sarjaa vaikkapa suoratoistosta pidemmäksi aikaa?
0: Joo, siis kyllä mulla on. Musta tuntuu, että se on joko semmoinen, että vähän pitää taistella siitä, että jaksaa katsoa loppuun, tai sitten mä en oikein malta lopettaa.
2: Joo.
0: Että kyllä se silleen niin kuin ainakin reippaasti yli niin kuin elokuvan pituuden on mennyt semmoinen sarjan kattelu.
2: Okei. Okay. Puhutaan siis noin 3-4 jaksosta.
0: 3-4 jaksosta, ehkä 5.
2: Aika maltillinen on niin kuin vielä.
0: Kyllä mulla silleen kuitenkin se on. Et en ole silleen täyttä päivää esim. Kattonut yhtä sarjaa.
2: Ei mullakaan keskittyminen missään tapauksessa riitä. Mutta joskus se ärsyttää, kun menee sillä tavalla, että aloitat jonkun sarjan kattomisen ja sitten alkaa selata kännykkää ja kaikkea muuta ärsykkeitä. Mutta. Tämä tuli siis mieleen siitä, että Viaplaylle on tullut niin 114 tuntia South Parkia.
0: Okei.
2: Se. Nyt on ensimmäinen kerta, kun on mietin ihan vakavasti sitä, että pitäisikö hankkia Viaplay. Koska South Park on oma ihan ylivoimainen suosikki.
0: Joo.
2: Näistä, siis oikeastaan mistään sarjoista, mutta erityisesti nyt sitten niin kuin piirretty puolelta. Niin.
0: Joo, mulla on aina ollut vähän semmoinen pieni ongelma tämmöisissä niin kuin todella pitkään jatkuneissa sarjoissa, niin. Koska no salattuja eläimiä mä en ole ikinä kattonut, mutta eikös ne ole edelleen niitä uusia jaksoita ainakin niin kuin äskettäin tullut?
2: Totta kai tulee. 5000. juhlajakso tulee 2 viikon päästä.
0: Joo,
2: sehän koska... siis tulee leffateatterissa, siis pääsee katsomaan.
0: Okay.
2: Tämän, siis siitä tiesin tämä. Toki on kattonut myös.
0: Joo, no kun siis tosiaan olen tässä...
2: Siis meinaatko, että South Parkista niin olisit puhunut kärryiltä? Sen...
0: No kun siis tämä vaan siis esimerkkinä, koska siis tosiaan tällä hetkellä mä lopettelen yliopistoa ja mä muistan ajatelleeni ala-asteella, että mä en ole aloittanut vielä salattuja elämiä, niin nyt on liian myöhäistä mulle hypätä mukaan.
2: Ei, ei salattuja elämiä missään vaiheessa, kun ei se, sehän, sen sarjan kaksi perusominaisuutta on, että se ei liiku ikinä mihinkään.
0: Mm.
2: Että se tavallaan, joo, tapahtuu sinänsä asioita, mutta ne naapurit pettää toisiinsa ristiin ja sitten riitelee ja yksi kuolee aina aika ajoin ja tota, erää henkiin toisaalta ja Aarolla palautuu muisti aina vievojen välein ja että se onkin tuota, sadisti hullu ja tuota, kaikkea sen tyyppistä. Et ei siinä niinku sillä tavalla, että menetä.
0: Hmm.
2: Et periaatteessa voitkin säästyä, että nyt kun alat katsoa sitä sit välistä, niin. Ei siinä, niin kuin, siinä ei paljon semmoinen niin kuin menneisyyden taakka paina.
0: Hmm, sama taitaa olla South Parkissa vai onko?
2: Siis tiedät Emmerdale?
0: Joo, totta kai.
2: Niin, sitä on tehty 70-luvulta asti.
0: Hmm.
2: Ja minä aloin katsoa sitä 90-luvulta ja ihan hyvin pärjäsin. Tosi en ole nyt kyllä katsonut varmaan 15 vuoteen. South Parkin kanssa, joo, sinänsä samaa, mutta South Parkissahan nyt ei sitten yritetäkään.
0: Mm.
2: Siinä ei ole niin kuin semmoista pienintä yritystä, mutta South Parkin ehkä vahvuus on siinä, vähän niin kuin, tiedätkö, Simpsoneissa on tämä, kun jälkikäteen kaivetaan, että mitä kaikkea ne on ennustanut.
0: Mm.
2: Niin South Parkihan vetää kaikki tämmöiset niin kuin nykyajan ilmiöt esimerkiksi yli ja niin poispäin. Mm. Sitten lopulta huomataan muutaman vuoden jälkeen, että nämä ylivedetyt jutut, niin nämä on itse asiassa lopulta arkea.
0: Joo, se tuntuu ylipäätään olevan vähän tämmöinen TV-satiihen ongelma, että aina yritetään vetää silleen mahdollisimman överiksi. Tämä The Boys on toinen hyvä esimerkki, että ei ole oikein onnistunut siinä satiihissa enää kuin oikea elämä ja yhtä nauhoittavaa.
2: Niin, no se siinä just on. Silloin, kun oli tämmöinen kuin Napster-kohu, eli ensimmäinen tämmöinen musiikinjakelukanava oli tulossa ja Metallica otti siihen vahvasti kantaa, niin, silloinhan South Parkissa tuli tämä Fate Plus One-yhtye. Kun Cartman näistä keksi, että tuota, mikä tahansa kappale, josta tekee uskonnollisen, niin, myy ihan helvetisti. Ja niin se lopulta menikin, mutta ehkä se kannattaa, ne kannattaa. Mutta 114 tuntia South Parkia on siellä tarjolla. Asia, jonka haluaisin takaisin, mitä todennäköisesti emme tule saamaan takaisin, on Muumit. Ja vanhoilla äänillä, ei näillä uusilla.
0: Ehdottomasti. Eikö se animaatio ehtinyt muuttua välissä?
2: Joo, oli kai siitä se uusi, mutta ei missään tapauksessa sitäkään.
0: Ei missään tapauksessa.
2: Siis, se oli pyhää väistys jo se. Mutta että äänet takaisin. Minä haluan, että Uno Appi Ukko on äkäinen hemuli ja niin edespäin. Siihen tässä on pyritty. Beast in Black ja soitetaan musiikissa seuraavana Enter the Behelit ja Radio Keski-Suomalaisen aamu jatkuu siitä Emma Häkkinen tänään uutisissa.
4: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

Beast in Black Enter the Behelit nimisellä kappaleella tältäkin osastolta on tulossa vissiin. Ymmärsinköhän oikein, että ylihuomenna on tulossa uutta musiikkia. Jatketaan vähän rauhallisemmalla menolla. Tämä on Fauzialta Porcelain-niminen kappale ja Grand Russin veliltä. Junan viemiin ihan kohta.

jääty kiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
2: Kyllä, täällä olen. Tänään siis lähtee taas palkintoa päivän kysymyksestä. Nyt nautitaan, ravintolatapahtuma on käsillä. Tämän viikon loppuun saakka tuo tapahtuma käynnissä. Elo Jyväskylä, La Bravo-kirja, Teerenpeli, Versobaariet keittiö, Bistro Kirkkopuisto, Sohvi, Vesilinna, kaikki he ovat mukana tässä. Ja näihin liittyy sitten annokset, näihin annos tai annoksia tuolta kyse kustakin ravintolasta. Tänään on sitten Teeren peli vuorossa, jonka sivuminen sanoen nyt nautitaan ravintolatapahtuman annos on pekoniburgeri savuviski majoneesilla ja ristikko perunoilla ja vohveli mustikka siideri kompotilla ja jäätelöpuikolla myös, niin on tuota Teeren pelin nyt nautitaan annos. Mutta palkintona Teeren peliin lähtee 20 euron lahjakortti, kun osaat sanoa, että mitä tuossa Teeren pelin paikalla on aiemmin ollut. Kauppakatu 32 on siis osoite. Pistä viestillä tulemaan 0406195939, jos pystyn faktisesti pystyn faktaksi osoittamaan väitteesi ja niin pääset ja osallistut arvontaan. Yksi oikein vastannut niin voittaa tuon 20 euron lahjakortin Teeren peliin. Ja mitä sillä sitten saa? Esimerkiksi tuon burgeriannoksen. Se on 18 euron tuo pekoniburgeri savuviski majoneesille ja ristikko perunoille. Jää vielä 2 euroa ylikin. Sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind.

0: Se oli OMC:t, How Bizarre. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelijat jatketaan Knipillä ja Panic at the Discolla seuraavana. Hyvää huomenta.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
6: Meidän.
5: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: Se oli siis High Hopes, Panic at the Disco.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.
0: Päivä on siis 8.9. Ja se on sillä tavalla, että 2022 vuoteen kun mennään, eli 4 vuotta sitten. Siis 4 vuotta tulee kuluneeksi jo siitä, että Charles III astui valtaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitsijana hänen äitinsä kuningatar Elisabeth II kuoltua. Nopeasti kyllä, siis näistä varsinkin nopeasti menee aika, koska kohta, siis pystyy sanomaan melkein, että 50 vuotta alkaa tulla kuluneeksi siitä, että Charles III astui valtaan ja on melkoista vauhtia mennyt. Yhtä lailla, jos miettii te, ketkä muistatte paremmin Suomen markan kellotuksen vuodelta 1992, niin siitäkin tulee kuluneeksi nyt sitten vuosia, 34 vuotta. Arvo romahti 13% vuonna 1992 ja se tietysti omat ikävyytensä aiheutti, mutta tosiaan positiivisen puolelta niin kaikki Star Trek-fanit, no en minä tiedä, voiko olla Star Trek-fani, jos sarja ei ole vielä edes alkanut, mutta siis 1966 vuonna niin tuo Star Trek-sarja sai alkunsa, jota tuotettiin vuosina, hetkinen nyt, mihinkä asti tätä on tuotettu? Tuossa tilanteessa niin vuoteen 69 asti vain, ja jaksoja on tullut 79 kappaletta. Onko tästä tullut sitten niin kuin myöhempi osa? Mutta joka tapauksessa siis vuonna 1966 tuo on ollut tuo nimenomaan USA:ssa näytetty kyseinen jakso. Tässä yritän selvittää sitä, että milloin Suomeen ollaan saatu tuo kyseinen sarja. Eli nimenomaan Yhdysvaltain aikaikkunasta puhutaan tässä. Siis 8.9.1966. 74. Niin tässä sanotaan. 1974 Suomessa Yle TV 2 esitti 8 jaksoa. Ei siis mitenkään edes järjestyksessä, vaan hyvin sekaperäisessä järjestyksessä 5.1.–5.6. välisenä aikana nämä on ollut. Ja seuraavat 8 jaksoa, niin mitä tuossa on, sarjan suomenkielinen nimi oli silloin Avaruusmatka, eli sekin on pitänyt kääntää. Suomennos oli Arja Kuittisen käsialaa. Ja saman suomenkielisen nimen sai tästä syystä myös ensimmäinen sarjaan pohjaava elokuvakin. Niin justi, eli näitä elokuviakin on ollut sitten. Vasta sitten vuonna 1987-89 välisenä aikana sarja esitettiin sitten ihan kokonaisuudessaan Kolmoskanavalla. Ja tuolloin kääntäjänä työskenteli Antero Helasvuo, joka suomisi sarjan alkumonologin aloitusvirkkeen Space, The Final Frontier. Seuraavasti avaruus, tuo käymättömistä korpimaista vihon viimeinen. Eli siis Space the Final Frontier, niin eikö se ole niin kuin, että viimeinen rintama, niin sitten tämä on suomennettu avaruus, tuo käymättömistä korpimaista viimeinen. On kyllä siis runollinen käännös. Täytyy sanoa, että aina kun kritisoidaan sitä, että ei pitäisi kaikkea mennä kääntämään, niin hyvä, että käänsi. Kiitos Antero Helasvuolle tuosta. Ai ai. Nyt Anita Goniakia, One at One.

0: Ehkä sun on pakko mennä Olavi Uusivirralta. Kello on 7.47. Jatketaan Radio Keski-Suomalaisessa Sugar Babesin musiikilla Jungle vuorossa seuraavana.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

Se oli Sugar Babesia Jungle-nimisellä kappaleellaan. Samuli Edelman ja Kata Mansikka-Aho pääsee kohta ääneen. Myös Tin Lisi pääsee ääneen, mutta nyt ihan vielä mennä musiikki, kun vastaillaan vaikka kuunneltu kuinka. Onko tässä semmoisia koulukuntaeroja edes? Sehän on sillä tavalla, että moni vertailee Star Warsia ja Star Trekkiä, mutta mun mielestä niissä jotenkin, voiko niitä edes vertailla, kun ovat vähän niin kuin eri. En tiedä, että onko suoraan eri aikakausien tuotoksia, mutta kuitenkin sillä tavalla, että Star Warsin pohjautuu kuitenkin merkittävän paljon enemmän siihen elokuvapuoleen. Ja ovat sillä tavalla erilaisia. Mutta ehkä sinne just se eroavaisuus tuleekin. Kumpaako itse kuulut? Star Wars vai Star Trek-ryhmä? 0406195939. Samassa osoitteessa pystyy osallistumaan kilpailuun, josta muistutan tuossa 8 jälkeen.

0: Sally Thin Lizzy ja Dancing in the Moonlight, It's Got Me in Its Spotlight nimisellä kappaleellaan. 8 tulee kello ja se tarkoittaa sitä, että meillä on uutiset ihan kohta luvassa. Nealta Some Say ennen sitä.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Hei! Mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Ensi kevään eduskuntavaalien ehdokasasettelu on edennyt Keski-Suomen vaalipiirissä ja loppusuoralle. Pääpuolueista suurin osa saa ehdokaslistansa täyteen, eli 14 ehdokasta. Useimmilla listalta puuttuu enää muutama nimi. Ensimmäiset ehdokkaat nimettiin puoluepiireissä jo viime keväänä. Nyt syksyn edetessä uusia nimiä julkaistaan lisää. Virallinen viimeinen ehdokaslistojen jättöpäivä on vasta 9. maaliskuuta, mutta vaalikampanjointi on selvästi jo käynnissä. Keski-Suomen 9 kansanedustajasta vain kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ei ole vielä ratkaissut ehdokkuuttaan. Taloustietäjät ovat erimielisiä siitä, pitäisikö ensi vaalikauden 8-11 miljardin sopeutukset tehdä menoleikkauksilla vai veroja kohottamalla. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kannattaa sopeutusten tekemistä leikkaamalla. Hän vannoo, että Suomen julkiset menot ovat maailman kärkeä ja veronkohotukset ovat aina talouskasvusta pois. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön pääekonomisti Patrizio Laina taas sanoo, että sopeutuksia tehtäessä työkalupakkiin on otettava veronkohotukset. Laina kertoo, että he ovat painottaneet veropolitiikan olevan talouskasvun kannalta vähemmän haitallista kuin menoleikkaukset. Tänään vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää. Päivän tarkoituksena on Suomen YK-liiton mukaan muistuttaa lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä tulevaisuuden rakentamisesta. Lukutaidolla on liiton mukaan merkitystä hyvinvoinnin, sukupuolten välisen tasa-arvon, rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumiseen. Keskisuomalainen avaa tänään kansainvälisenä lukutaitopäivänä digitaaliset sisältönsä vapaasti luettaviksi rekisteröityneille käyttäjille. Sisältöihin voi tutustua ilmaiseksi osoitteessa ksml.fi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Emma Häkkinen toimitti uutiset. Monin paikoin sadetta tänään tarjolla. Päivän ylilämpötila on noin 15 lämpöastetta ja kohtalaista etelätuulta myös tarjolla on. Karttojen mukaan normaali ajokeli vallitsee, ei onnettomuuksia teillä, mikä tietysti sekin on hyvä juttu. Ja mitäs tässä muuta? Tietöitä, niitä Keski-Suomessa on muutama, jotka merkittävää haittaa liikenteellä aiheuttaa. Esimerkiksi Jyväskylässä ja sitten tuolla Lievestuoreen nurkilla 9-tiellä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta myös Emma Häkkinen.
0: Hyvää huomenta.
2: Elinkeinoelämän keskusliitto ja SAK:n pääekonomisti. Oliko tämä Sami Pakarinen nyt myös siis joku ekonomisti ihminen, joka tässä keskusliiton johtaja, elinkeinoelämän keskusliiton johtaja on kysymys. Niin tässä vaan mietin, kun siis SAK:ltakin on tämmöinen pääekonomisti ollut puheessa ja elinkeinoelämän keskusliiton, että mitenköhän jos nyt ajatellaan, että syntyisi jostain, niin kuin, että me varmasti tiedetään, miten tästä päästään ulos kaikkia hyödyttävimmällä tavalla tästä talouskurimuksesta. Ja vaikka Patrizio Laina huomaisi omissa tutkimuksissaan, että oikeasti, että verot poistamalla rikkailta, niin näin me päästään eteenpäin tästä kriisistä, niin olisikohan hänellä työpaikka, jos hän sanoisi SAK pääekonomistina, että pitäisi leikata vaan lisää ja laskea veroja.
0: Niin, paha sanoa, että onko siinä sitten valittava juuri tuota aiemman kantansa niin, vai
2: niin, että
0: totuuden,
2: se on niin kuin jännä,
0: jos se on totuus nimellä.
2: Niin, ja varmaanhan näissä niin kuin totta on kaikessa siis. Minä, niin, minä sitä kiistän, etteivätkö he totta puhuisi niin sinänsä siis. Mutta se on jännä, miten eri laidoilla. Että jos ajatellaan, että EK:lta kysytään tätä asiaa, niin EK:llahan on sitten omat niin kuin intressit ajettavanaan, ja SAK:lla on omat intressinsä ajettavana. Niin olisi mielenkiintoinen, jos olisikin sillä tavalla, että tutkimukset itse asiassa osoittaa niin kuin näitä intressejä vastaan ikään kuin. Että ne intressit, jonka puolesta tässä taistelemme, niin itse asiassa niin olemme jarruttamassa talouskasvua. Koska sitäkään he eivät varmaan sanoisi. Oli se sitten kumpi puoli tahansa sillasta, sillasta tässä tapauksessa. Koska sitten mun mielestä tässä on hyvä, kun tässä jutussa sinänsä niin, on haastateltu, nyt kadotin sen jo, tässä Jyväskylän yliopiston professori Jaakko Pehkosta, joka ei asetu suoraan kummankaan vaihtoehdon taakse.
0: Siinä on
2: eli totuus on jossain niin kuin puolivälissä sitten kuitenkin. Nämä aina jotenkin hymyilyttää nämä, nämä että miten onkin niin, että SAK-ekonomistit ja ekoekonomistit niin päätyvät juuri sen kattojärjestön kannalta niin kuin suotuisampaa. Voihan olla tietysti, että sellaista tutkimusta tehdään, mutta eivät vaan tule ulos niille.
0: Niin. Sekin on ihan totta.
2: Asioilla. Mutta aina mietin vaan sitä, että se mielenkiintoinen, että miten se sattuukin. Että.
0: Niin.
2: Ja sitä, nyt kun tätä mietin, niin minkä takia SAK:llakin on pääekonomisti?
0: Niinpä.
2: Jotenkin ajattelisin aina, että tutkimus olisi niin kuin puolueetonta, mutta ei se nyt ehkä sitten ihan aina olekaan.
0: Niin, en nyt sano, että tässä on taustalla semmoista ei puolueetonta tutkimusta, mutta kyllähän se vahvasti vaikuttaa, että kuka sitä rahoittaa sitä tutkimusta, että niin, millaisia asioita keskitytään.
2: Niin, kyllä, just näin. Ja sitä saa mitä mittaa about suurin piirtein, mutta nämä on aina mielenkiintoisia. Jotenkin itse arvostaisin kuitenkin enemmän sellaista ratkaisua, millä me niinku, että mentäisiin selkeästi jollain linjalla. Et mun mielestä tuntuu, että aina niinku, sitten kun mennään semmoista niinku keskitietä, niin ei päädytä lopulta yhtään mihinkään. Vähän niin kuin, että kaikille kaikkea tarkoittaa loppujen lopuksi, että ei mitään kellekään.
0: Niin, se voi olla.
2: Toki en mä tiedä, onko se taloudessa ihan samalla tavalla vedettävissä, mutta konseptoinnissa noin muut. Brother Fire Tribe, tennisheviä seuraavana. Going out with a bang.

Sully Brother Fire Tribe. Veli Paloheimon kunniaksi tuo nimi käsittääkseni on tullut elintisen tennispelaaja. A Touch of Class, tai minä tiedä pelaako Veli Paloheimon vielä tennistä. Ei ehkä ammatikseen sentään, mutta A Touch of Class joka tapauksessa seuraavana ääneen, eli ATC, Pete Koneman yhdessä. Tämä kappaleen nimi on Around the World. Kohta Tasmin Archerilta Sleeping Satellite ja sit suositus WhatsApp-numeron esille ottaa.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sitten olisi taas valinnan paikka 0406195939, siis 0406195939. Se on WhatsApp-numero, josta voit biisiä toivoa. On se sitten räppiä, heviä, soulia, diskoa, ihan mitä tahansa, niin ainut keino, millä saat oman toiveesi soimaan, niin on se, että toivot kyseistä kappaletta, mitä ikinä haluat. 0406195939. Pistä viestiä tulemaan. Tämä on Radiohead ja Creep.

0: Se oli Radioheadin The Creep, Frans Harjulta, Muukalainen ja Alfie Jukesilta Again and Again.
1: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen 2 hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nyt nautitaan.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Just näin, sinne kun laitat viestiä tulemaan, että mitä on Teerenpelin paikalla ollut ennen. Kauppakatu 32 on siis osoite. Mitä ravintoloita siinä on ollut paikalla? Se Teerenpelin lahjakortti 20€ arvosta lähtee palkinnoksi, kun siihen viestillä laitat vastauksen. Ja 0406195939, sinne kun laitat viestillä biisi toivetta, niin saattaa olla, että toteutan sen tuossa reilun 10 minuutin kuluttua, 15 minuuttia lienee tarkempi arvio siitä. Nyt tänne jääkiekko SM-liiga on lähtenyt käyntiin, myös jääkiekko NHL lähtee käyntiin joskus. Ilmeisesti, jos nyt on ymmärtänyt, niin suomalaispelaajat näinä päivinä ainakin, jos eivät ole jo menneet, niin ovat lennelleet takaisin Pohjois-Amerikkaan. Ja nyt Iltalehti on kertonut, että NHL:n Suomen TV-oikeudet on mennyt pääosin kaupaksi vuosille 26-31 väliselle ajalle. Tästä syksystä lähtien NHL näyttää Suomessa ainakin 3 eri toimijaa. Oikeudet myytiin paketteina niin, että Viaplay näyttää noin 900 runkosarjaottelua, Disney ESPN yhteistyö noin 160 ja MTV semmoiset reilut 30 ottelua. MTV:llähän noita on näkynyt noita ilmaiseksi noita pelejä Subilla, ja onkohan ihan normaali maikkarinkin puolella, mutta he aikovat esittää muun muassa Sub-kanavalla Iltalehden tietojen mukaan noita pelejä. Disney-osalta otteluiden esittämisestä ei ole vielä varmuutta, mutta suoratoiston lisäksi TV-kanava Star on yksi vaihtoehto. Disneyltähän itse asiassa taitaa tulla tällä hetkellä La Liga, eli Espanjan pääsarja jalkapalloilu. Marraskuussa Suomessa pelattavat NHL-ottelut näkyy Iltalehden mukaan Viaplayltä. Tulevalla kaudella pelataan 84 ottelun pituinen runkosarja, jossa otteluita kertyy semmoinen 1344 kappaletta. Niin nyt myytyjen oikeuksien lisäksi myymättä on siis vielä noin 250 runkosarjan oikeudet. Ja Iltalehden mukaan NHL ei haluaisi neljättä toimijaa, vaan loput oikeudet sitten yritettäisiin myydä nyt oikeuksia ostaneille tahoille. Ja NHL voisi myös mahdollisesti näyttää otteluita omassa palvelussa. Ja tämä on nyt se mielenkiintoisin osa, että yhdellä paketilla niin ei näe kaikkea. En tiedä, kenen etu on asia, mutta vähän niin kuin formuloitakin nyt, jos ajattelisit, että ostaisit koko kauden, mutta näkisit vain Euroopan kisat. Tai vaihtoehtoisesti näkisit ensimmäisen ja viimeisen kisan. Tai kaikki muut kisat, paitsi sen ensimmäisen ja viimeisen. No, nykyään tietysti kun geoblokkausta ei ole enää, kun maikkarin aikaanhan oli geoblokkaus, että tämä F1:n oma sovellus ei toiminut, mikä merkittävästi on halvempi kuin tällainen suoratoistopalvelu. Toki siellä ei saa suomenkielistä selostusta, mutta nyt kun se on vapaana, niin eihän tämä niin kuin sillä tavalla poikkeuksellinen tilanne ole. Ralliahan pystyy jo katsomaan sillä tavalla, että jos ottaa tämän VR:n oman ralli-TV:n, niin vai mikä sen nimi tällä kertaa onkaan, niin sillä pystyy katsomaan juuri niin monta kuukautta kuin haluaa ja merkittävän paljon halvemmalla kuin ison kanavapaketin kautta. Olkoon nämä tämmöisiä AM-radiojuontajan vinkkejä siihen, että miten säästät pennosia, jos haluat tällaisia pääsarjajuttuja katsella. The Scriptia ja Vilajäämiä, joka tapauksessa kuunnellaan Hall of Fame-niminen kappale Elviralta ja Rakelta Aurinko tuulessa.
0: Radio KSM:llä. Studiossa
2: Joni Pakarinen.

0: Elvira ja Rake, aurinko tuulessa. Radio Keski-Suomalaisen aamussa jatketaan kohti toivemusiikkia. Pistä vielä viestiä tulemaan sellainen 5 minuuttia aikaa toivoa kappaletta Studio Killersin Jenny kuunnellaan ja sitten toive toteutukseen. 0406195939 on WhatsApp-numero.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tässä on hyvä viesti, tarkennus on heti, että tänään maistuisi apulannan morfiini. Ei mikä tahansa morfiini, vaan apulannan morfiini. Toiveessa sanotaan myös, että perustelut sille jätettäköön radiossa sanomatta, mutta hyvä biisi. No on siinä nyt se hyvä biisikin ja tosi hyvä peruste. Morfiini on itse asiassa mulle vähän vieraampi kappale, kuten myös aineena myös, niin on täysin vieras. Mutta kuunnellaan, apulanta ja morfiini.

0: Sophie Ellis Baxter, Freedom of the Night. Uutisia tulossa ihan kohta, kello tulee nimittäin 9 Wet Wet Wetiltä. Kuunnellaan Love is All Around.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Ja aamukahvivierailulla sitten 9 jälkeen niin lasten ja nuorten harrastamisesta. Ja luonnollisesti nyt tietysti siihen liittyvästä rahasta keskustelua, mutta ehkä jopa positiivisen puolelta.

0: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
6: Meidän.
5: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Ensi kevään eduskuntavaalien ehdokasasettelu on edennyt Keski-Suomen vaalipiirissä jo loppusuoralle. Pääpuolueista suurin osa saa ehdokaslistansa täyteen, eli 14 ehdokasta. Useimmilla listasta puuttuu enää muutama nimi. Ensimmäiset ehdokkaat nimettiin puoluepiireissä jo viime keväänä, ja nyt syksyn edetessä uusia nimiä julkaistaan lisää. Virallinen viimeinen ehdokaslistojen jättöpäivä on vasta 9. maaliskuuta, mutta vaalikampanjointi on selvästi jo käynnissä. Keski-Suomen 9 kansanedustajasta vain kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ei ole vielä ratkaissut ehdokkuuttaan. Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa. Tänään vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää. Päivän tarkoituksena on Suomen YK-liiton mukaan muistuttaa lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä tulevaisuuden rakentamisessa. Lukutaidolla on liiton mukaan merkitystä hyvinvoinnin, sukupuolten välisen tasa-arvon, rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumiseen. Keskisuomalainen avaa tänään kansainvälisenä lukutaitopäivänä digitaaliset sisältönsä vapaasti luettaviksi rekisteröityneille käyttäjille. Sisältöihin voi tutustua ilmaiseksi osoitteessa ksml.fi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Monin paikoin sadetta on tarjolla tänään. Päivän ylilämpötila on noin 15 lämpöastetta ja kohtalaista etelätuultakin on tarjolla. Normaali ajokeli tänään vallitsee. Ainakin tällä hetkellä, eikä onnettomuuksista vieläkään tuon kummallisempaa tietoa ole. Tai mistään muistakaan erikoisomista, muuten kuin nuo tietyöt, jotka merkittävää haittaa liikenteellä aiheuttaa muun muassa Jyväskylässä ja sitten Lievestuoreen Norkilla.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta. Keskustellaan tosiaan lasten ja nuorten harrastuksista ja siihen liittyvästä raha-asiasta ja potista, joka tuohon on tuloillansa ihan juuri. John Mayeria ja Rammsteinia kuunnellaan joka tapauksessa ennen kuin aamukahvin vieraat sisälle otetaan.

0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraita on kaksi. Molemmat tulevat Lähi-Tapiola Keski-Suomen toimipisteestä. Maija Heikkinen ja Katri Liukkonen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta.
1: Molemmilla on tehty äänitsekkaus. Maija Heikkinen, viestinnän asiantuntija, ja Katri Liukkonen puolestaan viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. Puhutaan nuorten ja lasten harrastamisesta. Yhtä lailla kuin vesi on märkää, niin puhutaan siitä, että harrastuminen ja kaikki muukin kallistuu, mutta erityisesti nyt sitten tietysti tärkeänä tämän päivän teemana on se, että lasten harrastaminen kallistuu, mutta olette päättäneet tehdä jotakin asialle. Mitä?
3: Kyllä. Me ollaan päätetty lahjoittaa lasten ja nuorten hyvinvointiin 100 000 euroa tämmöisellä lähilahjoituskampanjalla. Ja tässä urheiluseurat, kaikki seurat, ei pelkästään urheiluseurat, yleishyödylliset yhdistykset, rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea alle 18-vuotiaiden toimintaan meiltä 1 000 euron tukisummia. Ja meillä on Lähi-Tapiola ryhmällä yhteensä 1,3 miljoonaa jaossa valtakunnallisesti. Ja tämä Lähi-Tapiola Keski-Suomen potti on sitten tämä 100 000 euroa.
1: Miten tämmöiseen on lähdetty, tämmöiseen hommaan mukaan?
2: Joo, itse asiassa tämä on nyt 3. vuosi, kun toteutetaan tämä tälleen. Eli 100 000 on nyt ollut 3 vuotena jaossa, ja se on tullut sieltä niin kuin niin sanotusti kentältä se, että ollaan kuultu ihmisiä ja me teetetään esimerkiksi semmoista arjen katsauskyselyä Lähi-Tapiola-ryhmässä, ja sielläkin tämä on noussut, että lasten harrastaminen on kallista, se on tuolta, onkohan Pirkanmaan alueelta alun perin lähtöisin tämä tämmöinen osallistava lähilahjoitus, missä sitten näitä tukisummia tonnin voi hakea, niin sitten me hypättiin tähän kelkkaan mukaan, ja nyt on onneksi sitten kaikki alueyhtiöt tässä mukana.
1: No millaiset yhdistykset toimivat, siis pystyy tätä hakemaan lahjoitusta? Siis koko 100 tonnia ei nyt siis pysty hakemaan, vaan edelleen korostetaan, että osaa siitä.
3: Kyllä, 1 000 euron tukisummia tosiaan pystyy hakemaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Se harrastustoiminta voi olla ihan mitä tahansa. Viimekin vuonna meillä esimerkiksi meni, tämä oli hauska, tämä pehmo miekkailu, partiotoimintaa, Mannerheimin lastensuojeluliitto haki toimintaansa, ja säännöissä pääasia on se, että se on niin kuin alle 18-vuotiaille se tuki, ja tämä jaetaan vielä sillä tavalla, että tässä on äänestys, kun nyt meillä on hakuaika siis ensi viikon sunnuntaihin asti, 13.9. asti näillä
1: siis
3: seuroilla.
1: Siis tämän viikon sunnuntaihin.
3: Tämän viikon sunnuntaihin asti voi hakea, ja sitten kaikki pääsee äänestykseen, ja 70 eniten ääniä saanutta saa suoraan tämän 1 000 euron, ja sitten me vielä 30 tämmöinen meidän valintaraati valitsee vielä 30 sitten lahjoituksen saajaksi.
2: Ja tässä taustalla tässä just, että on sitten tämä meidän yhtiövalinta vielä, että vähän katsotaan sitä, että semmoisetkin harrastustoiminnat, missä ei välttämättä ole niin isoa volyymia, että yleensä niitä äänestyksessä pärjää semmoiset, mitkä on sitten tunnettuja jotenkin, tai siellä on isot harrastajaporukat, niin varsinkin tässä Jyväskylän seudulla, niin saa tietysti paljon ääniä, niin tuetaan sillä, tai varmistetaan, että se tuki jakautuu myös semmoisille toimijoille, jossa sitten sitä harrastajakuntaa on vähemmän, tai sitten tuolla niin kuin muualla tässä Jyvässeudun ulkopuolella.
1: Niin,
2: että sitten
1: on. Niin se yhteisö on ehkä vähän pienempi siinä ympärillä nimenomaan.
2: Kyllä, mitkä, just näin.
1: Koska se tietysti helpottaa tykkäyksiä, jos tuntee 100 ihmistä versus 10 ihmistä.
3: Kyllä. Pienellä paikkakunnalla siinä harrastusporukassa saattaa olla vaikka 5-10 lasta, että
2: niinpä.
3: Siinä ei sitten vanhempiakaan ole niin paljon äänestämässä kuin isommassa seurassa.
1: No tota, niin hakuaika päättyy nyt siis sunnuntaina. Mitä sinne, niin kuin, siis monellehan kynnys nyt sitten lähtee, että no en minä jaksa sitä hakemusta, että onko monimutkainen?
2: No se on vähän monimutkaistunut siitä, mitä se on tai niin kuin aikaisempina vuosina ollut, mutta ei nyt ihan mitään mahdotonta siellä kysytään. Eli siellä on tullut tämmöinen, että tarkistetaan tämän yhdistyksen niin kuin vastuuhenkilöiden tiedot siellä, niin ne pitää sinne sitten ilmoittaa. Eli sillä tietenkin ehkäistään sitä, että ei ole mitään epäilyttävää toimintaa. Me ollaan kuitenkin finanssialan toimija, ollaan säännelty ala, niin sen takia on se sitten lisätty. Eli sitten se sujuvoittaa sitä lahjoituksen maksamista sitten myöhemmässä vaiheessa, niin sen takia ne kerätään siellä lomakkeella. Mutta kannattaa pinnistää se ja sinne oikeat tiedot täyttää, niin asia etenee.
3: Ja sitten vielä, että siinä perusteluissa kannattaa kertoa, että se on nimenomaan siihen lasten ja nuorten hyvinvointiin kertoa, että mihin sitä haetaan. Et ei esimerkiksi johonkin remontointiin tai johonkin tällaiseen, että kiinteistöjen hankintaan tai muuhun. Että suoraan esimerkiksi niihin harrastevälineisiin on joku askartelukerho, niin ostetaan niitä askartelutarvikkeita.
1: Eli konkreettia tavallaan, kyllä, että mihin tätä rahaa ollaan käyttämässä, että eikö sillä tällä tonni olisi kivaa.
2: Niin, kyllä.
3: Niin, just näin.
1: Hei, jatketaan Maija ja Katri juttua teidän kanssa. Mikko Kuustosta ja Atomi Rattaa kuunnellaan ne sitten.
0: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma. It's

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on siis kaksi ihmistä. On Maija Heikkinen ja Katri Liukkonen. Lähi-Tapiola Keski-Suomelta ja 100 000 siis rahaa lähtee keskisuomalaisille urheiluseuroille, yhteisöille, kuinka ikinä, liikuntaa. Miten te niin puhuttaisitte sen helpoit?
2: Eli yleishyödylliset rekisteröidyt yhdistykset kaikilta mahdollisilta harrastealoilta lapsille ja nuorille voivat hakea tätä lähilahjoitusta. Sitä ei jaotella mihinkään, että onko se mikään tietty urheiluseura tai muuta, että ihan kaikenlaiset harrastukset.
1: No miksi tämä on tärkeä asia Lähi-Tapiolla? Miksi tämä on niinku teidän asia? 100 000 on kuitenkin paljon rahaa. Niin.
3: Joo, se on paljon rahaa. No meillä on tämä lahjoittaminen on niin sanotusti verissä, että ollaan tehty niin kun vuosikausia asioita, mitkä tätä meidän aluetta täällä toivottavasti hyödyttää. Ja lapsiperheet on nähty tärkeänä kohderyhmänä siihen, että mitä lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, että mitä me voidaan Lähi-Tapiolana tehdä. Ja se on nyt havaittu hyväksi ja suosituksi keinoksi tämä lähilahjoitus. Et tosiaan, niin kuin sanoin, niin 3 vuotta sitten ekan kerran toteutettiin tässä muodossa tämä meillä tässä Keski-Suomessa. Ja silloin saatiin kyllä valtaisa suosio ja valtavan paljon hyvää palautetta siitä, että tämä tulee tarpeeseen. Niin sen takia tätä on myös haluttu jatkaa.
1: Minkälaista se tuo palaute kiinnostaa kyllä oikeastaan, no niin kuin jälkikäteen, jos lähdetään siitä luonnollisesti, niin jälkikäteispalaute, minkälaisia viestejä te saatte siitä?
2: Sieltä tulee kyllä niin kuin tosi paljon kiitosta, että ollaan vaikka mahdollistettu joku bussimatka jonnekin, että joukkue on oikeasti päässyt johonkin turnaukseen, tai sitten on ollut vaikka, että pääsee joku uimahalliretki. Sitten on vaikka joku vähävaraisille suunnattu kerhotoiminta tai näin, niin tulee kyllä niin kuin tosi lämpimät kiitokset. Ja me saadaan myös kuvia siitä, että mitä siellä on toteutettu. Ja niistä tulee kyllä ihan mielettömän hyvä mieli. Kyllä siellä on niin kuin lapset hymyssä suintan ottaneet vastaan. Ja nimenomaan se, että varsinkin niin kuin pienillä paikkakunnilla, niin sitä on tosi vähän sitä yhdistyksillä sitä rahaa, niin se 1 000 € on tosi merkittävä summa.
1: No, kyselyn mukaan jopa joka kolmas keskisuomalainen arvioi tuntemansa lapsen tai nuoren joutuneen vähentämään harrastamista hintojen nousun vuoksi, mikä on niin kuin sinänsä ihan uskottava asia. Onko tämä niin kuin yllättävää? Kuinka laajassa mittakaavassa tätä on tullut kustannuksen nousemisen vuoksi?
3: Niin, hyvä kysymys. En tiedä, ymmärsinkö ihan niin kysymyksen ihan oikein, mutta kyllähän niin kaikki hinnat nousevat ja se, mitä niin kuin tuolta asiakkailta ja alueen ihmisiltä kuulee, niin kyllähän se ihan arkeen vaikuttaa, että onko se sitten harrastaminen vai joku muu elintärkeä asia, mihin se raha sitten siinä perheessä laitetaan, niin kyllähän se sitten monesti on siitä harrastamisesta, ja monet harrastuslajit on hintavia, niin sitten, että voitaisiin mahdollistaa sille, että se jotkut lajit ei sitten olisi vaan niin kuin tietyn varallisuuden perheille, vaan että se sit olisi mahdollista vähän laajemmalle lapsiryhmälle.
1: Niin onko tämä nimenomaan, jos ajatellaan, tai joka kolmas arvio, että tämä on, niin tuleeko tämä myös esille niissä viesteissä, mitä olette saanut, niin jos mietitään niitä ennakkoa ja niitä viestejä, että miten paljon teille viestejä esimerkiksi tuen piiristä tai niin kuin tuen tukea tarvitsevilta tulee?
2: Kyllä niissä on, että ei olisi muuten mahdollista. Ja totta kai isommilla urheiluseuroilla vaikka saattaa olla sitä, että heillä on monenlaisia niin kuin tapoja kerätä sitä tukea. Mutta sitten vaikka joku kyläseura järjestää nuorisotoimintaa, niin heillä ei näitä mahdollisuuksia ole niin paljon.
3: Joo, ja tuosta itse asiassa aasinsiltana haluaisinkin jotenkin kannustaa niin kun, just tämmöisiä vaikka kulttuuriharrastajia, teatterit ja kuorot ja muut niin kuin, lasten toimintaa tekevät, koska ehkä siinä niin kuin, tämmöisissä urheiluseuroissa se niin kuin rahan keräämisen kulttuuri on jo vähän vahvemmassa. Että se mä luulen, että se näkyy meillä niin kuin tuossa myös sit näissä hakijoissa, että toivotaan niin kuin sinne niin kuin paljon mukaan semmoisia, mitkä ei ole ehkä tottunut tähän, että sitä keräillään niin kuin sieltä sun täältä sitä rahoitusta siihen lapsille, niin kannustetaan tähän.
2: Ja sen takia ollaan jaettu tämä 70-30, että äänestyksen perusteella saa 70 ja 30 on sitten tämä meidän valintaraadin päätöksellä, että se menee sitten mahdollisimman erilaisille ja ympäri Keski-Suomen.
1: Maija ja Katrin kanssa jatketaan vielä tovi aikaa juttua. Arttu Viskaria muun muassa kuunnellaan ennen sitä.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Maija Heikkinen ja Katri Liukkonen on täällä vieraana Lähi-Tapiolla Keski-Suomesta. Tuossa oli puhe siitä monimuotoisuudesta. 100 tonnia siis on lähdössä jakoon 100 eri toimijalle, jotka lasten ja nuorten harrastustoiminnassa, liikuntatoiminnassa on mukana Keski-Suomen alueella, niin se monimuotoisuus siitä, niin jos sitä vielä käydään läpi, että minkä tyyppisiä seuroja tämä on, niin kuin, jos mennään vaikkapa siihen 30, minkälaisia seuroja siellä esimerkiksi on ollut, ketkä tätä on saanut?
2: Joo, oikeastaan mä mietin seura, että jos sanotaan yhdistys, että monesti se on niinku just
1: tästä huomaa vaan, miten kangistunut minäkin olen.
2: joo, mutta se helposti just vie, niin kun puhutaan harrastamisesta, niin siihen jääkiekko-jalkapallo-akselille. Niin. Mutta mä tää just vähän rupesin
1: muistelemaan
2: että minkälaisia niin on just vaikka kuorotoimintaa, minkä jo mainitsinkin. Sitten on bändikerhoja, mikä on tuommoinen koulun bändikerhotoimintaan ja partiolaisia suunnistamiseen, no sekin on toki kovaa urheilua.
3: Oliko myös jotain kyläseuroja? Oli?
2: Niin, oli tämmöisiä lasten kerhoja, mitä on sitten. Ja sitten on ollut myös niin kuin, vaikka tämmöisten sijaiskotilasten niin kuin, tämmöiseen toimintaan jonain vuotena ja sitten täältä kun vähän luntin. Niin
1: sitä mä tässä niin kuin mietin myös tässä, että jos miettii omaa lapsuutta kautta nuoruutta, niin sehän oli aika jalkapallon jääkiekko keskeinen ehkä tytöillä eri suunnat sillä tavalla, mutta nyt tuntuisi, että kilpailu eri harrastusten välillä on niin kuin muutenkin paljon kovempi. Tarjolla, vaihtoehtoja on paljon enemmän tarjolla. Näkyykö se myös näissä teille?
3: Kyllä se näkyy. Että näitä niin kuin, on kyllä laidasta laitaan. Että totta kai pysyy aina ne suosituimmat harrastukset, mutta meillekin tuli niin kuin yllätyksenä. Vaikka tämä pehmomiekkailu oli täysin uusi. Ja sitten myöskin se, että ennen ei ole

0: ollut sitä junioritoimintaa, niin monet on ottanut, no sitten saattaa olla vaikka jotain metsästystä tai jopa joku ammunta oli, että on niin kuin, vaikka tämä nyt kuulostaa vähän semmoiselta, että näinkö lapset, mutta siellä opetellaan sitten vaikka niitä erätaitoja niille lapsille, jotka joskus tulevaisuudessa sitten niin kuin on siinä vaikka ampumakerhossa niitä niin kuin metsästämässä ja muuta.
1: Minkälaisia sanoja teillä on nyt semmoisille ihmisille, ketkä ehkä miettii tuossa, että onko heistä tähän ja niin edespäin? Mitä nyt sanoisitte sen, jos nyt siis pähkäillään sitä, että kannattaako tässä hakemusta suorastaan tehdä?
0: Ehdottomasti kannattaa hakea. Tämähän on niin kuin, ensinnäkin se mahdollisuus saada tätä tukea on todella hyvä ja sähän pystyt jakamaan tietoa tästä hakemuksesta sitten. Ihan vaikka koko suvulle laitat viestin, että äänestäkää meitä. Ja eikä tarvii miettiä sitä, että no me ollaan täällä pienellä paikkakunnalla tämä pieni yhdistys. Eihän meitä kukaan äänestä. Että se tässä on niin kuin tosi hyvä, että me sitten valitaan niitä ja laajasti eri paikkakunnilta.
1: Joka puolelta.
0: Kyllä.
1: Hei Maija Heikkinen, Katri Liukkonen, suunnattomasti kiitoksia, että pääsitte vieraaksi. Ja toivotan menestystä. Käydäänkö vielä läpi muuta se vielä, että mistä tämä hakemus tehdään?
0: Meidän nettisivuilta pääset. LähiTapiolan sivustolla on heti banneri siellä lähilahjoitukseen. Sitten lähitapiola.fi kautta keski-suomi kautta lahilahjoitus on yksi kanava. Ja meidän kaikista kanavista löydät varmasti kyllä linkit tänne. Ja tosiaan tämä hakea voit 13.9. sunnuntaihin saakka. Ja sitten yleisö voi äänestää näitä ehdokkaita 5-18.10. Tästä viestimme vielä sitten lisää ja julkaisemme nämä äänestysohjeet. Ja sitten nämä tuen saajat julkaistaan vuoden loppuun mennessä.
2: Ja kun Maija sanoi, että meidän kaikissa kanavissa, niin tosiaan Instagramista ja Facebookista siis löytyy LähiTapiola Keski-Suomi somekanavat, niin siellä on suoraa linkkiä tuonne lahjoitushakemukseen.
1: Menkää hakemaan, sillä ei menetä mitään.
2: No näin just, se oli hyvin tiivistä.
1: Mukavaa, että pääsitte paikalle, Katri ja Maija, ja tsemppiä kaikkea tulevaa.
2: Kiitos. Samoin.

0: Se oli Van Halenia Jump-nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Tosiaan lasten ja nuorten harrastamisesta yhdistyksistä. Se on hyvä nyt ottaa mieleen, että yhdistykset voivat noita rahoja hakea. Käykää ihmeessä. Ja vinkatkaa tutuille kanssa, koska rahaa on jaossa. Korostan. Rahaa. Mitä? Miten ne sanoo ne? Paavo Arhimäki, nyt tulee rahaa. Niin se taisi sanoa sillä eduskunnassa. Nyt tulee rahaa. Meitä vaan ja haette sitä rahaa sieltä. Koska tärkeä asia ja tärkeä tietysti kohde lasten ja nuorten harrastaminen. Oli se nyt sitten liikuntaa tai kuoroa tai mitä ikinä, niin nyt sinne. Antakaa tuota, prosessin päättää sitten, että miten siinä käy, mutta hakea kannattaa. Hakematta ei tuota saa. Uutisia tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 10. Lady Gagalta Bad Romance-niminen kappale kuunnellaan ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Ensi kevään eduskuntavaalien ehdokasasettelu on edennyt Keski-Suomen vaalipiirissä jo loppusuohalle. Pääpuolueista suuren osa saa ehdokaslistansa täyteen, eli 14 ehdokasta. Useimmilla listalta puuttuu enää muutama nimi. Ensimmäiset ehdokkaat nimettiin puoluepiireissä ja viime keväänä, ja nyt syksyn edetessä uusia nimiä julkaistaan lisää. Virallinen viimeinen ehdokaslistojen jättöpäivä on vasta 9. maaliskuuta, mutta vaalikampanjointi on selvästi jo käynnissä. Keski-Suomen 9 kansanedustajasta vain kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ei ole vielä ratkaissut ehdokkuuttaan. Tehosvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi tehosvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että tehosvoiteet eivät enää kehottaisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan tehosvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025-tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa. Tänään vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää. Päivän tarkoituksena on Suomen YK-liiton mukaan muistuttaa lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä tulevaisuuden rakentamisessa. Lukutaidolla on liiton mukaan merkitystä hyvinvoinnin, sukupuolten välisen tasa-arvon, rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumiseen. Keskisuomalainen avaa tänään kansainvälisenä lukutaitopäivänä digitaaliset sisältönsä vapaasti luettaviksi rekisteröityneille käyttäjille. Sisältöihin voi tutustua ilmaiseksi osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Emma Häkkinen toimitti uutiset. Paikoin sadetta, niin sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on noin 15 lämpöastetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 10-14 lämpöasteen välillä ja tänään kohtalaista, huomenna heikkoa etelätuulta. Eli ikkunoita ei välttämättä tarvitsisi rapata ensi yönä, niin kuin ei nyt viime käyvän jälkeen tarvinnut. Mutta maanantain vastaisena yönä, niin sellaiseen toimeen saattoi joutua, tai vähintäänkin silloin aamulla. Tietöitä. Lievestuorojen nurkilla on tietöitä tiellä 9, nimenomaan tuossa, onko tuo nyt sitten Saviontien risteyksen kohdalla tällä hetkellä, jossa tiellä työskennellään merkittävissä määrin, ja Jyväskylässä sitten noissa Torulan ramppien kohdalla.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
4: Tänään siis vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää. Minkä ikäisenä opit lukemaan?
3: Muistan, että se oli esikoulussa, joo. Että haluaisin sanoa, että kyllä siinä niin aika alkuajoilla oli, mutta en kyllä muista.
4: Haluaisit?
3: Kyllä mä haluaisin
4: nyt
3: muistella.
4: Nyt sä vähän pakitella, että oliko se sitten kuitenkaan.
3: Ei, kyllä mä muistan sen, että joku mun kaveri, joka oli oppinut lukea ennen mua, sanoi, että kyllä siihen kyllästyy, mutta mä olin niin innoissa, niin mä luin kaikkia mahdollisia tiekylttejä ja mitä tahansa.
4: Joo, mulla on kanssa tiekyltit. Joo, se oli, joo. Siis se, mistä tajusin osaavani niin kuin lukea tai ymmärtäväni lukutaitoni, niin oli urheiluruutu, jossa luin ne nimet.
3: Joo.
4: Että tajusinkin, että mitä niissä lukee niissä. Ja vanhemmat sitten alkoi, kun sanoin niille, että mitä missäkin lukee, niin he sitten osoittivat, mitä tuossa lukee. Se kuulustelu omainen olisi. Ja mä väitän, että se, siis kyllä se oli esikoulua.
3: Joo.
4: Kun tekisi mieli sanoa, että vähän jopa, niin kuin, että esikouluun mentäessä olisi jo vähän niin kuin osannut, mutta en nyt ihan varma. Tapa, jolla opin lukemaan, oli siis se, että meillä oli näitä muumi, siis sillä oli kasetteja näitä muumi, semmoisia tarinakasetteja, C-kasetteja. Mm. Tiedätkö, mikä on C-kasetteja?
3: Kyllä tiedän.
4: Niin, hyvä käydä läpi tämä. Niin sitten niihin liittyi tämmöisiä lehdykäisiä. En tiedä, onko kuulijoista joku, joka tietää. Eli niin kun oli tämmöinen lehti, jota seurattiin, ja sitten siellä aina sanottiin, että käännesivu.
3: Mm.
4: Ja sitten siinä luki tietysti nämä samat asiat siinä lehdessä, mitä sanottiin siellä.
3: Mm.
4: Niin sitten mä opettelin ulkoa ne.
3: Mm.
4: Että tiesin tasan mitään, niin se luetaan jonka jälkeen. Sitten en mä tiedä, miten se siitä sitten joku pedagogi saa, tai joku tutkija saa päätellä siitä sitten, että mistä se johtuu. Että osasin tämän tyyppisen niin kuin, rakennella päässäni sitten luettavaksi. Mutta,
3: joo, mä en.
4: Mutta oli se siistiä. Siis siisti taito sillä tavalla niin kuin oppia. Ja aika nopeasti, niin kuin, että mulla ei ollut semmoista, että hirveän hitaasti olisin lukenut missään vaiheessa.
3: Mm.
4: Vaan heti aika lailla niin kuin, sujuvasti lauseita ja niin poispäin.
3: Joo, aika sama, että muistan just vaan se tunteen, että niin kuin luin kaiken mahdollisen tekstin, mitä niin kuin eteen tuli. Että joo. En saanut siitä tunteesta tarpeeksi, niin että mä ymmärsin vihdoin, mitä niin kuin ymmärsillä tapahtui.
4: Tämä on muuten hyvä radio, kehutaan itsemme.
3: Miten tämä on kyllä, miten jumalattomalla, hyviä me
4: ollaan. Niin, ja miten lahjakkaita lapsia ollaan ja nyt ollaan täällä.
3: Niinpä.
4: Lopputulo. Eli jos teidän lapset lukee varhaisessa vaiheessa hyvin, niin ei ole mitään takeita, että käy tämä ihmeellisin kuin meille on käynyt. Mutta on siis, joo, lukutaito vähän ehkä pidetään semmoisena tai mitenkin se sanoisi, semmoisena itsestäänselvyytenä Suomessa, niin minä uskaltaisin väittää. Tietysti joo. Suomi on pärjännyt, minähän olin koulussa silloin, kun PISA-testeissä vielä menestyttiin.
3: No. Ei kommenttia tästä asiasta.
4: Niin, enkä mä tiedä, pystyykö tässä mihinkään järkevään kommenttiin. Mutta siis, et sitä on pitänyt aika lailla semmoisena itsestäänselvänä asiana. Ja nyt semmoinen ymmärrys minulla on, että tuolla ihan akateemisessakin maailmassa on ihmisiä, jotka tekee esseet ranskalaisilla viivoilla.
3: Joo, kyllä. Siis onhan tämmöisiä, että jos... Tai siis no, minähän olen alalla, jossa tenttejä ei oikeastaan ole koskaan, mutta sitten kun kehon kavereille, että on 4 sivun esseetehtävänä, niin he kattavat kauhistuneena just nämä niin kuin teekkaset ja luonnontieteilijät ja muut tämmöiset.
4: Niin, niin. Ja se tuntuu uskomattomalta, koska siis varsinkin yliopistoon niin aika usein pitäisi mennä vissiin lukiopohjalla.
3: Niin.
4: Ainakin minun aikaan vielä kirjoitettiin esseenä vastaukset siinä aineisto kuin aineisto periaatteessa. No matematiikasta ei paljon esseitä kirjoiteltu, mutta no muuten niin. Semmoinen tekstillinen tuottaminen, niin kyllä sitä pitää vaalia minun mielestä, koska se vie tietoa eteenpäin, jos meillä lukutaitoja niin poispäin, niin lähtee huonompaan suuntaan, niin väitänpä, että ollaan alttiimpia sen jälkeen kaiken näköiselle vaikuttamiselle.
3: Mm. Joo, todellakin.
4: Koska siihen kovin usein näissä isketään.
3: Mm.
4: Että sä tiedätte. Lukekaa. Ja jos ette itse lue, niin pistäkää ainakin lapsenne lukemaan.

0: Red Hot Chili Peppers, minun mielestä heidän paras kappale Other Side, kuultiin siinä. Paikallisen musiikin putkessa kuunnellaan Tommi Soidinmäkeä ja äitiä, tuskin minun äiti sentään, mutta kuitenkin äiti, jonka kappale Avaruusrock tulee kuunteluun ja Tommi Soidinmäeltä vähän kohtalokkaampaa potkut.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Just näin. Paikallisen putken päätti Tommi Soidinmäki ja Potkut nimisellä kappaleella. Sitä ennen kuultiin äidiltä, tai äiti nimiseltä porukalta, Avaruus Rock niminen kappale. Jatketaan Ace of Baseillä. Se ei ole paikallista musiikkia, mutta semi tuttua. Tämä on Cruel Summer niminen kappale, vaikka ei ole edes kesää enää.

0: Ace of Base ja Cruel Summer nimisellä kappaleella liikenteessä. Jatketaan Shapeshiftersillä ja Kimberly Davisillä. Life is a Dance Floor on tuo kappaleen nimi. Jukka Poika pääsee myös ääneen. Tämä oli lievestuorelaisten kuulijoiden suosikki, tämä Jukka Poika. Niminolle ilmaistiin. Ja sitähän me tarjotaan silloin, kun on suosikki musiikkia.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
6: Sinun.
7: Minun.
8: Meidän.
7: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: Radio KSML. Seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Te, ketkä harjaantuneella silmällä tarkkailette taivasta ja tiedätte heti lentokoneen äänestä lähtien, että mikä malli siellä lentää, niin nyt ei huolta, nimittäin ilmavoimien, siis jos tuntuu, että joku lentokielessä oleva kone korviisi kantautuu, niin ei huolta, nimittäin ilmavoimien lentokielessä oleilla HG:llä saa taas lentää. Hawk 51 sarjan koneet on pidetty maassa sarjan koneyksilöillä ilmenneen moottorihäiriön vuoksi heinäkuun 29. päivästä alkaen. Ja uudemmat MK-66 mallin Hawkit vapautettiin lentokiellosta jo 3. elokuuta alkaen. Nyt mitä ilmeisesti mitä on vanhempi mallikin, niin se on vapautettu lentokiellosta tarkastusten jälkeen, tai vapautetaan ja lentokielosta tarkastusten jälkeen asteittain. Lentokoulutus ja muut lentotoiminta hokkalustalla jatkuu täten normaalisti. Ilmavoimien Hawk suihkuharjoituskoneella lentävä Midnight Hawks taitolento-osasto nähdään seuraavan kerran sitten Danish Air Showssa. 13. syyskuuta sopivasti pääsivät esiintymään. En tiedä, oliko tuossa nyt sitten nimenomaan vanhempaa kalustoa käytössä tuossa tarkoituksessa, mutta joka tapauksessa, niin ettei tule ihmetystä. En minä tiedä, kuinka hyvin ihmiset erottaa nuo toisistansa ja niin poispäin, kuinka hyvin ihmisillä oli hajulla tuo. Mutta jos nyt huolta tulisi aiheutettua, että ei kai herra nähkö joku lentokiellossa olevalla koneella, niin mitä todennäköisemmin siis ei. Kyllä siinä kuvittelisi ainakin, että tulee tämmöisiä, että tulee muutamakin asia kivi käännetyksi siinä ennen kuin lentokelpoisuus tuommoisille vehkeille tulee. Hei, päivän kysymyksenä on ihan raha-arvoinen juttu ollut tänään. Tuonne teidän peliin 20 lahjakorttia lähtee jakoon. 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestillä saat laittaa. Teidän pelin paikalla siinä on ollut ravintoloita ennenkin, ravitsemusliikkeitä ja nyt nautitaan hengessä sitten tosiaan siinä. Vaikka teidän peli saattaisi äkkiseltään vaikuttaa siltä, että siinä pelkästään tämä anniskelupuoli olisi se juttu, mutta muun muassa nyt nautitaan annos. Teidän pelissä on pekoniburgeri savuviski majoneesille ja ristikko perunoilla 18€ ja vohveli mustikkasiideri kompotilla ja jäätelöpuikolla on 8€ siellä. Ja 20 lahjakortti tosiaan tuonne kirpoaa, kun kerrot minulle, että mitä siinä on ollut ennen. Mitä ravintoloita muun muassa ennen on ollut teidän pelin paikalla? Pistä viestillä tulemaan. Voi olla, että just se sinun viesti valikoituu näistä voittajaksi.
1: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Money for Nothing. Tai Straitsilta. 0406195939 on WhatsApp-numero, johon voit vielä vastata 5 minuuttia tuohon päivän kysymykseen. Katy Perryltä Firework-niminen kappale, ja sitten pistetään palkintoon jakoon.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nyt nautitaan.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Joo, päivän kysymys oli, että mikä esimerkiksi on ollut tuolla kyseisessä paikassa, siis Jyväskylässä, paikalla, jossa siis tällä hetkellä Teerenpeli on. Teerenpelin lahjakortti 20€ arvosta lähtee Viestille, jossa mainitaan Grand Star Cafe. Kyllä, Grand Star Cafe on yksi näistä. Grand Star Cafe lisäksi toki siinä on ollut Shaker. Tässä myös yhdessä viestissä sanotaan, että Jatsbar olisi ollut myös siinä. Mä muistan ainakin Grand Star Cafe ja sitten Shakerin nimenomaan. Shaker muutti silloin sieltä Väinönkadun ja Yliopistonkadun kulmasta nimenomaan tuohon paikkaan aikanaan. Mutta hei, onnea MH-nimimerkillä tämä voitto otettiin kotiin ja tarkempia tietoja tullaan kyselemään WhatsAppin kautta. Huomenna pistetään jakoon taas sen ravintola-lahjakortti ja en paljastakaan etukäteen, että mihin tuo palkinto liittyy, mutta myöhemmin se esille tulee. Tässä tuli muuten aamu aikana kysyttyä myös, että onko Star Trek vai Star Wars ihmisiä, niin tänne yksi tunnistautuu, että ei varsinaisesti kuulu kumpaankaan, vaan Apinoiden planeetta -ryhmää, joka on siis tieteiselokuva vuodelta 68. Eli on vielä yksi koulukunta, joka erottautuu näistä. Tämä koulukunta erottautuu joka tapauksessa pois radioista. Keskipäivän keidas tulee kohta ääneen. Suurlähettiläät ja Anssi Kela soi vielä ennen sitä. Huomenna 6:00 uudemman kerran. Siis 6:00 aamulla huomenna Radio Keski-Suomalaisen aamu jälleen äänessä.

0: talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. PISA 2025 tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tuoreimman PISA-tutkimuksen tulokset julkaistiin tänään. PISA-tutkimuksissa selvitetään 15-vuotiaiden nuorten osaamista. Tutkimukseen osallistui tällä kertaa 91 maata tai aluetta. Painopisteenä oli luonnontieteellinen osaaminen, johon syvennyttiin aiemmin vuosien 2000 ja 2015 tutkimuksissa. Suomalaisnuorten luonnontieteiden osaamisen keskiarvo oli 504 pistettä. Jyväskylän kaupunginteatterin avajaisviikkoa vietetään monipuolisella ohjelmalla, kun ovet avautuivat lipunmyyntiin ja uuteen teatterin ravintolaan heti maanantaina 7. syyskuuta. Avajaisviikon kohokohtana keskiviikkona 9. syyskuuta järjestetään avajaisiltamat ja tanssit, joilla juhlistetaan teatteritalon paluuta kaupunkilaisten yhteiseksi iloksi. Avajaisiltamiin on 25 euron pääsyliput. Lauantaina 18. syyskuuta teatteritalossa järjestetään avajaisgaala, joka on suunnattu kutsuvieraille. Ilmavoimien lentokielossa olleilla Hawkeilla saa taas lentää. Hawk 51 sarjan koneet on pidetty maassa sarjan koneyksilöllä ilmenneen moottorihäiriön vuoksi heinäkuun 29. päivästä alkaen. Uudemmat MK-66 mallin Hawkit vapautettiin lentokiellosta jo 3. elokuuta alkaen. MK-51 kalusto vapautetaan lentokiellosta tarkastusten jälkeen asteittain. Lentokoulutus ja muu lentotoiminta Hawk-kalustolla jatkuu normaalisti. Ilmavoimien Hawk-suihkuharjoituskoneella lentävä Midnight Hawks -taitolento-osasto nähdään seuraavan kerran Danish Air Showssa 13. syyskuuta Tanskassa. Hoivakodeissa käyttöön otettu tekoälyyn perustuva puhekirjausjärjestelmä puolitti kirjaamiseen käytetyn työajan noin 45 minuutista 21 minuuttiin työntekijää kohden päivässä, selvisi Työterveyslaitoksen tutkimuksessa. Kirjausten laatu pysyi vähintään samalla tasolla kuin aiemmin tietokoneella kirjattaessa. Kirjaamisen rytmi muuttui, sillä kirjauksia tehtiin pitkin päivää ja hoivatoimien lomassa, mikä vapautti aikaa esimerkiksi asukkaiden ulkoiluun ja muuhun toimintaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on tänään runsasta ja vettä sataa yleisesti, näin kertoo Ilmatieteen laitos laatimassaan säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13–18 astetta ja yön alin 10–15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Green Day, Wake Me Up When September Ends käynnisti keskipäivän keitaan tänään 8. päivä syyskuuta. Ja tuosta kyseisestä kappaleesta on sanottava, että sehän ei ole niin Green Day-tyylistä musaa kuin mitä ehkä monet ovat tottuneet kuulemaan. Ja tämän kappaleen taustalla on semmoinen, että laulaja, kitaristi Billy Joe Armstrong on haastattelussa sanonut, että tuo kappale on sävelletty hänen isänsä muistolle ja Billy Joe oli tällöin vain 10-vuotias ja laulaessaan tuota laulua, niin on kuulemma monesti itkenyt. Et aika lailla painava on se sanoma, eikä ole kyllä kevyimmästä päästä tuon kyseisen kappaleen musiikkivideokaan. Se ottaa kantaa Irakin sotaan kertoen tarinan pariskunnasta. Ja toi Wake Me Up When September Ends, eli Herätä minut, kun syyskuu on loppunut, niin aika usein radiokanavilla soi juuri syyskuisin. Mutta voipi olla, että ei toi alkuperäinen tarina aina ole ihan tiedossa. Nyt se on saatettu teidän tietoon. Onnittelut siitä. Näin on taas sivistetty keskipäivän keitaalla. 8. päivä syyskuuta, kuten tuli sanottua. Ja tänään nimipäiväänsä viettää Taimi. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Taiminimisille henkilöille ja tottahan toki muillekin tämän päivän sankareille. Tänään on myöskin kansainvälinen lukutaitopäivä ja jotenkin sopii erinomaisen hyvin siihen, että tänään on julkaistu noi nuorten tuoreet PISA-tulokset ja kyllä nyt kaivattaisi taas petraamista, mutta jatketaan tuosta kohta. Otetaan Jenni Vartiaiselta. Olisiko tämä ollut Jenni Vartiaisen ihan ensimmäinen hitti? Pitääpä oikein nopeasti googlailla. Jotenkin väittäisin, että tämä oli debyyttialbumin toinen sinkku. Julkaistiin aika lailla tuossa 19 vuotta sitten 5. syyskuuta 2007. Eli ihmisten edessä.

22. Pirkko ja Birdie. Tänään, jos on yhtään seurannut uutisia, niin ei ole voinut välttyä siltä tiedolta, että PISA 2025 tutkimuksen tulokset on julkaistu ja oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan tämän PISA-tutkimuksen mukaan. Toki pitää muistaa, että suomalaiset pärjäävät edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. PISA-tutkimuksissa selvitetään nimenomaan 15-vuotiaiden nuorten osaamista. Ja tähän tutkimukseen osallistui tällä kertaa 91 maata tai aluetta. Painopisteenä oli luonnontieteellinen osaaminen, johon syvennyttiin aiemmin vuosien 2006 ja 2015 tutkimuksissa. Ja suomalaisnuorten luonnontieteiden osaamisen keskiarvo oli 504 pistettä. Ja siis se on selvästi parempi kuin OECD-maiden, joka on 482 pistettä keskiarvoltaan. Luonnontieteissä Suomea tilastollisesti merkitsevästi paremmin menestyi 9 maata tai aluetta. Kärkiviisikoksi ylsivät erilaiset Aasian maat tai alueet, kun taas Euroopasta parhaiten menestyi Viro 527 pisteellä. Luonnontieteiden osaamistulokset ovat heikentyneet suuresti niistä tutkimuskierroksista, jolloin niitä viimeksi painotettiin. Suomen pistemäärä on laskenut 59 pisteellä vuodesta 2006 ja 26 pisteellä vuodesta 2015. Ja sitten taas OECD-maiden keskiarvo on laskenut maltillisemmin. Se oli nyt 11 pistettä vuoden 2006 tulosta ja 7 pistettä vuoden 2015 tulosta matalampi. Että toi Suomen keskiarvo on kyllä laskenut huimaa kyytiä. Ja sekä lukutaidon että matematiikan osaamisen keskiarvot ovat laskeneet PISA-tutkimuksissa laajasti. Edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna lukutaidon keskiarvo heikentyi peräti 43 maassa ja parani ainoastaan 9. Ja suomalaisnuorilla lukutaidon tulos heikkeni 16 pisteellä, eli saman verran kuin OECD-maissa keskimäärin. Tulos pysyi OECD-maiden keskiarvoa parempana ja Suomen edelle sijoittui tilastollisesti merkitsevästi 14 maata. Ja matematiikassa OECD-maiden keskiarvo oli edellisestä tutkimuskierroksesta heikentynyt 8 pisteellä ja 19 maata menestyi Suomea paremmin. Näiden PISA-tulosten heikkenemiseen vaikuttaa suuresti nuorten osaamiserojen kasvaminen. Kaikilla arviointialueilla parhaiten menestyvien oppilaiden osuus on vähentynyt, kun taas heikoimmin suoriutuvien osuus on kasvanut. Ja Suomessa nämä erot on kasvaneet voimakkaammin kuin OECD-maissa keskimäärin. Opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo tiedotteessa, että vaikka oppimistuloksissa on ollut näkyvissä tason heikkeneminen ja oppilaiden välisten osaamiserojen kasvu, Suomi menestyy kuitenkin kansainvälisesti verrattuna edelleen hyvin. Suomalaisoppilaat uskovat myös voivansa vaikuttaa omiin mahdollisuuksiinsa menestyä. Ja Adlercreutzin mukaan oppimistulosten tason heikkeneminen on otettava vakavasti. Hän uskoo, että kuluvalla hallituskaudella toteutettu perusopetuksen kehityshanke vahvistaa oppimista ja osaamista. Mutta kuinka ollakaan, niin tänään tosiaan vietetään myöskin kansainvälistä lukutaitopäivää. Se sopii jotenkin erinomaisen hyvin tähän teemaan. En tiedä, että onko PISA-tutkimukset aina tai tutkimustulokset julkaistu nimenomaan tällä päivämäärällä, mutta jotenkin sopisi hienosti. Ja tämä päivä nostaa esiin lukutaidon merkityksen arjessa oppimisessa ja yhteiskunnassa. Ja tänä vuonna tätä kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään jo 60. kerran. Ja tänäänhän aika moni lehti tarjoaa digisisältöjä maksutta ja uskoisin, että tämä koskee kaikkia meidän konserninkin lehtiä. Ainakin ksml.fi avautuu ihan maksutta, mutta kannattaa käydä kokeilemassa, jos ei siis ole tunnareita, niin aika vahva on fiilis siitä, että
pääsee noihin digisisältöihin maksutta kansainvälisen lukutaidon päivän kunniaksi käsiksi tai silmiksi. Tämä on Tom Grennan ja Diamond.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

Saaga-kappaleella Tulva. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keitalta. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa suoraan viestiä juontajalle, eli minulle tällä hetkellä. Ja sama numero toimii myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, eli anna tuonne kello 18 asti. Että jos tulee juontajille asia, niin sinne vaan. Tuossa aiemmin tuli puhuttua näistä PISA-tutkimuksen tuloksista. Joo, meinas mennä jo hankalaksi tämäkin. Mutta suomalaisnuorten PISA-tulokset siis jatkavat laskuaan. Mitään suurta hätää ei tietysti ole. Edelleen OECD-maiden keskitasoa parempia ovat suomalaisnuoret. Täällä Jomppeli laittoi viestiä aiheeseen liittyen, että nuo PISA-tutkimusten tulokset ja niissä Suomen lasku oli itsestään selvästi tiedossa, koska aikanaan tuloksia hehkutettiin, oltiin ylimielisen itsetyytyväisiä ja jäätiin laakereille lepäämään tyyliin, mikäs tässä. Sekä samalla leikattiin koulutuksesta, että onhan meillä niin hyvä koulutus, että sitä pystyy rajoja lohkaisemaan pois. Toki myös kännyköiden tulo sotkemaan oppimaan keskittymistä, vanhempien vetäytyminen kasvatusvastuusta ja sen ulkoistaminen, siirtyminen koululle eivät voi olla vaikuttamatta tuloksiin. Eikä se, että yhä enemmän käytetään perheissä päihteitä, erityisesti huumeita ja jo monet lapsetkin käyttävät. Pitäisi tapahtua niin sanottu ryhtiliike, mutta siihen ei ole halua, kun ilman ryhtiä on niin kivaa ja asioiden syy eli vastuu on aina muiden. Tuli niin painavaa sanaa täynnä oleva viesti, että ei tuohon ole oikein mitään lisättävää. Hyvin samankaltaisia ajatuksia itselläkin ja tokikaan niin en rupea ketään moittimaan. Tiedän, että opettajat tekevät hurjasti töitä sen eteen, että oppilaat oppisivat. Mutta joo, ymmärrän kyllä Jomppelin pointin tuossa ja varsinkin sen, että siihen tavallaan semmoiseen itsetyytyväiseen on tosi helppo heittäytyä. Mutta sitten kun meillä on yhteiskunta muuttunut älyttömän paljon, jos verrataan vaikka sinne vuoteen 2006, 20 vuodessa meille on tullut oikein kunnolla internetit ja sosiaaliset mediat ja puhelimet on kaikkea muuta kuin puhelimia ja sitten siitä nuorten ja lasten vapaa-ajasta kilpailee todella moni muu asia kuin vaikkapa ne kirjat kirjastossa tai läksyjen teko, niin eihän se voi olla vaikuttamatta. Mutta nythän se kysymys kuuluukin, että miten tähän tämänhetkiseen tilanteeseen kannattaisi lähteä reagoimaan ja miten pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi sitä, että kaikki lapset ovat ne kännykät käsissä. Et pystyisikö tavallaan se, että heillä on jo valmiiksi mielenkiinto johonkin kännykkään, niin voisiko sitä hyödyntää sitten jollain tavalla tässä oppimisessa? Vai tuleeko sitten kännyköistä tylsiä, jos niitä käytetään oppimiseen hyödyntämiseen? Ja sitten taas jos tulee, niin voisiko joku löytää vielä kirjan? Semmoinen vanha käyttöliittymä, missä on useimmiten paksut kannet tai vähän ohuemmat kannet ja sitten sisältää hirveän määrän sivuja, niin niitä kutsutaan kirjoiksi. On kamalan näppäriä.

0: Siinä Halko ja kappale Maailma pyörii taas. 11.37 on kello ihan koht sillään. Ja seuraavaksi me kuunnellaan Donkey Boyta. Onko tuttu? Tää on Donkey Boy, vähän vanhempaa porukkaa, perustettu reilu 20 vuotta sitten Norjassa, Drammenissa. Ja en kyllä muista, että ihan hetkeä olisi radiossa tämä kappale soinut, mutta nytpä soi Donkey Boy ja Crazy Something Normal.
1: Keskipäivän keidas.

0: Täällä eilen oli puhetta pullopostista, jonka löysi tämmöinen perhe, joka oli käymässä sumiaisissa mökillä ja sitten laittoivat pullopostin eteenpäinkin ja vähän sinne lisää paperia, että saadaan pulloposti kiertämään. Niin Antti laittoi viestiä siihen liittyen, että joskus lapsena tuli pullopostia laitettua, kuulin, että se myös löydettiin. Ja tänään sitten kyselin tarkemmin, että minkälaisia muistoja tähän liittyi, niin naapurin tytön kanssa ehkä jotain 10+ vanhana laitettiin pullopostia. Saattoi olla aarekartta, en muista varmasti. Kaipa se on tunnistettu lasten tekemäksi, mutta en muista tarkemmin, mikä oli reaktio. Vanhemmat olivat nuottaa vetämässä, niin piti jotain tekemistä keksiä. Ja Johannalle terveisiä tulee tämän viestin myötä, pulloposti-viestin myötä. Sitten täällä on jotkut ovat laittaneet myöskin erinäisiä linkkejä tuonne studion WhatsAppiin, mutta voin sanoa, että sen verran, kun olen täällä kaikenlaisesta varoitellut, en epäile, että te olisitte juuri huijaamassa, mutta jonkinlainen niin kuin linkkien avaamis, semmoinen filtteri, sensuuri on, että jos linkissä ei lue sen tarkemmin, että mistä on kyse, niin emme niitä lähde avaamaan, että täällä aika tuommoisena sokkona on muutamia linkkejä tullut, niin vaikka ne miten liittyisi pullopostiin, niin en valitettavasti lähde niitä avaamaan, että mieluummin sitten kopipastena, mitä se linkki sisältää tai jonkinlainen sisällön kuvaus. Ja yksi kuuntelija laittoi tuossa vielä, tämä on näitä eilisiä pullopostiin liittyen, että joskus pikkupoikana olen löytänyt järvenrannasta kavereiden kanssa pullopostiin ja se oli jännää. Varmasti. Joo, kyllä sitä tuli aikoinaan pullopostia lähetettyä tai laitettua lipumaan johonkin järveen, mutta en muista, että olisi koskaan kuulunut niistä sit sen koommin yhtään mitään.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nytnautitaan.
7: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
8: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
7: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
8: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysolanta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
6: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's

0: sukupolvi.
1: Elinora ja kultainen sukupolvi. Muistatteko, tästä on varmaan semmoinen 5-6 vuotta aikaa, kun oli kovasti puhetta siitä, että puhelimet kuuntelevat. Ja sitten, no monen mielestä se oli ihan foliohattuhommaa. Ja väitettiin salaliittoteorioiksikin. Mutta muistan silloin, minulla oli joku pitempi kestoinen flunssa ja se oli myöskin tota korona-aikaa, että ei saanut mennä töihin, ei saanut lähteä oikein mihinkään. Ja sitten pötköttelin pari viikkoa kotosalla ja katsoin semmoista kuin 90 Day Fiancé hömppäsarjaa. Ja siinä oli sitten pariskunta, mies amerikkalainen ja nainen thaimaalainen ja tämä pariskunta matkusti Thaimaahan, niin sitä katselin siinä useamman päivän perän jälkeen ja sitten sain erinomaisen muistutuksen siitä, että kyllä se puhelin todellakin kuunteli ihan kaiken, sillä Facebook rupesi tarjoamaan minulle thainkielisiä mainoksia, niin sen jälkeen en ole epäillyt hetkeäkään, etteikö ne puhelimet tallentaisi kaikkea kuulemaansa. En tiedä, minkälaisia hyötytarkoituksia ainakin siinä tapauksessa tarjottiin kohdennettua mainontaa, mutta voin sanoa, että en kyllä niistä thainkielisistä mainoksista ymmärtänyt mitään, enkä myöskään ostanut yhtään mitään. Mutta onko sinulle käynyt niin, että laite kuuntelee ja sitten jää siitä jollakin tavalla kiinni? Laita viestiä 0406195939.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. PISA 2025 tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tuoreimman PISA-tutkimuksen tulokset julkaistiin tänään. PISA-tutkimuksissa selvitetään 15-vuotiaiden nuorten osaamista. Tutkimukseen osallistui tällä kertaa 91 maata tai aluetta. Painopisteenä oli luonnontieteellinen osaaminen, johon syvennyttiin aiemmin vuosien 2000 ja 2015 tutkimuksissa. Suomalaisnuorten luonnontieteiden osaamisen keskiarvo oli 504 pistettä. Jyväskylän kaupunginteatterin avajaisviikkoa vietetään monipuolisella ohjelmalla, kun ovet avautuivat lipunmyyntiin ja uuteen teatterin ravintolaan heti maanantaina 7. syyskuuta. Avajaisviikon kohokohtana keskiviikkona 9. syyskuuta järjestetään avajaisiltamat ja tanssit, joilla juhlistetaan teatteritalon paluuta kaupunkilaisten yhteiseksi iloksi. Avajaisiltamiin on 25 euron pääsyliput. Lauantaina 18. syyskuuta teatteritalossa järjestetään avajaisgaala, joka on suunnattu kutsuvieraille. Ilmavoimien lentokielossa olleilla hawkeilla saa taas lentää. Hawk 51 sarjan koneet on pidetty maassa sarjan koneyksilöllä ilmenneen moottorihäiriön vuoksi heinäkuun 29. päivästä alkaen. Uudemmat MK-66 mallin Hawkit vapautettiin lentokiellosta jo 3. elokuuta alkaen. MK-51-kalusto vapautetaan lentokiellosta tarkastusten jälkeen asteittain. Lentokoulutus ja muu lentotoiminta Hawk-kalustolla jatkuu normaalisti. Ilmavoimien Hawk-suihkuharjoituskoneella lentävä Midnight Hawks -taitolento-osasto nähdään seuraavan kerran Danish Air Showssa 13. syyskuuta Tanskassa. Hoivakodeissa käyttöön otettu tekoälyyn perustuva puhekirjausjärjestelmä puolitti kirjaamiseen käytetyn työajan noin 45 minuutista 21 minuuttiin työntekijää kohden päivässä, selvisi Työterveyslaitoksen tutkimuksessa. Kirjausten laatu pysyi vähintään samalla tasolla kuin aiemmin tietokoneella kirjattaessa. Kirjaamisen rytmi muuttui, sillä kirjauksia tehtiin pitkin päivää ja hoivatoimien lomassa, mikä vapautti aikaa esimerkiksi asukkaiden ulkoiluun ja muuhun toimintaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on tänään runsasta ja vettä sataa yleisesti, näin kertoo Ilmatieteen laitos laatimassaan säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen. Tunnin ajan vielä täällä seurana. Tuossa ennen puolen päivän uutisia heitin tämmöisen kysymyksen ilmoille ja WhatsAppiin vastattavaksi numeroon 0406195939, että ootko huomannut, että puhelimesi tai jokin muu laitteesi salakuuntelee, tallentaa puheita, vakoilee. Tästä nimittäin ajattelin kertoa yhden tuoreen uutisen seuraavan kappaleen jälkeen, ja se ei liitykään puhelimiin, vaan älytelkkareihin. Mutta kaikenlaisia kokemuksia otan mielelläni tänne vastaan. 0406195939, jos olet kokenut, että puhelin tai joku muu härpäke on toimintojasi vakoillut, niin anna tulla kokemuksia, keräillään niitä tänne. John Martin, Anywhere for You, kuullaan seuraavaksi.

UB40 ja Kingston Town soi biisi toiveena keskipäivän keitaassa. Joo, kyllähän nämä erilaiset tekniset härpäkkeet meitä vakoilevat. Se ei ole mitään foliohattujuttuja, vaan ihan toteen todistettua. Eräs kuuntelija täällä laittoi, että vaimon kanssa puhuttiin yksi aamu banaaniletuista ja sitten kun teki Googlen haun, ei tarvinnut kirjoittaa kuin 3 ensimmäistä kirjainta BAN, niin arvaat varmaan, mitä sieltä tarjottiin ensimmäisenä. Ja hän pohti, että pitäisikö ostaa jolla puhelin, että sen ei pitäisi kuunnella ja levitellä tietoja. Jolla on hyvä, ehkä Dorokin voisi olla semmoinen, että en tiedä kuuntelevat. Kai nekin nyt. Eikö meitä vähän kaikki vakoile? Sitten täällä tuli viesti, että kyllä puhelimet kuuntelevat. Yritän pitää sovellusten estot mahdollisimman laajoina, mutta sitten tahtoo tulla ongelmia asiallistenkin toimintojen kohdalla, etteivät kaikki toiminnot toimi, ellei estoja poista. Tietojätteihin perustuvat käyttöjärjestelmät ovat ongelma muutoinkin. Esimerkiksi joutuu rakentamaan estoja, ettei Google vie kaikkea puhelimen käyttöäsi seulottavaksi ja tietolouhittavaksi palvelimilleen. Google haluaa kaiken kuvista, viesteistä, paikoista ja niin edelleen itselleen. Osan toiminnoista sanotaan olevan mahdollista estää, mutta esimerkiksi nämä WhatsApp-keskustelut ovat sellaisia, että jos haluat pitää niitä tallessa, niin se ei onnista mitenkään muuten kuin, että Google hallinnoi niitä. Et voi esimerkiksi tallentaa niitä itsellesi. Vain se, että ne ovat Googlella, on mahdollista. Siksi muun muassa Signal olisi parempi vaihtoehto, että tietojasi kuvistasi ja viesteistäsi paikoistasi lähtien ei käytettäisi rahan tekemiseen toisaalla. En muuten tiedä, pystyykö vielä nykypäivänä, ainakin ennen on WhatsAppista pystynyt siirtämään keskusteluja ihan tekstitiedostoina pois siten, että ne ei jää mihinkään muuhun kuin tavallaan hyvin yksinkertaiseen tiedostomuotoon, mutta voi olla, että sekin on muuttunut tässä. Kaikkihan nämä muuttuu jatkuvalla syötöllä. Tuossa lueskelin Tiviä, eli tämmöistä tietotekniikan lehteä, ja tänään on aamulla otsikoitu, että Suomessa suositut älytelevisiot narahtivat käyttäjien äänien kuuntelusta ja laitteiden urkkimisesta, vaikka ne olisi laitettu pois päältä, niin tästä jatketaan kohta lisää. Nyt palataan kesäyöhön ainakin unen merkeissä. Tämä on Olavi Uusivirta.

0: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
1: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
0: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
1: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
8: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
9: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
8: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: rakasta.
1: Jannika B., älä rakasta mun rakasta. Televisiojättien useat laitteet ovat viime vuosina ja kuukausina narahtaneet mitä eriskummallisimmista tavoista kerätä käyttäjistään dataa, ja nyt on vuorossa LG-merkki. Älytelevisioiden datan nälkä tuntuu koko ajan vain kasvavan, ja älytelkkareiden valmistajat tekevät suuria summia rahaa käyttäjistä keräämillään tiedoilla, ja tämän vuoksi laitteet keräävät koko ajan vain enemmän ja enemmän tietoja ihan kaikesta, mihin toi telkkari pääsee käsiksi. Ja nyt käyttäjien vakoilusta tai ainakin laitteiden varustamisesta vakoilua varten on narahtanut televisiojäteistä ehkä se suurin, eli LG. Ja TV on tehnyt tästä juttua, julkaissut sen tänään. Ja LG:n älytelevisiot skannasivat YouTube-kanavan Gamers Nexuksen testissä kaikki samassa verkossa olleet laitteet, kuten puhelimet, tietokoneet ja jopa älykellot. Ja mikä hälyttävintä, niin näissä testeissä osoitettiin, että telkkarissa on myös mikrofoni, joka kykenee nauhoittamaan käyttäjän ääniä tämän kotona. Ja tallennus toimii myös silloin, kun telkkari on jätetty yhdistämättä käyttäjän verkkoon. Testin mukaan television keräämä data lähetetään valmistajalle, kun telkkari löytää verkkoyhteyden. Nämä ominaisuudet toimivat, vaikka televisio olisi laitettu pois päältä tai lepotilaan irrottamatta sitä virtalähteestä. Ja toi data syötetään telkkareista suoraan LG:n LG Ad Solutions-yhtiölle, joka kertoo mainostajille olevansa yhteydessä 216 miljoonaan televisioon ympäri maailmaa. Myös kotiverkoista skannatut laitteet päätyvät mainostajalle. LG Ad Solutions kertoo pääsevänsä välillisesti käsiksi myös 363 miljoonaan muuhun laitteeseen ihan pelkästään Yhdysvalloissa. Gamers Nexuksen testeissä käytettiin eteläkorealaisjätin OLED-paneelilla varustettua G5-telkkaria, ja sen dataliikennettä seurattiin tämmöisellä Wireshark-ohjelmistolla. Ja jo aiemmin on todistettu, että näiden skannausten ja seurantojen lisäksi älytelkkarit tarkkailevat aktiivisesti myös sitä, mitä käyttäjä sen kautta katsoo, eli niin sanottu ACR-järjestelmä, Automated Content Recognition, ottaa näytöstä tasaisin väliajoin näyttökuvia, joista järjestelmä sitten päättelee, että mitä siellä katsojan ruudulla pyörii. Ja vastaava data katsotusta sisällöstä ja ajankohdasta on tietysti kullanarvoista mainostajille, joten ei muuta kuin sitten myymään vaan näitä tietoja eteenpäin ja käärimään sievoisia summia rahaa kaikkien meidän kustannuksella. Tietoturva-ammattilaisethan ovat olleet huolissaan älytelkkareista jo jonkin aikaa. Niihin on nykypäivänä rakennettu sisään valtava määrä erilaisia valvontakyvykkyyksiä, mutta niiden tietoturva ei ole ominaisuuksien vaatimalla tasolla. Mikäli osaava hakkeri haluaa, niin älytelkkarin kautta voi valvoa kodin asukasta ja kartoittaa tämä verkkoa hyvinkin kattavasti. Jotkut tietoturva-alan ammattilaiset ovat suositelleet älytelkkareiden irrottamista kotiverkosta ja käyttämään esimerkiksi suoratoistopalveluiden katsomiseen erillisiä telkkariin kytkettyjä laitteita. Näin televisio ei pääse lähettämään mahdollisesti keräämien tietoja eteenpäin, eikä hakkeri pääse sen kautta käsiksi muuhun kotijärjestelmään. No, tämä nyt ei tule kellekään yllärinä, mutta LG ei ole julkaissut minkäänlaista lausuntoa tämän teknologiatubettajan eli Gamers Nexuksen väitteisiin, eikä varmaan tule julkaisemaankaan ihan äkkiä enempää kuin joku suuri viskaali on sitten ottamassa yhteyttä. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että älyTV:t, joita voi ohjata äänikomennolla, voivat kuunnella TV:n ympäristöä, ellei mikrofonia blokkaa pois käytöstä. Niinpä. Ja ihan aina se pelkkä käytöstä blokkaaminenkaan ei auta, koska vaikuttaa siltä, että vaikka telkkari ei olisi päällä, niin kaikenlainen vakoilu tuntuu onnistuvan. Ja kyllähän tämä on selvästi taas askel siihen suuntaan, että kun on niin paljon automatisoituja juttuja ja lähes jokaiseen asiaan laitetaan se älyetuliite, niin väkisinkin tulee tämmöisiä uutisia vastaan. Eihän siitä mihinkään pääse. Että mitä enemmän niin kutsuttua älykkyyttä ujutetaan meidän arkielämiimme, niin varmasti tulee tämmöiset asiat yleistymään. Knipiltä kuunnellaan nyt tämä postinumerokappale, eli 00840.

Knipia 00840. Kyllä selvästi monella on kaikenlaisia kokemuksia erinäisten laitteiden vakoilemisesta ja salakuuntelemisesta. Mutta muistan kyllä senkin hetken, kun ei tästä ihan hirveän kauan aikaa, kun sitä pohdittiin, että voiko pitää paikkaansa, kun aina kun nostettiin julkisuuteen väitteitä, että älypuhelimet salakuuntelee käyttäjiä, niin sitten tuli, että no ei, toi on ihan jotain höpö juttua, mutta kun ei se ihan niinkään ole. Et kyllä nykypäivänä saa olla aika varuillaan monenkin tämmöisen älyteknologian kanssa. Ja tottahan toki, jos älypuhelimen mikrofoni tai kamera ovat jonkun sovelluksen käytössä, niin kannattaa tarkkailla esimerkiksi puhelimen ylänurkkia ja niissä sijaitsevia semmoisia ikoneita, koska jos siis saattaa nähdä vaikka tämmöisen vihreän pallon tai sellaisten muistuttavan kuvakkeen, niin se saattaa olla merkkinä siitä, että joku mahdollisesti salakuuntelee tai kuvaa. Aina tietysti ei ole edes mitään tuommoisia palloja, mutta joo, mä löysin tämmöisen vanhemman artikkelin, missä puhutaan nimenomaan tästä vihreästä pallosta, joka on käytössä suht tuoreissa Android-käyttöjärjestelmissä. Kyseinen vihreä pallo ilmestyy näytön yläreunaan, jos esimerkiksi puhuu puhelimessa tai ottaa laitteella kameralla kuvia tai videoita ja sitten kun sulkee ton sovelluksen, niin vihreä pallo katoaa näkyvistä. Ja joskus sen pallon näkyminen näytön yläreunassa voi olla merkki vakavasta ongelmasta. Laitteen käyttäjän pitää huolestua etenkin silloin, jos ei ole itse käyttämässä mitään sellaista sovellusta, johon tarvitsee laitteen mikrofonia tai kameraa. Mä en ole kyllä kiinnittänyt tuommoiseen vihreäseen palloon minkäänlaista huomiota. Joo, tietysti kaikenlaisten härpäkkeiden kautta on myös mahdollista, että kuunnellaan tai syötetään jotain tämmöisiä vakoiluohjelmia, mutta näin se on, varuillaan saa olla. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että kun käyttää vain kännykän kautta, ei ole liikaa yhteyksiä päällä. Uskoisin, että tämä liittyy tuohon telkkarikeskusteluun. Ja hän tekee työnsäkin kännykän netin kautta, kun ei ole wifiä. Ja sitten tuolla toinen kuuntelija laittoi, että eipä ole älytöllöä. Suurin syy on juuri tuo vakoilu ja että ei nyt niin suurta kiinnostusta ja tarvetta ole sellaisen hankintaan ollut. Kännyiltä ja tableteilta sekä erillisen boksin kautta ruudulle katselu hoituu, mutta itsellä TVn katselu on melko vähäistä. Ei tuu varmaan yllärinä, mutta miehän olin hyvin pitkään kuvaputkitelevision käyttäjä. Niin pitkään, kunnes se hajosi ja sitten semmoisia ei enää saanut. Se oli muuten hieno, kun muutti kämpästä toiseen ja se telkkari painoi muistaakseni 52 kiloa. Niin oli muuten mukava muuttokuormassa sitä raahata ja sitten aina mielellään just kerroksesta toiseen roudata, niin ai että. Ei ollut muuten semmoisia ongelmia, että se kuvaputkitöllö olisi vakoillut. Keskipäivän tai VHS-nauhuri.

Jason Derulo ja kappale One to Want Me keskipäivän keitaassa. Kello on 16 minuuttia vaille 13 ja kyllä tämä todella paljon puhuttaa, tämä älyteknologia ja sen mukaan tulo ja tavallaan se, että kaikki otetaan vastaan, mutta ei olla ehkä ymmärretty suojautua riittävästi kaikilta vakoiluhommeleilta. Täällä Jomppeli pohtii, että kuinkahan moni muuten käyttää tietoturvaohjelmistoa älylaitteistossaan. Itselläni on F-Securen tietoturva. Niin on minullakin. Ja on tässä

Itse ehdotin sinne myöskin ulko-ovien lukituksia, koska semmoisia sähkölukkoja kautta älylukkojahan on nykyään aika paljonkin. Ja voi olla vaarana nykyautoissakin. Ja sitten hän kirjoittaa täällä, että varo mitä puhut ajaessas. Tietoja myydään eniten tarjoajalle. Niin siihen nyt en usko, että minun puheluista niin paljon tietoja tulisi, että niistä ainakaan ihan hirveästi maksettaisiin. Et tuskin tulee tämmöinen tietojen huutokauppa minun puheluiden perusteella, mutta kyllä tässä niin kun, omalla tavallaan eletään jo vähän semmoista dystopiaa, että yhtäkkiä meillä on kaikenlaiset härpäkkeet tulleet niin isoon rooliin tätä nykyyhteiskuntaa, että ei oikein tiedä, että kuka vie ja ketä, että onko se pässi, joka sittenkin vie meitä narussa.

Paula Elias ja Luonnonvoimii. Kello on 6:58. Keskipäivän keidas, paria musiikkikappaletta vaille valmis. Ja aiemminhan on pohdittu sitä, että kun tuommoisia droonivahinkoja tuli tuossa kevät-talvesta, niin nyt valtiovarainministeriö tiedottaa, että näitä droonivahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Aiemminhan oli, että vakuutusyhdistykset ei korvaa mitään, mutta nyt sitten valtion varoja voidaan käyttää droonivahinkojen korvaamiseen jatkossa.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love, ennen kello 13 uutisia kuunnellaan vielä Eagle Eye Cherylta Save Tonight, tämän kappaleen myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa ja huomiseen, moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. PISA 2025 tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tuoreimman PISA-tutkimuksen tulokset julkaistiin tänään. PISA-tutkimuksissa selvitetään 15-vuotiaiden nuorten osaamista. Tutkimukseen osallistui tällä kertaa 91 maata tai aluetta. Painopisteenä oli luonnontieteellinen osaaminen, johon syvennyttiin aiemmin vuosien 2000 ja 2015 tutkimuksissa. Suomalaisnuorten luonnontieteiden osaamisen keskiarvo oli 504 pistettä. Jyväskylän kaupunginteatterin avajaisviikkoa vietetään monipuolisella ohjelmalla, kun ovet avautuivat lipunmyyntiin ja uuteen teatterin ravintolaan heti maanantaina 7. syyskuuta. Avajaisviikon kohokohtana keskiviikkona 9. syyskuuta järjestetään avajaisiltamat ja tanssit, joilla juhlistetaan teatteritalon paluuta kaupunkilaisten yhteiseksi iloksi. Avajaisiltamiin on 25 euron pääsyliput. Lauantaina 12. syyskuuta teatteritalossa järjestetään avajaisgaala, joka on suunnattu kutsuvieraille. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhon osien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Herra, joka käynnisti tämän lähetyksen, oli Ed Sheeran ja biisi oli Overpass Graffiti. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetykseen. Ja tyyppi, joka vetäisi tuossa juontovuoronsa ennen meikäläistä, hän oli Pekkasen Mari. Kiitos keskipäivän Keidas-ohjelmalle tiistain lähetyksestä ja huomenna ralli jatkuu taas kello 11. Täällä Puolen Suomen radiossa heti superpaikallisten aamujen jälkeen koittaa Mari Pekkasen vuoro. Nyt iltapäivälähetys tosiaan alkanut. Iloista tiistai-päivää. Jatketaan Sennin musiikilla ihan kohta. Biisi on nimeltään Tuu munkaa ja hetken kuluttua täytyy puhua semmoisesta dokumenttipläjäyksestä, dokumenttisarja ilmiöstä, joka on tässä hiljattain tullut ja herättänyt hyvinkin paljon keskustelua. Puhutaan kohta Ior Bok-dokumentista, Bok-saagasta. Saunasolmu ja muut tämmöiset kohta kehissä, mutta ei vielä. Joo, katsotaan mitä tämä tiistai-iltapäivälähetys on syönyt. Meillä on rokkaava lääkäri tänään haastattelussa 4 jälkeen. Jussi Hyyrynen niminen herra. Hän laulaa ja soittaa kitaraa Vöyh-nimisessä kotimaisessa yhtyeessä, joka lähtee taas tien päälle. Huomenna Lappeenranta, torstaina Helsinki, perjantaina Kuopio, lauantaina keikka Savonlinnassa. Otetaan tämä rokkaava lääkäri niin sanotusti, eli siis Jussi Hyyrynen ääneen 4 jälkeen tänään puhumaan Vöyh-yhtyeen kuulumisista. Jussi Hyyrysen kanssa otettiin viimeksi yhteyksiä ja haastattelua muistaakseni joulukuussa, eli viime talvena. Hän on mainio Veikkonen ja tosiaan siis semmoinen tyyppi, joka tekee päivätyötään niin sanotusti päivystyslääkärinä, mutta sitten välillä pistää rokkarin viitan päälle ja lähtee sitten progressiivista seikkailullista musiikkia tekevän Vöyh-yhtyeen kanssa sitten keikoille ja niin tapahtuu tosiaan nyt sitten tälläkin viikolla. Tämmöinen mielenkiintoinen herra, joka operoi kahdessa eri maailmassa, lekurimaailmassa ja rokulimaailmassa niin sanotusti, niin Jussi Hyyrynen äänessä tänään kello 16 jälkeen. Totta kai John Smith-kisasta pitää muistuttaa. Perjantaina tällä viikolla jaossa ensimmäinen palkintosetti, eli 2 hengen lippupaketti. Jyväskylän paviljongissa John Smith Rock Frozenit marraskuun loppupuolella, eli raskaan musiikin pikkujoulufestarit tai jotain sen suuntaista. Ja meillä on nettikisa radiokotisivuilla käynnissä, niin perjantaina tosiaan ensimmäinen lippusetti jaossa ja internetin kautta mukaan. Paikallista ohjelmasisältöä tulee tuossa tunti 20 minuuttia suurin piirtein, eli kello 14.30 ekan kerran ja sitä vielä 15.30 ja 16.30 tänään. Puolen Suomen biisi tulee 3 jälkeen, poikabändi viikko tällä viikolla, eli kuunnellaan iltapäivä 3 jälkeen aina jotain ikonista, legendaarista poikabändiä, niin tämmöinen spesiaali viikko Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Tällä viikolla. WhatsApp pelittää, toimii, yhteydet kunnossa 0406195939 on numero tänne suuntaan. Joo, jotain about tällaista luvassa tänään. Kiva, kun oot messissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

tietoa tuulitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

Sille iltapäivä haastateltavalle muuten on myös eiliseltä haastateltavalta terveiset, eli Vöyh-yhtyeen rokkaavalle lääkärille Jussi Hyyryselle on viesti vietäväksi eiliseltä haastateltavaltamme stand-up-koomikko Niko Kivelältä. Joo, täytyy nuo terkut ja tuo viesti välittää sitten vaikka heti haastattelun alussa, kun aloitellaan kello 16 jälkeen Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrysen kanssa. Kyllä, kyllä, ja kohta aloitetaan soittamaan myös tämän päivän toivebiisejä. Lätkästään soimaan suomi-rockia kohta parin biisin päästä. Otetaan tässä vielä The Black Keys-yhtyettä ja Kaija Koota, Aina Skia. Sitten aloitetaan soittamaan tämän päivän toivebiisejä. WhatsApp-yhteys tosiaan tänne 0406195939. Saaks vähän hehkuttaa? Kyllä mä nyt ajattelin vähän hehkuttaa, joo. Tää tuore Ior Bock-dokumentti on kyllä siis mahtava. Bock Saga-niminen dokkari. Sanooko nimi Ior Bock mitään? Jos ei sano, niin kyseessä oli semmonen suomalainen shamaani kautta huruukko, miten sitä nyt ikinä haluaa sanokkaan. Siis Ior Bockilla on tällä hetkellä seuraajia ihan siis ympäri maapalloa, koska nykyään hänen sepittämät jutut tai kertomat jutut, miten sitä ikinä haluaa sanoa, niin ne leviää nykyään totta kai internetissä. Mutta Ior Bockista on tehty semmoinen neliosainen dokumenttisarja. Se on vaikkapa Yle Areenassa tällä hetkellä ja se on kyllä mahtavasti tehty. Siis se on hieno visuaalisesti, se on mielenkiintoinen, koska siinä on tätä tämmöistä mystiikkaa, kun tuolla Uudellamaalla, Sipoossa Gumbostrandissa, siellähän on tämmöinen paikka, josta etsitään lemminkäisen temppeliä nyt yhä edelleen. Ja Ior Bock kertoi näitä storiansa, että sinne olisi haudattu joku aarre. Sillä temppelillä on ollut nyt useitakin eri omistajia ja tämä niin kuin tämmöinen kertomus elää omaa elämäänsä, että sieltä jostain kallioiden uumenista luolasta löytyisi vielä jonkinlainen muinainen aarre. Ja että Bockin suvussa olisi tämmöisenä kertomuksena, suustosuhustorina jaettu tämmöistä tarinaa niin kuin jostain äänijärjestelmästä aakkosista, niin tämäkin sitten netissä leviää tämä tämmöinen äänijärjestelmä nykyään. Ja tämä Ior Bock-dokkari, se niin kuin valottaa tätä Bockin saagaa ja sitä äänijärjestelmä juttua ja kertoo Ior Bockin storin, ihan lapsuuttakin käydään lävitse ja hän vietti aikaa paljon Goalla Intiassa. Ja sitten oli tämä saunasolmu tietysti, mistä hän oli kuuluisa. Oliko joku vanha talk show TV:ssä, missä Ior Bock kävi aikanaan Jari Sarasvuon vieraana ja kertoi siellä tästä saunasolmusta, että hänellä on tapana aamuisin sitten nauttia ruumiin eritteitä ja vetästä itsensä tämmöiseen niin sanottuun saunasolmuun, niin tämäkin on siinä dokumentissa kyllä läsnä. Ja se on se Bock Saga-niminen dokkari, se on mahtava, se on visuaalisesti hyvin tehty, äänet on tosi hienot ja animaatiot on tosi hienot ja arkistoja on käyty läpi ja sitä on vissiin kuvattu vuositolkulla. Siinä on etitty haastateltavia ympäri maailmaakin ja sitten saatu heidät puhumaan, niin se on tosi huolellisesti tehty. Et se on siis mahtava ja se on myös yllättävä. Mä en niinku tiennyt, että toi Ior Bock-homma menee tollaiseksi. Et siinä on muutamat semmoiset käänteet, että sitä on vähän monttu auki, että jaa, okei. Okay. Ja sitten kun se on neliosainen, niin varmaan kun kaksi osaa oli mennyt, tai kolme, molempien jälkeen oli sitten semmoinen, että no ei tästä varmaan enää mitään voi tulla, että eikö tämä on nyt kerrottu tämä koko story, että eikö tämä nyt ollut tässä, mutta ei. Sitten aina tuli jotain, että tämmöisiä, en nyt spoilaa sen enempää, mutta siinä on sitten vielä kaikkea muuta kuin luuli, että asiat olisi käsitelty ja tämä on niin kuin tässä, niin hyvinkin siis hämmentävä, hyvin sakea soppa ja taas niin kuin tämmöinen, että totuus on tarua ihmeellisempää, että Mä mietin, että kun mä sain sen katsottua eilen tuon Bock Saga-dokumentin viimeisenkin osan, että jos taas niin kuin jonkunlainen elokuva, niin tämä ei niin kuin menisi läpi, kun tämä ei ole uskottava, niin taas niin kuin totuus on tarua ihmeellisempää. Mutta lämmin suositus täältä, että jos yhtään kiinnostaa tuommoinen suomalainen
mytologia ja sitten vähän tuoreempi tämmöinen mytologishenkinen meininki, niin Eeyore Bock Saga, tosiaan neliosainen dokumenttisarja, aivan siis aivan huikea. En muista, milloin viimeksi olisin nähnyt jotain tollaista, jonkun dokumentti, mikä on noin tollainen silmiä avaava ja niin semmoinen yllättävä ja niin semmoinen ajatuksia herättävä, että eihän tämä voi olla mahdollista ja mitä ihmettä. Siinä on tosiaan monta kertaa sellainen, mitä ihmettä, niin lämmin suositus täältä studiosuunnasta.

0: The Black Keys, Lonely Boy. Viesti studioon kuuluu näin, että katsoin hetken Bokin saagaa ja oli kyllä mielenkiintoinen. Suositteletko katsomaan sen kokonaan? Kyllä mä suosittelen. Siinä oli 4 jaksoa tosiaan, että 4 tuntia elämästä. Niin kyllä mä sanon, että ne on aika hienosti käytetty, jos sivistää itseään sillä Bokin saagalla. Ei se nyt välttämättä tosiaan kaikille ole. Ketäköhän mä nyt rajaisin sitten ulkopuolelle. En mä tiedä. Hyvää yleissivistävää settiä. Ja se on kyllä, se on kova kama. Et jos miettii just selailee sitä jotain Netflixiä tai jos illalla jotain, että mitä mä tänään nyt kattosin, mitä mä kattosin, niin kyllä mä suosittelen, että kato se Bokin saaga. Et siinä on niinku, siinä on vähän rikosmeininkiä, siinä on mysteeriä, siinä on mytologiaa, siinä on psykologiaa. Niin, siinä on sitä psykologiaa ehkä vähän silleen, että kun se Ior Bok oli tämmöinen tarinankertoja, joka vissiin ei ollut itse kauhean hyvä lukea, mutta se sepitti storeja. Se oli kai ollut Suomenlinnassa joskus oppaana ja oliko se saanut sieltä potkut, eli siis Helsingin edustalla olevasta Suomenlinnan tästä saaresta, että kun se oli siellä sepitellyt kaikkia omiaan, niin hän on sitten kerännyt tämmöisiä seuraajia. Ja ihan siis nyt vielä tänä päivänäkin, ihan siis vaikka Amerikasta saakka ihmiset hurahtaa siihen Bokin saagaan, niin mikä se on se kuvio, että miten se on saanut se yksi tyyppi, se Ior Bok, niin kuin ihmiset näihin juttuihinsa mukaan, että oliko hän vaan niin hyvä tarinankertoja vai onko siinä jotain tämmöistä ihmeen niin sanottua jotain massahypnoosia tai jotain semmoista ihmisten manipulaatiota, että jotenkin poikkeuksellinen hahmo hän varmasti on ollut, kun on saanut niin monet ihmiset mukaan tuohon ja etsimään sitä lemminkäisen temppeliä sieltä Sipoosta, niin kuin tyypit vannoo vielä tänäkin päivänä, että kyllä se sieltä vielä löytyy, että pitää vaan kaivaa, että meidän pitää kaivaa lisää, että siellä se aarre on se lemminkäisen temppeli ja tälleen, niin se on jotenkin hämmentävä kuvio ja tosi hienosti se dokumenttisarja tosiaan tehty, tämä Bok saaga. Näin, nyt mä lopetan sen mainostamisen ja tämä ei tosiaan ole mikään maksettu mainos, vaan katoin sen ja olin kyllä iloinen siitä, että katsoin, koska tarina on jotenkin niin uskomaton. Ja se tarina on sitten kuitenkin totta, siis ainakin se osa, että Ior Bok on elänyt ja hän on kertonut näitä storeja. Ja siitä voidaan sitten olla montaa mieltä, että onko nämä tarinat tosiaan, onko niillä minkäänlaista todellisuuspohjaa ja niin edespäin. Mutta edelleen lämmin suositus tällekin nimettömälle kuulijammelle, joka kyseli, että suositteletko katsomaan sen kokonaan, niin kyllä mä sanon, että kannattaa ainakin nyt yrittää. Mulla ainakin tuli semmoinen, että ei malttanut odottaa, että milloin pääsee katsomaan sen seuraavan jakson taas. Joo. Kaija K. seuraavassa elämässä ja kohta tosiaan päivän ensimmäistä toivelauluakin tulossa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
6: Linkki, arjen limusiini.
4: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Kokkolan Kaija seuraavassa elämässä. Anssi laittoi tänne Kirpputori-story meille WhatsAppiin, että moro Jani, näin sadepäivänä on pajan siivousta luvassa, kun ei pääse lentokonettakaan kasaamaan. Ostin lapsenlapsille rullalaudan Kirpputorilta. Hauskinta oli, kun kävelin pöytien välissä, niin semmoinen pikku nassikka siinä katsoi eka lautaa ja sitten katsoi minua ja ilme oli nassikalla semmoinen, että ootko ihan varma? Ja sen laudankaan torin pitäjäkin sanoi mulle jotain, mutta selittelin, että se ei tuu mulle ja myyjä sanoi, että niin mä ajattelinkin. Okei, no mutta ihan hyvin se olisi voinut Anssille itselleenkin tulla, mutta lapsen lapsille lähti skeittilauta rullalauta siis Kirpputorilta mukaan ja eihän noissa skeittaushommissakaan mitään yläikärajaa ole. Ei ole. Nyt muuten tuli mieleen, mä kävin kerran haastattelemaan jotain skeittausmummoa. Mummo ihan siis iän puolesta, että oliko hän lähempänä 80? No varmaan yli 70-vuotias kuitenkin, tämmöinen daami, joka harrasti skeittausta, niin ei siinä tosiaan yläikärajaa ole. Anssin tässä skeittikirpputorin viestissä on vielä lopussa pyyntö, että pystytkö soittamaan Uniklubin Encore-biisin. On muuten hyvää suomirokkia, tee Anssi. Laitetaan Uniklubin tuoretta hyvää suomirokkia soimaan ja itse asiassa muuten Uniklubihan julkaisi juuri uuden levyn ja meillä on Uniklubin laulusolisti Jussi Selo haastattelussa vielä tällä viikolla myöhemmin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta tässä on Anssin toive, Uniklubi Encore.

Se oli Anssin toivebiisi Uniklubi ja Encore. Ja muista, että sinäkin voit toivoa musiikkia soimaan 0406195939.

0: Tämän laulun esitti Maple and Rye, ja biisi oli nimeltään Hymns of Poseidon. Seuraava kipale on Kuningasidea. Se on Turku-Tampere välille sijoittuva laulu nimeltään Turku-Tampere.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1. It's hockey
2: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona

0: apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

Tällä viikolla, kun vietetään tämmöistä poikabändiviikkoa kello 15 jälkeen puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin viestittelin tuossa erään kuulijamme kanssa WhatsAppissa ja hän ehdotti sitten semmoista, että pitäisikö ensi viikolla olla tyttöbändiviikko. Että tyttöbändejä olisi varmaan vähän hankalampi löytää. Mä sanoin, että eikä ole, pidetään ensi viikolla ehdottomasti tyttöbändiviikko, joo. Tasapuolisuuden ja tasa-arvon vuoksi otetaan ensi viikolla sitten likkabändien lauluja soimaan kello 15 jälkeen, mutta tällä viikolla poikabändiviikkoa luvassa tuossa reilun tunnin kuluttuakin kello 15 jälkeen. Poikabändi nimeltä Teho Sekoitin musisoi kohta ja biisi on Valon kantaja. Tämä on Jamie Lawson. Wasn't expecting that.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keskustan kansanedustaja Petri Honkosen mielestä tuoreen PISA-tutkimustuloksen pitäisi saada yhteiskunnan hälytyskellot soimaan, koska pojat alisuoriutuvat koulussa huolimatta siitä, että kaikenlaista tukea on ollut tarjolla yhä enemmän. Tiistaina julkaistujen tulosten mukaan jo kolmannes suomalaisista pojista lukee huonosti. Tytöt menestyivät edelleen poikia paremmin lukutaidossa ja luonnontieteissä. Matematiikassa osaamisessa ei ole ollut tyttöjen ja poikien välillä eroja. Honkosen mukaan päätöksentekijät ovat epäonnistuneet tunnistamaan poikien ongelmat. Hän myös toteaa, että PISA-tutkimus ei ole urheilukilpailu, jossa eri maat juhlivat tai surevat sijoitustaan. Jyväskylän kaupunginteatterin avajaisviikkoa vietetään monipuolisella ohjelmalla, kun ovet avautuivat lipun myyntiin ja uuteen teatterin ravintolaan heti maanantaina 7. syyskuuta. Avajaisviikon kohokohtana keskiviikkona 9. syyskuuta järjestetään avajaisiltamat ja tanssit, joilla juhlistetaan teatteritalon paluuta kaupunkilaisten yhteiseksi iloksi. Avajaisiltamiin on 25 € pääsyliput. Lauantaina 12. syyskuuta teatteritalossa järjestetään avajaisgaala, joka on suunnattu kutsuvieraille. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Venäjä uhkasi tiistaina Unkaria jyrkillä vastatoimilla sen jälkeen, kun maa oli kertonut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoi X:ssä, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää ja se on vielä nyt semmoinen 3 yötä aikaa siihen, kun arvotaan ensimmäiset John Smith Rock Frozen liput. Eli perjantaina tällä viikolla 2 päivän festarielämys 2 hengelle arvotaan sitten jollekin onnelliselle kisaan osallistuneelle. Kisahan toimii silleen, että käy kertomassa netissä, miksi ystäväsi ja sinun pitäisi päästä John Smith Rock Frozen -festareille nauttimaan muun muassa Euroopan, Battle Beastin, Dark Tranquillityn ja Shiraz Lanein musiikista, ja toi esiintyjälista muuten täydentää vielä, että lisää on tulossa. Vastausaika jatkuu nyt aina syyskuun 25. päivään saakka ja palkintoja arvotaan tosiaan useaan otteeseen vielä iltapäivälähetyksessä. Ja ensimmäinen arvonta tämän viikon perjantaina, John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion internetsivuilla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

in days. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Dance Hall Days. Esittäjä Wang Chung. Seuraava esiintyjä on Ani. Kappale on Valosta tehty. Kohta myös The Crash, Lauren Caught My Eye ja Bryan Adamsin musiikkia luvassa kans. Ja paikallista asiaa. Sitä on luvassa 2:30 aikaa. Mutta näitä PISA-tuloksia on tullut julki. Tänään on ollut uutisissa paljon juttua niistä. Jotenkin hämmästyttävää, että lukutaito on huonoissa kantimissa suomalaisnuorilla. Jotenkin miten se on mahdollista, että joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti. Et niin kuin, eihän tämän kehityksen pitäisi mennä tähän suuntaan, mutta mikä ihme siellä on taustalla. Varmaan monisyinen juttu. Ja ehkä tästä pitäisi tehdä joku haastattelu tässä joku päivä, että joku asiantuntija voisi hiukan analysoida näitä syitä, että miksi nämä PISA-tutkimuksen tulokset ovat sellaiset kuin ovat, mutta suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskua ja huonosti meillä menee. Ilta-Sanomissa kirjoitetaan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi, niin kuin taannoin oli semmoinenkin aika. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, että kyllä se aika on mennyt ohitse. Sitten kun on noita huonoja tuloksia lukemisesta ja luonnontieteestä ja näin edespäin, niin sitten on myöskin semmoinen, että suomalaisilla oppilailla ei ole sisua tai sinnikkyyttä. Suomalaisoppilaiden sinnikkyys oli PISA-maiden huonoin. Vain 41% suomalaisista vastasi PISA-tutkimuksessa yrittävänsä entistä kovemmin, jos työ alkaa tuntua haastavalta. Keskittymiskyvyn laskeminen näkyy heikkenevinä oppimistuloksina. Liian moni oppilas luovuttaa, kun tulee vastaan haasteita ja pitäisi yrittää kovemmin. Näin arvioi opetusministeri Anders Adlercreutz. Pitäisikö meidän ottaa joku semmoinen uusi oppiaine kouluun kuin resilienssi kautta sisu kautta sinnikkyys? Pitäisikö semmoista alkaa opettamaan jo ihan pienestä lähtien? Ja ei nyt ainoastaan siellä koulussa, otetaan se jo tuolla eskarissa ja päiväkodissakin kehii. Tai ehkä sen voisi ottaa heti sieltä synnytyslaitokselta, kun on ollut sen verran resilienssiä, että on päästy tähän maailmaan, niin saman tien 2 päivän ikäisenä ensimmäiset resilienssi- ja sisukkuus- ja sinnikkyysharjoitukset sitten vaan käyntiin.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ani, valosta tehty. Ja jos Suomella on tosiaan PISA-tulokset huonot ja laskenut edelleen, niin mitkäs maat siellä sitten pärjää? Mulla on tässä tämmöinen graafi edessäni luonnontieteistä. Suomi on siellä vähän niin kuin keskivaiheilla. Meitä huonommin on mennyt vielä Yhdysvalloilla. Se on siinä heti seuraavana. Sitten siellä on Sveitsi ja Itävalta kanssa ja Irlanti. Hongkong, Puola, Turkki, Belgia. Tällaisia maita, joilla luonnontieteessä menee vielä huonommin kuin meillä. Mutta siellä on Aasia kovasti nyt sitten kärkikahinoissa. Kiina, Singapore, Macao, Taiwan, Japani. Ja sitten ensimmäinen maa, joka ei ole siellä Aasiassa päin, on siellä kärjessä päin sitten Viro. Joo, eli sieltä suunnalta tuosta meidän etelänaapurista me voitaisiin ottaa oppia sieltä koulujärjestelmästäkin. Viro tekee selkeästi jotain hyvin. Ei kuunnella virolaista musaa, kuunnellaan turkulaista musiikkia kohta. Bandi on The Crash ja biisi on Lauren Caught My Eye. Ja 2:30 aikaa paikallista asiaa tietenkin luvassa tällä kanavalla, eli Puolen Suomen radiossa.
1: Studiossa Jani Nivala. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraita on kaksi. Molemmat tulevat Lähi-Tapiola Keski-Suomen toimipisteestä. Maija Heikkinen ja Katri Liukkonen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta.
1: Molemmilla on tehty äänitsekkaus. Maija Heikkinen, viestinnän asiantuntija, ja Katri Liukkonen puolestaan viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. Puhutaan nuorten ja lasten harrastamisesta. Yhtä lailla kun vesi on märkää, niin puhutaan siitä, että harrastuminen ja kaikki muukin kallistuu, mutta erityisesti nyt sitten tietysti tärkeänä tämän päivän teemana on se, että lasten harrastaminen kallistuu, mutta olette päättäneet tehdä jotakin asialle. Mitä?
3: Kyllä. Me ollaan päätetty lahjoittaa lasten ja nuorten hyvinvointiin 100 000 euroa tämmöisellä lähilahjoituskampanjalla. Ja tässä urheiluseurat, kaikki seurat, ei pelkästään urheiluseurat, yleishyödylliset yhdistykset, rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea alle 18-vuotiaiden toimintaan meiltä 1 000 euron tukisummia. Ja meillä on Lähi-Tapiola ryhmällä yhteensä 1,3 miljoonaa jaossa valtakunnallisesti. Ja tämä Lähi-Tapiola Keski-Suomen potti on sitten tämä 100 000 euroa.
1: Miten tämmöiseen on lähdetty tämmöiseen hommaan mukaan?
2: Joo, itse asiassa tämä on nyt 3. vuosi, kun toteutetaan tämä tälleen. Eli 100 000 on nyt ollut 3 vuotena jaossa, ja se on tullut sieltä niin kuin niin sanotusti kentältä se, että ollaan kuultu ihmisiä, ja me teetetään esimerkiksi semmoista arjen katsauskyselyä Lähi-Tapiola-ryhmässä, ja sielläkin tämä on noussut, että lasten harrastaminen on kallista, ja se on tuolta, onkohan Pirkanmaan alueelta alun perin lähtöisin tämä tämmöinen osallistava lähilahjoitus, missä sitten näitä tukisummia tonnin voi hakea, niin sitten me hypättiin tähän kelkkaan mukaan, ja nyt on onneksi sitten kaikki alueyhtiöt tässä mukana.
1: No millaiset yhdistykset toimivat, siis pystyy tätä hakemaan lahjoitusta? Siis koko 100 tonnia ei nyt siis pysty hakemaan, vaan niille korostetaan, että osaa siitä.
3: Kyllä, 1 000 euron tukisummia tosiaan pystyy hakemaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Se harrastustoiminta voi olla ihan mitä tahansa. Viimekin vuonna meillä esimerkiksi meni, tämä oli hauska, tämä pehmo miekkailu, partiotoimintaa, Mannerheimin lastensuojeluliitto haki toimintaansa, ja säännöissä pääasia on se, että se on niin kuin alle 18-vuotiaille se tuki, ja tämä jaetaan vielä sillä tavalla, että tässä on äänestys, kun nyt meillä on hakuaika siis ensi viikon sunnuntaihin asti, 13.9. asti näillä seuroilla.
1: Siis tämän viikon sunnuntaihin.
3: Tämän viikon sunnuntaihin asti voi hakea. Ja sitten kaikki pääsee äänestykseen. Ja 70 eniten ääniä saanutta saa suoraan tämän 1 000 euron. Ja sitten me vielä 30 tämmöinen meidän valintaraati valitsee vielä 30 sitten lahjoituksen saajaksi.
2: Ja tässä taustalla tässä just, että on sitten tämä meidän yhtiövalinta vielä, että vähän katsotaan sitä, että semmoisetkin harrastustoiminnat, missä ei välttämättä ole niin isoa volyymia, että yleensä niitä äänestyksessä pärjää semmoiset, mitkä on sitten tunnettuja jotenkin, tai siellä on isot harrastajaporukat, niin varsinkin tässä Jyväskylän seudulla, niin saa tietysti paljon ääniä, niin tuetaan sillä, tai varmistetaan, että se tuki jakautuu myös semmoiselle toimijoille, jossa sitten sitä harrastajakuntaa vähemmän, tai sitten tuolla niin kuin muualla tässä Jyvässeudun ulkopuolella.
1: Niin, että sitten on. Niin se yhteisö on ehkä vähän pienempi
2: ympärillä nimenomaan. Kyllä, just näin.
1: Koska se tietysti helpottaa tykkäyksiä, jos tuntee 100 ihmistä versus 10 ihmistä.
3: Kyllä. Pienellä paikkakunnalla siinä harrastusporukassa saattaa olla vaikka 5-10 lasta, että
2: niinpä.
3: Siinä ei sitten vanhempiakaan ole niin paljon äänestämässä kuin isommassa seurassa.
1: No niin hakuaika päättyy nyt siis sunnuntaina. Mitä sinne, niin kuin, siis monellehan kynnys nyt sitten lähtee, että no en minä jääkö sitä hakemusta täyttää, mutta onko monimutkainen?
2: No se on vähän monimutkaistunut siitä, mitä se on aikaisempina vuosina ollut, mutta ei nyt ihan mitään mahdotonta siellä kysytään. Eli siellä on tullut tämmöinen, että tarkistetaan tämän yhdistyksen niin kuin vastuuhenkilöiden.
4: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Agnestic ja Suomi Rockia ja paikallista asiaa lisää tänään vielä kello 15.30 ja 16.30. Tämän päivän vieras on rokkaava lääkäri, muun muassa YUP-nimisessä yhtyeessäkin soittanut Jussi Hyyrynen. Hän tekee tosiaan päivystyslääkärin töitä ja sitten rokkailee Vöyh-nimisessä kokoonpanossa. Vöyh lähtee kiertueelle ja tästä puhutaan tänään kello 16 jälkeen. Huomenna puhutaan yrittämisestä ja tarkemmin sanottuna yrittäjäpäivistä, jotka saapuvat lokakuun puolivälin paikkeilla Lahteen. Suomen suurin yrittäjätapahtuma Lahden messukeskuksessa 16-17 lokakuuta. Mitä pitää sisällään nämä yrittäjäpäivät? Kahden päivän huikea bisnesseminaari, näin luvataan. Yrittäjät itse kertovat näin. Käytännönläheisiä tietoiskuja. Perjantai-ilta huipentuu juhlintaan livemusan tahdissa. Lauantai-iltana on yrittäjägaala. Elämyksellinen kumppanialue sisältyy yrittäjäpäiviin. Ja siellä on sitten kokoontuneena yrittäjäporukkaa, kollegoita ja ystäviä ympäri Suomen maan. Lokakuun puolivälissä Lahden messukeskuksessa Suomen suurin yrittäjätapahtuma, valtakunnalliset yrittäjäpäivät 2026. Me kuullaan tosiaan huomenna näistä. Keskiviikkona iltapäivän haastateltava on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetykseen saa yhteyden käyttämällä WhatsApp-numeroa 0406195939. Täältä on toivottu tuoretta Maija Vilkkumaan biisiä soimaan. Joo, tarkastellaan sitä kohta. Otetaan uusi Maija Vilkkumaan laulu soittoon. Aivan pian neljän ruusun jälkeen neljältä ruusulta laulu nimeltä Öisellä rannalla.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Neljä ruusua öisellä rannalla ja kuulijamme haluaisi kuulla Maija Vilkkumaan tuoretta matskua Esikoinen nimisen biisin. Voisiko sen kuulla radiosta tänään? Esittää kuulija toiveen WhatsAppissa. Laitetaan soimaan. Muutama päivä sitten ilmestynyt uusi tuore Maija Vilkkumaa single Esikoinen. Maija Vilkkumaa on itse kertonut tästä laulusta silleen, että minä olen perheeni esikoislapsi. Moni esikoinen kokee olevansa elämässään taakankantajan roolissa. Esikoiset ovat ylisuorittajia, ahdistujia, reippautta esittäviä. Halusin kirjoittaa tästä kollektiivisesta tunteesta laulun.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keskustan kansanedustaja Petri Honkosen mielestä tuoreen PISA-tutkimustuloksen pitäisi saada yhteiskunnan hälytyskellot soimaan, koska pojat alisuoriutuvat koulussa huolimatta siitä, että kaikenlaista tukea on ollut tarjolla yhä enemmän. Tiistaina julkaistujen tulosten mukaan jo kolmannes suomalaisista pojista lukee huonosti. Tytöt menestyivät edelleen poikia paremmin lukutaidossa ja luonnontieteissä. Matematiikassa osaamisessa ei oli ollut tyttöjen ja poikien välillä eroja. Honkosen mukaan päätöksentekijät ovat epäonnistuneet tunnistamaan poikien ongelmat. Hän myös toteaa, että PISA-tutkimus ei ole urheilukilpailu, jossa eri maat juhlivat tai surevat sijoitustaan. Muuramen kunta selvittää, millä hinnalla kunnan tukipalveluita voitaisiin ulkoistaa. Taustalla on meneillään olevat YT-neuvottelut, jotka koskevat talous- ja palkkahallintoa, kiinteistönhoitoa, ravitsemus- ja siivouspalveluja sekä vapaa-aikavastuualuetta. Kunnanjohtaja Jarkko Määttänen kertoo, että päätöksiä ei ole vielä tehty. Kunta on julkaissut hankintailmoituksia, joilla kootaan tietoa yritysten kiinnostuksesta ja palvelujen hinnoista. Esityksiä päätöksentekoa varten tehdään lokakuun lopussa, kun kunnanjohtajan talousarvio julkistetaan. Mahdollisesta ulkoistamisesta päättää kunnan valtuusto. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Venäjä uhkasi tiistaina Unkaria jyrkillä vastatoimilla sen jälkeen, kun maa oli kertonut karkottavansa 10 venäläistä diplomaattia. Unkarin ulkoministeri Anita Orban kertoi XS, että karkotettavat diplomaatit ovat harjoittaneet Unkarissa toimintaa, jota ei voi hyväksyä diplomaateilta Wienin yleissopimuksen nojalla. Ulkoministerin mukaan karkotuspäätös turvaa Unkarin turvallisuutta ja suvereniteettia. Se ei tarkoita diplomaattisuhteiden katkaisemista Venäjän kanssa. Ulkoministerin mukaan Unkari aikoo jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja sääntöjen noudattamiseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Anssi Kela, älä mene pois. Uutisia tosiaan vajaan tunnin kuluttua seuraavan kerran ja parikymmentä minsaa, niin paikallista asiaa luvassa tässä lähetyksessä kello 15.30 nurkilla. PISA-tulokset olleet Framilla tänään ja uutisissa isosti esillä. Tässä meidän kuulija laittoi viestiä suomalaiseen pisarointiin liittyen ja PISA-tuloksiin. Vaikka sanotaan, että ei tippa tapa, niin ainakin minulla jo yksikin alkoholiannos heikentää seuraavan päivän älyllistä suorituskykyä. Se heikentää myös unen laatua ja palautumista. Seuraavana päivänä on selvästi huonommin nukkunut, heikommin palautunut. Ja kun käy iän myötä viivytystaistelua erilaisia toimintakyvyn rappeutumisia vastaan, jotta pysyy työelämässä terässä ja iskussa, niin siihen ei kyllä sovellu alkoholi tai minkäänlaiset muutkaan tajunnan laajentajat. Tämmöinen viesti liittyen Suomen surkeisiin PISA-tuloksiin 0406195939. Se nyt ei toivottavasti ole noilla koululaisilla syynä niihin PISA-tuloksiin, että olisi nautittu jonkinlaisia kuningas A-annoksia edellisenä päivänä tai tälleen. Se nyt ei tuonne ala-aste, yläaste maailmaan toivottavasti ainakaan kenellekään kuulu. Mutta niin, meinaako tämä viesti nyt sitä, että jos tätä tarkastetaan silleen laajemmaltikin, että minkälaisia vaikutuksia vaikka sillä vanhempien alkoholin käytöllä sitten on lapsiin, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, kuten tiedetään. Joo, kiitoksia tästäkin viestistä. Empire of the Sun ja Changes soi nytte, ja sitten luvassa yksi Rocket Roll-kappale, se tulee Queens of the Stone Age -bändiltä, ja sitten kello rupeekin olemaan sen verran, että laitetaan soimaan poikabändimusiikkia. Meillä on poikabändiviikko menossa Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa, ja Amerikan Yhdysvalloista tulee tämän päivän poikabändi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tähän aikaan päivästä Puolen Suomen biisin vuoro ja tosiaan poikabändi viikko meillä menossa. Katsotaan mihin ikinä päädytäänkään tämän poikabändi otsikon alla. Sehän periaatteessa nyt riittää, että yhtyeessä on pojaksi identifioituvia tyyppejä, niin eikö se siitä voida laskea poikabändiksi? Vaikkapa The Beatles-niminen bändi. No sitä ei soiteta tänään, mutta me soitetaan ihan tämmöistä niin kuin klassista poikabändimusiikkia. Bye Bye Bye-niminen kappale ja asialla on NSYNC-niminen yhtye. Viisihenkinen jenkkiläinen poikabändi, joka oli toiminnassa vain 7 vuotta. 95, never forget, viiva 2002. Ja jos miettii, että NSYNC, oliko se vähän semmoinen B-luokan poikabändi, että jäikö se sitten Backstreet Boysien ja muiden tämmöisten varjoon, Take Thatien varjoon, ainakin täältä Suomesta, Euroopasta päin katseltuna, niin kyllä mulla tulee semmoinen, vähän semmoinen mieleen, että oliko se vähän semmoinen halpis poikabändi, että jäikö siitä niin kuin ketään edes sillä lailla elämään, niin kuin Take Thatista jäi Robbie Williams ja hänen megamenestys sitten soolouralla, niin piti oikein katsoa, että ketäs tähän NSYNCiin kuului, niin olihan siinä sitten semmoinen tyyppi kuin Justin Timberlake. Että okei, hänellä sitten niin kuin jäi hommat rullaamaan ja rokkaamaan niin sanotusti noiden NSYNC-vuosienkin jälkeen. Että kyllä siitä jotain tästä halpispoikabändistä NSYNCistäkin jäi käteen. Ja tämmöinen Bye Bye Bye-niminen kappale, joka on ihan radiosoittoa kerännyt kyllä sitten vielä näihin päiviin saakka.

0: tämän päivän Puolen Suomen biisi NSYNC, Bye Bye Bye. Huomenna sitten jotain toista poikabändiä kehi, mihin ikinä sen otsikon alla sitten päädytäänkään. NSYNC, Bye Bye Bye. Piti oikein katsoa, että ketkäs ovat olleet tehtailemassa tätä hittibiisiä, niin arvaa mihin jäljet johtaa. Ei tämä ole todellista. Sieltä löytyy meidän rakas naapurimaamme Ruotsi. Sieltä löytyy tämmöisiä tyyppejä kuin Christian Lundin ja Andreas Carlson. Ei löytynyt sitä Max Martinia, joka nyt on tehnyt varmaan joka toisen biisin maailmassa, mitä on julkaistu Max Martin, mutta ruotsalaisia muita pop-nikkareita sitten löytyy ton kappaleen takaa. On se kumma, että sieltä Amerikan Yhdysvalloista ei ole löytynyt tarpeeksi pätevää porukkaa tekemään vaikka noille poikabändeille musaa, että on pitänyt ottaa ruottalaiset biisintekijät apuun. Joo, huomenna jatketaan poikabändien ihmeellisessä maailmassa. Katsotaan, päädytäänkö sieltä Amerikan Yhdysvalloista jonnekin muualle, vaikka vähän lähemmäs tänne koto-Suomea. Koto-Suomea edustaa kohta Westerinen ja Jonna Geagea yhdessä. Kappale on Onnelliset ja sitten Pihlajan Enkore. Ja paikallista asiakin on tosiaan luvassa ihan käden käänteessä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
7: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Mä mietin, että ei tämänkään biisin julkaisusta ole niin hirveä pitkää kulunut. Westerinen yhtyeineen Westerinen ja Nylon Beat Jonna, Jonna Geagea. Eikö tästä ole pari vuotta, muutama vuosi, kun tuo on tullut? 2010. Napapiirin sankarit leffa tunnuskappale. 2010. On siitä yli se pari vuotta kuitenkin. Mutta hei, paikallista asiaa nyt tähän lähetykseen, niin kuin aina tähän 3:30 tienoilla täräytetään ilmoille. Vielä tunnin päästä kanssa sitten 16.30 paikallista asiaa, mutta muutaman minuutin ajaksi sukelletaan sinne sinun oman alueesi juttuihin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä. Paikallista asiaa. Radio KSML.
3: Aamukahvivieraana on siis kaksi ihmistä. On Maija Heikkinen ja Katri Liukkonen. Lähi-Tapiola Keski-Suomelta ja 100 000 siis rahaa lähtee keskisuomalaisille urheiluseuroille, yhteisöille, kuinka ikinä, liikuntaa. Miten te niin puhutte sitten se helpoit?
4: Eli yleishyödylliset rekisteröidyt yhdistykset kaikilta mahdollisilta harrastealoilta lapsille ja nuorille voivat hakea tätä lähilahjoitusta. Sitä ei jaotella mihinkään, että onko se mikään tietty urheiluseura tai muuta, että ihan kaikenlaiset harrastukset.
3: No miksi tämä on tärkeä asia Lähi-Tapiolla? Miksi tämä on niinku teidän asia? 100 000 on kuitenkin paljon rahaa. Niin.
5: Joo, se on paljon rahaa. No meillä on tämä lahjoittaminen on niin sanotusti verissä, että ollaan tehty niinku vuosikausia asioita, mitkä tätä meidän aluetta täällä toivottavasti hyödyttää. Ja lapsiperheet on nähty tärkeänä kohderyhmänä siihen, että mitä lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, että mitä me voidaan Lähi-Tapiolana tehdä. Ja se on nyt havaittu hyväksi ja suosituksi keinoksi tämä lähilahjoitus. Et tosiaan, niin kuin sanoin, niin 3 vuotta sitten ekan kerran toteutettiin tässä muodossa tämä meillä tässä Keski-Suomessa. Ja silloin saatiin kyllä valtaisa suosio ja valtavan paljon hyvää palautetta siitä, että tämä tulee tarpeeseen. Niin sen takia tätä on myös haluttu jatkaa.
3: Minkälaista se palaute kiinnostaa kyllä oikeastaan, noin niin kuin jälkikäteen, jos lähdetään siitä luonnollisesti, jälkikäteispalaute, minkälaisia viestejä te saatte siitä?
4: Sieltä tulee kyllä niin kuin tosi paljon kiitosta, että ollaan vaikka mahdollistettu joku bussimatka jonnekin, että joukkue on oikeasti päässyt johonkin turnaukseen, tai sitten on ollut vaikka, että pääsee joku uimahalli retki. Sitten on vaikka joku vähävaraisille suunnattu kerhotoiminta tai näin, niin tulee kyllä niin kuin tosi lämpimät kiitokset. Ja me saadaan myös kuvia siitä, että mitä siellä on toteutettu. Ja niistä tulee kyllä ihan mielettömän hyvä mieli. Kyllä siellä on niin kuin lapset hymyssä suintaan ottaneet vastaan. Ja nimenomaan se, että varsinkin niin kuin pienillä paikkakunnilla, niin sitä on tosi vähän sitä yhdistyksillä sitä rahaa, niin se 1 000 euroa on tosi merkittävä summa.
3: No, kyselyn mukaan jopa joka kolmas keskisuomalainen arvioi tuntemansa lapsen tai nuoren joutuneen vähentämään harrastamista hintojen nousun vuoksi, mikä on niin kuin sinänsä ihan uskottava asia. Onko tämä niin kuin yllättävää, kuinka laajassa mittakaavassa tätä on tullut kustannuksen nousemisen vuoksi?
5: Niin, hyvä kysymys. En tiedä, ymmärsinkö niin kysymyksen ihan oikein, mutta kyllähän niin kaikki hinnat nousevat ja se, mitä niin kuin tuolta asiakkailta ja alueen ihmisiltä kuulee, niin kyllähän se ihan arkeen vaikuttaa, että onko se sitten harrastaminen vai joku muu elintärkeä asia, mihin se raha sitten siinä perheessä laitetaan, niin kyllähän se sitten monesti on siitä harrastamisesta, ja monet harrastuslajit on hintavia, niin sitten, että voitaisiin mahdollistaa sille, että se jotkut lajit ei sitten olisi vaan niin kuin tietyn varallisuuden perheille, vaan että se olisi mahdollista vähän laajemmalle lapsiryhmälle.
3: Niin onko tämä nimenomaan, jos ajatellaan, että joka kolmas arvioi, että tämä on, niin tuleeko tämä myös esille niissä viesteissä, mitä olette saaneet, niin jos mietitään niitä ennakkoa ja niitä viestejä, että miten paljon teille viestejä esimerkiksi tuen piiristä tai niin kuin tuen tukea tarvitsevilta tulee?
4: Kyllä niissä on, että ei olisi muuten mahdollista. Ja totta kai isommilla urheiluseuroilla vaikka saattaa olla sitä, että heillä on monenlaisia niin kuin tapoja kerätä sitä tukea. Mutta sitten vaikka joku kyläseura järjestää nuorisotoimintaa, niin heillä ei näitä mahdollisuuksia ole niin paljon.
5: Joo, ja tuosta itse asiassa aasinsiltana haluaisinkin jotenkin kannustaa niin kuin, just tämmöisiä vaikka kulttuuriharrastajia, teatterit ja kuorot ja muut, niin kuin, toivotaan niin kuin sinne niin kuin paljon mukaan semmoisia, mitkä ei ole ehkä tottunut tähän.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: sanoin tuossa semmoisen latteuden aikaisemmin tänään kello 1 jälkeen, että katsotaan mitä tämä iltapäivän lähetys on syönyt, kun käytiin läpi muun muassa sitä, että iltapäivän haastateltava on rokkaava lääkäri Jussi Hyyrynen Vöyh-yhtyeestä ja aikaisemmin YUP:n riveistä tuttu Hemmo, joka tekee myös siis uraa päivystyslääkärinä, niin tämmöinen kaveri meillä äänessä kello 16 jälkeen, rokkaava lääkärismies ja Vöyh-niminen yhtye lähtee keikoille. Meidänkin kuuluvuusalueella on useampi esiintyminen tiedossa, niin saatetaan puhua jotain noista keikoistakin, mutta aloitetaan ainakin semmoisilla jutuilla, kun stand-up-koomikko Niiko Kivelä jätti eilen terveisiä muusikko Jussi Hyyryselle, niin nämä terkut täytyy tietysti välittää. Välitetään ne tuossa kello 16 jälkeen. Niiko Kivelällä oli semmoista, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen, ja sitten oli En ole käynyt pitkään aikaa verikokeissa, niin tämmöiset terveiset piti välittää Jussi Hyyryselle, niin pistetään ne Jussi Hyyryselle tuossa 4 uutisten jälkeen. Mutta katsotaan, mitä toi meidän WhatsApp on syönyt. Käytetään tota latteutta nyt uudestaan. 0406195939. Hei Sajani, nyt tulisi toivebiisi The Cardigansilta My Favorite Game. Onnistuisiko? Minä vastaan, että laitetaan onnistumaan. Tarja Sysmästä, sateisesta Sysmästä tarkemmin sanottuna, on kirjoittanut tämän viestin ja Tarja muistelee vielä musavideota tähän biisiin, The Cardigansin My Favorite Game-kappaleeseen. Eikö siinä ajella jossain aavikolla, kenties Amerikan Yhdysvalloissa avoautolla jotain sellaista siinä on? Ja onko solisti Nina Perssonilla käsipaketissa? Näin mä muistelisin, että jotain sen suuntaista on tässä Cardigansin musavideossa.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

The Cardigans, my favorite game. Se lähti sysmään soimaan tuo laulu sateeseen sysmään. Tarja toivoi tuota biisiä. 0406195939. Ja veikkailin, että video olisi kuvattu tuohon biisiin Jenkeissä, niin sehän oli osuva veikkaus. Mojaven autiomaassa lähellä Barstowta, Kaliforniassa, Amerikan Yhdysvalloissa. Ja semmoinenkin tieto löytyy, että se avoauto, mitä Nina Persson ajoi tuossa musavideossa, niin se oli 74 vuoden Cadillac Eldorado avoauto. Lämmintä oli 43 astetta kolmen päivän aikana, kun videota kuvattiin. Ja ruotsalaisilla oli oma maanmies Joonas Åkerlund ohjaajana sitten tuossa videolla, että ketään Amerikan pellejä ei siellä käytetty ohjaajana, mutta olikohan Amerikan pellet sitten kuvaamassa tai järjestelemässä, totta kai varmasti. Se oli semmoinen laulu, se The Cardigans, My Favorite Game. Tämmöistä tietoa löytyi, kun vähän kaivoi. Vähän louhi, aina välillä pitää louhia. Ei sentään mitään kryptovaluuttaa, mutta ihan vaan tietoa näinä aikoina, kun enemmänkin ihmiset voisivat louhia tietoa ja lukea sitä. Viittaan siis näihin PISA-tuloksiin, kun huonoja tuloksia on ja lukutaito romahtaa, niin minä tässä yritän tätä omaa lukutaitoa niin pitää silloin tällöin yllä, että kun tulee kirjoja luettua liian vähän, mutta sitten tämmöistä kaikkea tuikin tärkeää tietoa, niin kuin, että missä on Cardigansin My Favorite Game musavideo kuvattu, niin semmoista tietoa, sitä kannattaa tankata aina välillä. Kohta Hertz, Miracle ja Laura Närhi, tämä on totta, ja semmoinen 15 minuuttia, niin saadaan uutiset, 4 uutiset puolen Suomen iltapäivässä.

Hertz Miracle. Meillä on tässä erään kuulijan kanssa WhatsAppissa käynnissä neuvottelut. Hän toivoi musiikkia. Tässä oli tämmöinen biisi, missä olisi mukana Pyhimys. Tämä on nyt vähän tämmöinen kontroversiaali juttu, että kannattaako tämmöisiä niin sanottuja kanseloituja artisteja nyt sitten niin kuin soittaa. Ja tää tulee sitten jotain muita ehdotuksia. Juha Tapio ei ole vielä kanseloitu. Ja eikö me Juha Tapio aina silloin tällöin Puolen Suomen radiossakin soiteta? Joo. Ja mä veikkaan, että sitä päivää ei tulekaan, että Juha Tapio kanseloidaan. Jotenkin olettaisin näin, että hän on niin suoraselkäinen ja hieno ihminen, että tuskin näemme sitä päivää, että Juha Tapion musiikki sensuroitaisiin kotimaisista radioista. Me jatketaan neuvotteluja joo tämän kuulijamme kanssa tuolla WhatsAppissa siitä, että mitä musiikkia keneltä soitetaan, mutta ei laiteta tästä Pyhimystä nyt tänään soimaan. Se ei just tänään tunnu jotenkin oikealta. Kuunnellaan sen sijaan Laura Närhin musiikkia, tämä on totta, sit Imagine Dragons On Top of the World. Sitten luvassa uutisia ja pikkuhiljaa aloitellaankin sitten iltapäivän haastateltavan Vöh-yhtyeen Jussi Hyyrysen seurassa.

0: näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Moi äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
8: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
9: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. 27-vuotias Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. MOT:n mukaan Oras menetti rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin. Poliisi ei toistaiseksi kerro asiasta enempää, sillä esitutkinta on vasta alkanut. Muuramen kunta selvittää, millä hinnalla kunnan tukipalveluita voitaisiin ulkoistaa. Taustalla on meneillään olevat YT-neuvottelut, jotka koskevat talous- ja palkkahallintoa, kiinteistönhoitoa, ravitsemus- ja siivouspalveluja sekä vapaa-aikavastuualuetta. Kunnanjohtaja Jarkko Määttänen kertoo, että päätöksiä ei ole vielä tehty. Kunta on julkaissut hankintailmoituksia, joilla kootaan tietoa yritysten kiinnostuksesta ja palvelujen hinnoista. Esityksiä päätöksentekoa varten tehdään lokakuun lopussa, kun kunnanjohtajan talousarvio julkistetaan. Mahdollisesta ulkoistamisesta päättää kunnanvaltuusto. Oulun käräjäoikeudessa aloitettiin tänään käsittely jutussa, jossa entiselle kaupunginjohtajalle vaaditaan rangaistusta virkarikoksesta. Syyttäjän mukaan vuonna 2020 kaupunginjohtajana ollut Päivi Laajala ei tehnyt rikosilmoitusta tapauksessa, jossa hänen alaisensa epäiltiin syyllistyneen virkarikokseen. Laajala ei syyttäjän mukaan vienyt alaisensa toimintaa myöskään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, vaan antoi itse tälle varoituksen. Alainen tuomittiin helmikuussa 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja törkeästä petoksesta. Laajala kiistää syytteen. Nepalissa parin viikon takaisen tulvan kuolonuhreja on nyt noin 1400. Kadoksissa on noin 5300 ihmistä. Kiinassa valtion tiedotusvälineiden mukaan yli 40 ihmisen kuolema on vahvistettu ja yli 500 on kadoksissa. Jäätikön romahdusta edelsi vuoden aikaan nähden ennennäkemätön kuumuus, ilmenee Berkeley Earth-järjestön tutkijan analysoimista meteorologisista tiedoista. Keskilämpötilan vuoristojäätiköllä arvioidaan olleen ennen katastrofia noin 5 astetta. Suoraa yhteyttä lämmön ja romahduksen välillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi pystytty osoittamaan.
10: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Gabriel Applin Go Be Free. Kuunnellaan kohta puoliin Coldplay-musiikkiakin ja jossain vaiheessa Juiselta yksi biisi. Sitten kuunnellaan myös Vöyh-nimistä yhtyettä, joka on esillä meidän iltapäivälähetyksessä piakkoin. Vöyh tekee niin sanottua progressiivista musiikkia. Ja bändi lupaa tarjota vöyhötystakuun kaikilla mausteilla, kun yhtye aloittaa huomenna keskiviikkona Nuijamiehestä Lappeenrannasta turneensa. Keikka on ikärajaton muuten, by the way. Täytyypä siitäkin muuten kysästä Vöyhin Jussi Hyyryseltä. Helsinki, Kuopio, Savonlinna, Kotka ja Lahtikin tulossa bändillä tässä lähiaikoina. Ja he ovat julkaisseet tietokonepelin. Aionpa kysyä siitäkin Jussi Hyyryseltä hetkosen kuluttua, kun aloitamme haastattelun. Joo, Vöyh-yhtyeen musiikkia kuunnellaan piakkoin. Jahka saadaan toi haastattelu startattua. Mutta otetaan yksi toivebiisi nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Puhuttiin noista kanseloineista äskettäin. Juha Tapio ei ole kanseloitu, eikä varmaan sitä päivää tällä viikolla ainakaan tule, eikä ensi viikollakaan, että olisi tämmöisiä lööppejä ilmassa. Mä rupesin miettimään, kuka se oli se yksi ulkomaan elävä, joka nyt oli kanseloitu mielipiteittensä vuoksi jo joku aika sitten, ennen kuin mitään tämmöistä virallista vankeustuomiota tai jotain tällaista tuli, niin sehän oli Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan. Andrew Tate, tämmöinen sosiaalisen median vaikuttaja, joka nuoria miehiä coachasi somessa ja antoi sitten heille vinkkejä nuorille miehille, että miten vaikka naisia isketään ja miten eletään oikein tämmöistä miehistä, maskuliinista elämää. Nythän sitä Andrew Tatea syytetään ihmiskaupasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja rahanpesusta, niin tuskin näitä coachauksia sitten jatketaan, paitsi jos nuo syytökset nyt kaatuu johonkin, mutta telkien takana ilmeisesti tämä veljeskaksikko vielä on. Kukas meidän Juha Tapion toivoja olikaan? Hän on Jaana. Jotain niin oikeaa, ja kohta Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen.

0: Tiedätkö muuten, miksi ennakoiva tekstin syöttö tai tämmönen joku autocorrect oli korjannut Juha Tapion tuossa meidän kappaletoivojan WhatsApp-viestissä? 0406195939 on numero tänne päin. Joo, toiveessa luki, että jotain niin oikeaa esittäjänä Juha Tappio.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä iltapäivän haastateltava yhtyeen Jussi Hyyrynen on mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä. Jussi Hyyrynen, Niko Kivelällä oli sulle viesti välitettäväksi.
1: Ahaa, ymmärrän.
0: Eikö Niko Kivelä sano, kun tuli hänen kanssa puhetta, että mekin tässä soitellaan, niin hänellä oli, että hän meinasi just laittaa sulle viestiä tai jotain, mutta sitten sovittiin, että mä välitän tämän viestin nyt, niin se meni näin, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen.
1: No niin, tämähän on suuri kunnia. Kyllähän Niko on siis hyvä ystäväni ja arvostamani stand-up-koomikko, että tämä on hieno asia, että Nikolle menee varteen tämä meidän musiikki.
0: Joo, ja sitten oli vielä tämmöinen postscriptum tähän viestiin, että PS, en ole käynyt pitkään aikaan verikokeissa.
1: No niin, tähän en pysty kommentoimaan, vaitio on velvollisuus velvoittaa, niin mutta toteava, että jaha, näinkö on.
0: Joo. Minkä takia koomikko Kivelää mahdollisesti toi Lohi-ilme-kappale nimenomaan miellyttää? Onko sulla mitään arviota siitä? Tai liittyykö tähän nyt, jotain muutakin tähän Lohi-ilme-biisiin ja Niko Kivelä?
1: Tässä ei varmaan erityisesti. Se on, siinä tekstissä on tietynlaista huumoria ja se ilmeisesti sitten uppoaa Niko, ja se on semmoinen hyvä mielen kappale, eli kyllä siinä varmaan jotenkin ollaan siinä samalla aaltopituudella. Ja ehkä siinä luulisi, että siinä on ehkä jotain samaa kuin Niko Kivelän hienoissa stand-up-jutuissa, niin jos siinä on tavoitettu jotain sellaista, niin se on hieno juttu.
0: Mm. Ja tosiaan sun toinen ammatti on sitten lääkärin hommat, ja siellä vaihtiolovelvollisuudet velvoittaa ja muut, mutta jos mietitään, että kyllä, mä oon tämmöinen nelikymppinen mies, pystyykö niinku keskimäärin noista verikokeista sanoa jotain, vaikka että kuinka usein ihmisen pitäisi käydä verikokeissa tai käydä ottamassa sieltä jotain arvoja ja testata niinku jotain perusjuttuja. Niin,
1: jaha, no nyt en, tämä
0: yleisellä tasolla.
1: Tämä on yleisellä tasolla. Tämä ei edusta Lääkäriliiton virallista, eikä Kelan tai minkään muunkaan instituution virallista kantaa, mutta kyllä varmaan sanoisin, että jos et kerran vuoteen käy jotain tarkistamassa, niin se on varmaan ihan hyvä lähtökohta.
0: Joka vuosi? Kerran vuoteen?
1: No, joka toinen vuosi sitten.
0: No niin, se on parempi.
1: Mikä?
0: Joka
1: vuosi? Joo.
0: Kun mä menisin, että okei, että jos 30-vuotiaana on käynyt joskus 14 vuotta sitten, niin eikö se riitä? Niin ei se vissiin riitä.
1: No ei kyllä se, mutta sanotaan näin, että mitä enemmän vuosia kertyy, niin sitä tiheemmin kannattaa käydä kokeessa. Toki nyt jos olet 40 ja sulla ei mitään erityisiä oireita ole, niin ei nyt ole mikään kiire varmaan sinne laboratorioon.
0: Joo, asia selvä. Kiitos tohtori tästä.
1: Ole hyvä.
0: Tästä näin. Ja mennään sitten musahommiin. Koukeroista ja seikkailullista progehenkistä musaa tekevä Vöyh lähtee nyt sitten taas tien päälle. Tässä on nyt keskiviikkona Lappeenranta, torstaina Helsinki, perjantaina Kuopio ja Savonlinnakin on ja Lahti tulossa myös piakkoin, niin Vöyhin live-esitys on kuin raikas progressiivinen salaatti kaikilla mausteilla, niin mitä se tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa just sitä. Se oli se oikeastaan mielikuva. Ajattelin näin, että yritänpä keksiä jotain nokkelaa ja jostain se pölähti sitten tämmöinen ajatus. Varmaan olin syönyt jotain hyvää salaattia ja sitten ajattelin rinnastaa sen sitten tähän meidän musiikkiin, että paikoitellen sielläkin ehkä on semmoisia maukkaita paloja.
0: Pelkkää salaattia ja koko ajan verikokeissa. Sellaistako se elämä pitää ihmisellä olla?
1: Se on Jussi Hyyrysen elämä. Tervetuloa.
0: Kyllä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Stand-up-koomikko Niko Kivelän terkut välitetty Jussi Hyyryselle ja me jatketaan tämän laulaja-kitaristin rokkailevan lääkärin ja lääkäröivän rokkarin kanssa puoli viiden paikallisen ohjelmaosion jälkeen. Juankoski Here I Come, Juise Leskinen ja sitten paikallista asiaa ja tosiaan Jussi Hyyrynen äänessä tänään vielä pariin otteeseen.
1: Studiossa Jani Nivala. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Hei, mä lähen golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
5: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
6: It's hockey time!
2: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Raumalla Lukon. It's Hockey Time -kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Maija Heikkinen ja Katri Liukkonen täällä vieraana Lähi-Tapiolla Keski-Suomesta. Tuossa oli puhe siitä monimuotoisuudesta. 100 tonnia siis on lähdössä jakoon 100 eri toimijalle, jotka lasten ja nuorten harrastustoiminnassa, liikuntatoiminnassa on mukana Keski-Suomen alueella. Niin se monimuotoisuus siitä, niin jos sitä vielä käydään läpi, että minkä tyyppisiä seuroja tämä on, niin kuin, jos mennään vaikkapa siihen 30, minkälaisia seuroja siellä esimerkiksi on ollut, ketkä tätä on saanut?
2: Joo, oikeastaan mä mietin seura, niin, että jos sanotaan yhdistys,
1: no
2: niin
1: näin,
2: sitten,
1: että
2: monesti se on niin kuin just
1: tästä huomaa vaan, miten kangistunut minäkin olen.
2: joo, mutta se helposti just vie, niin kun puhutaan harrastamisesta, niin siihen jääkiekko jalkapallo niin. Akselille. Mutta mä täältä just vähän rupesin
1: muistelemaan
2: että minkälaisia niin on just vaikka kuorotoimintaa, minkä jo mainitsinkin. Sitten on bändikerhoja, mikä on tuommoinen koulun bändikerho. Toimintaan ja partiolaisia suunnistamiseen, no sekin on toki kovaa urheilua.
3: Tästä. Oliko myös jotain kyläseuroja oli?
2: Niin, oli tämmöisiä lasten kerhoja, mitä on sitten. Ja sitten on ollut myös niin kuin, vaikka tämmöisten sijaiskotilasten niin kuin tämmöiseen toimintaan jonain vuotena ja sitten Täältä kun vähän luntin, niin
1: sitä mä tässä niin kuin mietin myös tässä, että jos miettii omaa lapsuutta kautta nuoruutta, niin sehän oli aika jalkapallon jääkiekko keskeinen, ehkä tytöillä eri suunnat sillä tavalla, mutta nyt tuntuisi, että kilpailu eri harrastusten välillä on niin kuin muutenkin paljon kovempi. Tarjolla, vaihtoehtoja on paljon enemmän tarjolla. Näkyykö se myös näissä teille?
3: Kyllä se näkyy, että näitä niin kuin on kyllä laidasta laitaan, että totta kai pysyy aina ne suosituimmat harrastukset, mutta tuli meillekin niin kuin yllätyksenä, vaikka tämä pehmomiekkailu oli täysin uusi ja sitten myöskin se, että ennen ei ole ollut sitä junioritoimintaa, niin monet on ottanut, no sitten saattaa olla vaikka jotain metsästystä tai jopa joku ammunta oli, että on niin kuin, vaikka tämä nyt kuulostaa vähän semmoiselta, että näinkö lapset, mutta siellä opetellaan sitten vaikka niitä erätaitoja niille lapsille, jotka joskus tulevaisuudessa sitten niin kuin on siinä vaikka ampumakerhossa niitä niin kuin metsästämässä ja muuta.
1: Minkälaisia sanoja teillä on nyt semmoisille ihmisille, ketkä ehkä miettii tuossa, että onko heistä tähän ja niin edespäin. Niin mitä nyt sanoisitte sen jos nyt siis pähkäillään sitä, että kannattaako tässä hakemusta suorastaan tehdä?
3: Ehdottomasti kannattaa hakea. Tämähän on niin kuin, ensinnäkin se mahdollisuus saada tätä tukea on todella hyvä ja sähän pystyt jakamaan tietoa tästä hakemuksesta sitten. Ihan vaikka koko suvulle laitat viestin, että äänestäkää meitä. Ja eikä tarvii miettiä sitä, että no me ollaan täällä pienellä paikkakunnalla tämä pieni yhdistys. Eihän meitä kukaan äänestä. Että se tässä on niin kuin tosi hyvä, että me sitten valitaan niitä ja laajasti eri paikkakunnilta.
1: Joka puolelta.
3: Kyllä.
1: Hei Maija Heikkinen, Katri Liukkonen, suunnattomasti kiitoksia, että pääsitte vieraaksi. Ja toivotaan menestystä. Käydäänkö vielä läpi muuta se vielä, että mistä tämä hakemus tehdään?
3: Meidän nettisivuilta pääset Lähi-Tapiolan sivustolla on heti banneri siellä lähilahjoitukseen. Sitten lähitapiola.fi/keski-suomi/lahilahjoitus on yksi kanava. Ja meidän kaikista kanavista löydät varmasti kyllä linkit tänne. Ja tosiaan tämä hakea voit 13.9. sunnuntaihin saakka. Ja sitten yleisö voi äänestää näitä ehdokkaita 5-18.10. Tästä viestimme vielä sitten lisää ja julkaisemme nämä äänestysohjeet. Ja sitten nämä tuen saajat julkaistaan vuoden loppuun mennessä.
2: Ja kun Maija sanoi, että meidän kaikissa kanavissa, niin tosiaan Instagramista ja Facebookista siis löytyy Lähi-Tapiola Keski-Suomi somekanavat, niin siellä on suoraa linkkiä tuonne lahjoitushakemukseen.
1: Menkää hakemaan, sillä ei menetä mitään.
2: No näin just, se oli hyvin tiivistä.
1: Mukavaa, että pääsitte paikalle, Katri ja Maija ja Seppiä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Sanni ja Metsä, ja nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan seurassa. Hän on Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen. Puhutaan seuraavaksi muun muassa Savonlinnasta ja Savonlinnan taidelukiosta. Savonlinna on Jussi Hyyryselle tärkeä kaupunki. Hei, teillä on myös ikärajattomia keikkoja Vöyhillä nyt tulossa, niin miksi näin ja onko se tärkeää, että on nyt tämmöisiäkin keikkoja paljon?
1: No, kyllä se minusta on tärkeää, että yllättävän paljon Vöyh vetoaa myös nuorempiin kuulijoihin. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä se on omalla tavallaan pitäisi, se on aika hyvä juttu. Minun mielestä ihmisen pitäisi aina säilyttää semmoinen lapsen mieli ja tietynlainen huumori. Että kyllä tuo lohi-ilmekin varmaan niittää kunniaa siellä nuorempien kuulijoiden parissa. Ja näitä on paljon toivottu, näitä ikärajattomia keikkoja, ja tämä on hieno asia, että nyt tässä 8 keikan kiertueella jopa 3 on tämmöinen mahdollisuus, että sinne voi tulla pienetkin kuuntelijat diggailemaan.
0: Hei, mitäs toi diggailija-osasto, että jos siellä on alle 18-vuotiaita Vöyh-diggareita, niin onko siellä joukossa sitten tämmöisiä niin kuin soittajanuorukaisia, että te tietyssä mielessä olette kumminkin tämmöistä myös vähän niin kuin muusikoiden musaa tai soittajien musaa, niin onko siellä sitten semmoista nuoriso-osastoa, jotka treenaa rumpuja tai kitaraa ja fanittaa teitä?
1: No on siellä, kyllä. Ihan siis nuori polvi, siellä on tosi lahjakkaita muusikoita, ja kyllä sitä joskus tulee aina välillä joku lähettää videon, että on treenannut jonkun meidän riffin, tai joku rumpukomppi. Anssin hienot rytmit on siellä kiinnostuneet niin paljon, että joku on päättänyt opetella sitten sieltä kompia. Kyllä joo, yleisössä näkyy tosiaan kyllä laidasta laitaa ikähaitarilla. Keskimäärin ehkä yleisö, no sanotaan keski-ikä on ehkä, sanotaan heitä 35. Mm. Voisi olla semmoinen niin kuin keskimääräinen kuulija. Mm.
0: Ja te olette tietysti kokeneita, konkareita, olette soittanut Suomea ristiin ja rastiin jo ennenkin, bändiläiset, mutta nyt on sitten Vöyhillä eka kertaa vissiin tulossa joitain paikkakuntia. Onko niinku Kotka ja Savonlinna esimerkiksi?
1: Joo, juuri näin. Se on hienoa, että ollaan saatu sinne pari sellaista paikkaa, missä ei ole koskaan käyty. Ja sinänsä ihan kiinnostavaa päästä näkemään, että miten siellä vöyhytys iskee. Vaikkapa sanotaan Savonlinna, niin sehän on tietyllä tavalla nyt meikäläiselle vähän niin kuin puoliksi kotikenttää. Nimittäin kävin siellä Savonlinnan taidelukia, ja siellä aikanaan YUP perustettiin, ja nyt tulee tämmöinen niin kuin paluu juurille sitten. Niin ihan mukava juttu. Kotkakin toki tuttu kaupunki, ja sinne mennään erittäin innoissamme, ja meillä on semmoinen lokkilauluki, missä lauletaan, että varo Kotka ja Lokki, siellä ne ampuu ritsoilla ja lokkiverkoilla. Tämmöinenkin kytky on.
0: Joo. Se on mutta aika jännäkin, että te ette ole sitten Vöyhillä päätynyt ikinä Savonlinnan keikalle, vaikka se on tosiaan niin tärkeä paikkakunta sitten sullekin.
1: Niin, tässä on kuitenkin bändi perustettiin 2011, että tässä on 15 vuotta jo mennyt, että näin tämä asia alkaa kulminoitua, että palataan sinne alkujuuriin tässä vaiheessa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Don Henleyn klassikkokappale The Boys of Summer. Otetaan Queenin klassikkoa kohta Scandal, Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night. Ja palataan iltapäivän haastateltavan kanssa astiloimaan. Rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari Jussi Hyyrynen Vöyh-yhtyeestä on äänessä vielä 5 uutisten jälkeen.

0: eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
1: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievästorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
7: Sinun.
8: Minun.
9: Meidän.
8: Jyväskylän kaupunginteatteri.

Queen ja Scandal. Ollaan tässä yhden kuulijamme kanssa kirjoiteltu muun muassa resilienssistä, kun semmoinen sinnikkyys ja sisu, eli resilienssikin on nyt PISA-tulosten mukaan suomalaisilla nuorilla laskenut ja siis todella huonoissa kantimissa. Resilienssistä päästiin päivän mietelauseisiin. Kuulijamme laittoi, että ystäville pitää aina olla lojaali. Et oletko Jani kuullut tuon lojaalisuusmietelauseen aikaisemmin? En minäkään ennen kuin kirjoitin tämän tekstin. Joo, ei ollut tuttu, koska suuri ajattelija meidän WhatsApp-linjan toisessa päässä juuri keksi tuon mietelauseen. Minä laitoin semmoisen mietelauseen hänelle, että resilienssi sihisi hississä. Ja kuulijamme vastasi, että kyllä tuota miltei runollista ajatteluaihetta voi miltei verrata Sokratesiin, Aristotelekseen tai Platoniin. Resilienssi sihisi hississä. Sanotaan se 3 kertaa nopeasti ja vielä takaperi silmät sidottuna. Kokeillaan sitä tämän biisin aikana.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi selvittää saamaansa ilmoitusta Jyväskylän Vaajakoskella maanantaina iltapäivällä liikkuneesta henkilöstä. Poliisin mukaan aikuinen henkilö on puhunut lapsille ja nyt selvitetään, mistä on ollut kyse. Tapahtuman osapuolet ovat poliisin tiedossa. Asiassa ei toistaiseksi epäillä rikosta, vaan kyseessä on esiselvitys. Sosiaalisessa mediassa varoiteltiin maanantaina autolla liikkuneesta namusedästä, jonka kerrottiin houkutelleen lapsia kyytinsä karkilla. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. 27-vuotias Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitokliniikkaa. MOT:n mukaan Oras menetti rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin. Poliisi ei toistaiseksi kerro asiasta enempää, sillä esitutkinta on vasta alkanut. Oulun käräjäoikeudessa aloitettiin tänään käsittely jutussa, jossa entiselle kaupunginjohtajalle vaaditaan rangaistusta virkarikoksesta. Syyttäjän mukaan vuonna 2020 kaupunginjohtajana ollut Päivi Laajala ei tehnyt rikosilmoitusta tapauksessa, jossa hänen alaisensa epäiltiin syyllistyneen virkarikokseen. Laajala ei syyttäjän mukaan vienyt alaisensa toimintaa myöskään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, vaan antoi itse tälle varoituksen. Alainen tuomittiin helmikuussa 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja törkeästä petoksesta. Laajala kiistää syytteen. Nepalissa parin viikon takaisen tulvan kuolonuhreja on nyt noin 1400. Kadoksissa on noin 5300 ihmistä. Kiinassa valtion tiedotusvälineiden mukaan yli 40 ihmisen kuolema on vahvistettu ja yli 500 on kadoksissa. Jäätikön romahdusta edelsi vuoden aikaan nähden ennennäkemätön kuumuus ilmenee Berkeley Earth-järjestön tutkijan analysoimista meteorologisista tiedoista. Keskilämpötilan vuoristojäätiköllä arvioidaan olleen ennen katastrofia noin 5 astetta. Suoraa yhteyttä lämmön ja romahduksen välillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi pystytty osoittamaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Titta ihmeitä. Musiikista huolehtii seuraavaksi Osmo Ikonen, Benjamin Ingrosso, tämmönen kaksikko. Osmo Ikosen laulu Myrsky tulee kohta ja Benjamin Ingrosso ja Queens. Tiistai 8. syyskuuta Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Tänään oli semmoinen uutinen päivällä, että jatkossa valtio korvaa droonivahinkoja. Voimassa olevaa lainsäädäntöä ei ole korvauksista tällä hetkellä, mutta jatkossa droonien aiheuttamia vahinkoja saatetaan tai voidaan korvata valtion varoista, näin tiedotti valtiovarainministeriö. Droonin aiheuttamat kohtuulliset vahingot voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Korvausta voidaan myöntää ainakin henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetusta droonista tai sen käsittelystä. Valtio ei tällä hetkellä korvaa drooneista johtuvia omaisuusvahinkoja, koska voimassa olevaa lainsäädäntöä korvauksista ei ole, mutta kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen on sanonut tässä valtiovarainministeriön tiedotteessa, että tarvittaessa jatkossa valtio korvaa vahinkoja tapauskohtaisesti, vaikka mikään laki ei tähän tällä hetkellä velvoita. Meikäläisellä nyt heräsi tässä sitten heti semmoinen ajatus, että voiko tässä olla jotain kepulikonsteja myös taustalla, että jos jollain on vaikka kotipihassa huonokuntoinen aita, se ei jaksa sitä korjata tai hankkiutua siitä eroon, niin pystyykö ihminen sitten jotenkin väärentämään, että se olisi mukaan niin kuin droonin hajottama se aita, että sinne olisi rysähtänyt joku drooni. No ei välttämättä ihan perustuolta halpakaupoista, mistä käydään ostamassa muttereita ja painepesureita ja iskuporakoneita, niin ehkä sieltä ei nyt löydy sitten näitä tämmöisiä vieraan valtion drooneissa olevia metalliosia tai komponentteja tai jotain. No, ehkä tässä nyt sitten ei tämmöistä väärinkäytön mahdollisuutta ole, tai jos joku niin sanoisi, että vaikka hänen huonokuntoisen vuosia, vuosikymmeniä vanhan auton päälle olisi rysähtänyt sitten drooni, että nyt pitäisi se auto korvata, että tarvitsisi niinku uutta autoa saada, niin kai sitten kiinni jäisi, jos sanoisi, että kyllä tonne on nyt drooni tonne meidän tontille rysähtänyt, ja tutkijat tulisi katsoa, että ei sinne mikään ole rysähtänyt, että herra Nivala se täällä kuvittelee omiaan, että onko itse käyty pesäpallomailalla oman auton tuulilasi ja konepelti takomassa ja murjomassa mäsäksi, niin joo, ehkä siitä jäisi sitten aika nopeasti kiinni. Hei, kohta iltapäivän haastateltava jälleen äänessä. Meillä on Mainio Veikkonen, rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari, Jussi Hyyrinen Vöyh-yhtyeestä. Äänessä tänään kohta puhutaan Vöyh-mobiilipelistä. Vöyh on lanseerannut tämmöisen Vöyh Fighter 2 mobiilipelin tai tietokonepelin. Se on tämmöinen retrohenkinen, että jos oot joskus aikoinaan pelannut jotain Street Fightereita ynnä muita tällaisia, niin saattaa hyvinkin herättää tunteita ja maistua sitten toi Vöyh mobiilipeli. Jutellaan muun muassa siitä Jussi Hyyrysen kanssa piakkoin ja Vöyh yhtyä tosiaan kiertueella tällä viikolla meidänkin kuuluvuusalueella, tuossa on useampikin paikkakunta.

0: Jussi Hyrnen, puolella.
1: Pystytkö sä kertoa enemmän tuosta teidän nostalgisesta, retrohenkisestä mobiilipelistä tai tietokonepelistä, siitä WoW Fighter 2, että mikä sen story on ja kuka sen on tehnyt, niin onko sulla siitä tietoa?
2: Mulla on hyvinkin tarkka tieto, nimittäin tietysti minun hallinnoimani Kaskelotti Records tai Aki-Pekka Sinikoskelta, teki Sinikoskelta eräänä päivänä puhelinsoito, että hän kertoi, että hänellä oli tämmöinen ihan aivan järisyttävä kova idea, että hän voisi tehdä tästä meidän WoW-universumista sellaisen retrohenkisen tietokonepeli. Minun mielestä se oli niin hullu idea, että se oli kertakaikkiaan pienen mietinnän jälkeen pakko toteuttaa. Ja Peki tosiaan ensin teki pöytäkoneversioon ja nyt lanseerattiin sitten viime viikolla mobiiliversio. Ja se on ollut kyllä erittäin suosittu. Suosittelen kyllä lämpimästi, että voi käydä tutustumassa ja pelata selaimessa. WoWfighter.com osoitteesta löytyy. Sitä voi sieltä ilmaiseksi käydä testaamassa. Siellä on muistaakseni 38 eri kenttää ja en muista edes montako erilaista hahmoa. Siellä on meidän WoW-biiseistä tuttuja ja uusiakin kaikkia. Että kyllä se on semmoinen omanlaisensa niin kuin laajennus tähän meidän koko WoW-juttu.
1: Suht tuore laajennus, mutta onko ihmiset löytäneet tuon pelin pariin? Tiedätkö sinä mitään statseja
2: kyllä,
1: siitä?
2: Mulla ei ole tarkempia tilastoja, että kuinka moni on käynyt pelaamassa sitä, mutta siellä on esimerkiksi sellainen Hall of Fame, eli kaikki, jotka on päässyt sen saanut pelattua läpi, niin saa sinne laittaa nimikirjaimensa tai nimensä sitten sinne, jos haluaa sinne seinälle. Ja siellä oli kyllä ainakin pöytäkoneversion Hall of Fameissa on reippaasti yli 100 nimeä ja mobiililistakin alkaa täyttyä. Että ei mikään kovin helppo temppua. Mä oon itse tainnut päästä ehkä jonnekin kenttään numero 15 varmaan. Olen muutaman tunnin kuitenkin sitä hakannut sitä peliä, mutta, mutta siinä vielä parikymmentä kenttää vielä mulla vallottamatta niin sanotusti. Mutta tämmöinen WoW Fighter 2.
1: Miten tärkeää se on bändille nykypäivänä, että on kaikkea muutakin tällaista oheismeininkiä, muutakin kuin musiikkia ja levyjä ja teepaitaa niin kuin olemassa, että minkälaista roolia nämä näyttelee nämä tämmöiset kaikki muut asiat, niin kuin vaikka mobiilipelit?
2: No, jos nyt ihan kerron totuuden, niin ihan henkilökohtaisesti vain kertoo, että se on vain tavallaan semmoisia, mä toteutan tämmöisiä kalliita visioita, niin eli tämä on Kaskelotti Records on meikäläisen levyyhtiö, joka tuottaa raskaasti tappiota, mutta saanpahan ainakin tehdä semmoisia juttuja, mitkä itseä innostaa ja ne on mukavia juttuja, tuottaa iloisia asioita ihmisille ja itsekin saa siinä nauraa mukaan.
1: Niin, tuottaa tappiota, joo, tämä on tämä tämmöinen ikuisuuskysymys. Me ollaan joskus jossain harrastusmeiningeissä mietitty sitä, kun kaikki maksaa, että harrastukset monesti maksaa, että jotenkin, että se, sitä on semmoinen, mitä me ollaan niin kuin hoettu, että harrastukset maksaa.
2: Se on näin, ja kukaan nyt ikinä tunteekaan tarkemmin tätä musiikkibisnestä nykyaikana, niin kyllä se näin on, että ei, jos painetaan fyysistä levyä ja tehdään tämmöistä toimintaa, niin kyllä ne myyntimäärät pitäisi olla kyllä semmoisia niin kuin ihan kultalevytyyppisiä tai näin, että se olisi jotenkin tuottavaa toimintaa, mutta se on jotenkin mun mielestä niin kuin on hienoa esimerkiksi se, että kun tehdään albumillinen musiikkia, niin sieltä löytyy semmoinen hypisteltävä tuote. Vinyyli on tosi hieno, CD-täkin me ollaan tehty ja näin, että siellä on kannet, missä on sanat ja siellä on kuvia ja niitä voi tsekkailla ja näin, että se ei ole pelkkää sitä musiikkia, mikä se tietysti, musiikki tietysti on se tärkeä, se ääni ja sen sisältö, mutta sitten kyllä nämä kaikkia kuitenkin mukavia juttuja.
1: Merkityksellisiä juttuja, jotka tuo sitten iloa itselle ja muillekin ihmisille, niin miksikäpä niitä ei tekisi sitten, vaikka vähän tappia tulisikin.
2: Niinpä, kyllä, mutta silti edelleen tälle kaupallinen kommentti, että kiitollisena tietysti otamme vastaan, jos ihminen joku haluaa ostaa levyn ja tukea sitä kautta tätä meidän toimintaa, niin se on arvostettava ja hieno juttu.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Queens. Se oli Benjamin Ingrosso. Otetaan iltapäivän haastateltava Jussi Hyrnen yhden kerran vielä ääneen aivan piakkoin, heti kun Toloun kappale Lose My Mind on soinut. Puhutaan vielä muun muassa semmoisista seikoista, että onko koskaan vanhat vaikka niin kuin opettajat lääkärin opinahjoista tullut katsomaan Vöyh-yhtyeen keikkoja, kun tosiaan Jussi Hyyrynen on laulaja ja kitaristi koukeroista musaa, progressiivista musiikkia tekevän Vöyh-yhtyeen riveissä, ja sitten hän tekee sitä lääkärin hommaa, niin jutellaan muun muassa siitä, että onko vanhat lääkäriopettajat tulleet nauttimaan Vöyhin musiikista livenä, ja kyllä me kuunnellaankin tuota Vöyh-orkesteria piakkoin, kuunnellaan heiltä Tako Tsubo-niminen kappale.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.
6: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
9: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
10: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
11: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
10: Jyväskylän autotarvike.
11: Palanderin katu 1.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Jussi Hyrnen, jos sä teet yleensä haastattelun, musiikkihaastattelun johonkin, jollekin instanssille, niin onko sulla semmoinen kello aina käynnissä, että sä pistät tsekkarin käyntiin, kun haastattelu alkaa ja ehkä sitten aluksi puhutaan musiikista ja onko sulla joku oma henkilökohtainen veikkaus, että no ehkä tänään menee 8 minuuttia ennen kuin se toimittaja kysyy lääkärihommista, niin onko sulla aina tämmöinen, että sä mietit, että missä vaiheessa se tulee musiikkihaastattelussa se lääkärihomma esiin?
2: Ei ole.
1: Joo.
2: Yleensä se tulee, joskus se ei tule ja musta se on niin kuin, no se vaan kuuluu meikäläisen hahmoon, että se on siviiliammatti ja se aika usein kiinnostaa ja ehkä siinä kiinnostaa se, että tässä on kaksi aika erityyppistä ammattia kyseessä, muusikko ja lääkäri. Itselle ne on tietysti ihan luonteva yhdistelmä ja ne tuo tasapainoa toisilleen ja se on ihan hauska käydä tosiaan tuolla kiertueella vetämässä hassuissa vaatteissa keikkoja ja sitten palata taas niin sanotusti sorvin ääreen tuolla, laittaa naama peruslukemille, ottaa lohi-ilme pois sieltä ja määrätä niitä verikokeita sitten.
1: Me puhuttiin viimeksi talvella jonkun verran noista lääkärin lääkärin työstäkin, niin ei tarvitse nyt sen syvemmin mennä siihen ja tosiaan tämä sekkari ei käynyt hirveän pitkään, kun tuossa ne Niko Kivelän terveiset otettiin aluksi ja siellähän tuli sitten verikokeet ja hieman lääkärityöstäkin heti siellä aluksi, niin ei tarvitse nyt tänään mennä sen syvemmin enää siihen hommaan.
2: Kyllä, haluan vielä vaan sanoa sen, että nyt esimerkiksi me ollaan ensi perjantaina Kuopiossa keikalla ja Kuopiossahan minä kävin lääkikseen, että ehkä siellä tulee vanhoja opettajia sitten eturiviin, en tiedä.
1: Onko muuten tullut vanhoja opettajia koskaan keikalle katsomaan tai sitten keikan jälkeen morjestelemaan?
2: No kyllä. Itse asiassa just tuossa laitoin tänään just aamulla tekstarin tuonne Savonlinnan taidelukion musiikkilinjan bändiopettajalle Mikko Nikulalle. Laitoin tekstarin, että jos haluaa tulla katsomaan meidän workshowta Savonlinnan House of Cool Offin lauantaina, niin laitan nimen listalle, että tervetuloa. Niin se on ihan hauskaa. Jos toivottavasti hän pääsee ja päästään muistelemaan vanhoja aikoja.
1: Joo. Savonlinnan taidelukeostahan on ponnistanut hirveästi muitakin. Ketäs sieltä on tullut? Disco-yhtye, Ville Leinonen ja Valumo.
2: Kyllä.
1: Ketäs muita? Kyllä.
2: Oliko Tarja Turunen saatto olla myöskin?
1: Olisiko Tarjakin sieltä? Niin.
2: Kyllä.
1: Joo. Mutta lukuisia siellä, kuitenkin joo. Muita. Myös.
2: Joo, kyllä. Se jäi kyllä mieleen semmoisena erittäin henkisesti rikkaana paikkana, jossa oli hauska, kun oli paljon samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa sitten perusteltiin erilaisia bändejä. Se oli hyvä aika elämässä kyllä.
1: Ja nyt te pääsette sinne Savonlinnaankin keikalle Vöhin kanssa, niin mä toivotan hyvää kiertuetta Jussi Hyrnen teidän koko poppoolle ja onko vielä jotain mainittavaa rundista tai paikkakunnista tai Vöhin kuulumisista tähän loppuun?
2: No ei sen kummempaa. Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi katsomaan Vöhytystä ja lupaan kyllä, että tulee hienoja keikkoja ja varmasti tarjoamme musiikillisesti kimurantteja ja kiinnostavia juttuja ja paljon Antti Nykäsen herkullisia stand-up-juttuja. Tämä on niinku ainakin, tämä on takuu.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Vöyh Takotsubo, siinä oli rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari äänessä ennen tuota Vöyhi-kappaletta. Jussi Hyyrynen, kiitokset haastattelusta hänelle. Vöyh kiertää Suomea, Lappeenranta keskiviikkona, eli siis huomenna ja Stadin Hesa torstaina, perjantaina keikka Kuopiossa, lauantaina se Savonlinna sitten vuorossa. Ja Lahtikin on tuossa keikkakalenterissa tulossa piakkoin, niin Vöyh rundaa ton proge-musiikkinsa kera. Ja rumpali Anssi Nykänen vetää sitten omaa stand-up-showtaan, niin kuin Jussi Hyyrynen tuossa äsken kertoi. Takotsubo oli nimeltään toi laulu. Särkyneen sydämen oireyhtymä Takotsubo. Äkillinen sydänlihaksen toimintahäiriö, joka muistuttaa oireeltaan täysin sydäninfarktia. Niin se voi se ihmisen sydän särkyä ja tulla sitten tuommoinen toimintahäiriö, joka voi sitten johtua sydänsuruista tai mistä minä tiedän nyt kyllä mitään. Pitäisi lääkäriä konsultoida enemmänkin. Mutta joo, tsekkasin vaan tuota Takotsuboa, että mitä se nyt sitten oikein tarkoittaakaan. Nimi tulee japaniankielisestä mustekalojen pyyntiruukusta, Takotsubo, koska tämän toimintahäiriökohtauksen aikana sydämen vasen kammio pullistuu samanlaiseen kapeakaulaiseen ruukun muotoiseksi kuin japanilainen mustekalojen pyyntiruukku. Tämmöinen särkyneen sydämen mysteeri on olemassa jo kuin Takotsubo. Oikeastikin, siitä se Vöyh-orkesteri äsken lauloi. Seuraavaksi laulaa Cheap Trick. Kappale on Surrender ja ruotsalaista First Aid Kit sisarusduo tulossa kans. Kappale on Wolf. Ja illan viimeinen semihidas biisikin mahtuu vielä tähän lähetykseen.

0: Siinä oli Cheap Trickin rockmusiikkia Surrender ja ehkä hieman enemmän säröisää rockmusiikkia tarjolla Jyväskylän paviljongissa marraskuun 27. päivä. Se on perjantai ja sitten lauantaina 28. päivä John Smith Rock Frozen -festarit on tulossa. Siellä tosiaan raskaampaa rockia Battle Beast, Dark Tranquility, Blood Red Hourglass, Beast in Black ja sitten Europe Ruotsin maalta. It's the Final Countdown -hitistä tunnettu Europe. Kahden hengen lippusettejä jaetaan Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja perjantaina ensimmäinen arvonta. Netissä pääsee mukaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Se on semmoinen 9 minuuttia jäljellä tätä Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Tänään muuten tapahtuu semmoinen temppu kello 18 jälkeen, että täältä kajahtaa loistavaa popmusiikkia ilmoille kaukaa kultaisilta vuosikymmeniltä. 50, 60 ja 70 luku ovat edustettuina, eli tänään tietenkin vuorossa uusinta esitys pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmasta ja isäntänä, hostina, luotsaajana tällä musiikillisella matkalla ilta 6 jälkeen on tietenkin Heikki Harma, eli Hector. Kukas muukaan? Tällaista spesiaalia luvassa tänäänkin tiistaina 8. syyskuuta, niin kuin aina tiistai-iltaisin ja sunnuntain aamupäivinähän me nautitaan kans tuosta Hectorin musiikkiohjelmasta sitten tämmöisenä ensiesityksenä Puolen Suomen radiossa. Bess ja Sammumaton ja Bessin jälkeen tämän illan viimeinen semihidas kappale.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Tätä biisiä ei kyllä voi kutsua semihitaaksi, siinä oli tempoa sen verran. Bes, sammumaton, mutta sitten otetaan semihidasta meininkiä tähän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen päätteeksi. Kaikesta on jo 20 vuotta ja niin on tämänkin seuraavan laulun julkaisusta jo reilustikin, no 22 vuotta jotain sellaista. Natasha Bedingfield, englantilainen laulajatar, julkaisi vuonna 2004 tämmöisen kappaleen kuin Unwritten, ja siihen me päätetään tänään tähän hienoon lauluun tämä iltapäivälähetys. Meikäläinen sanoo, että pidä kuule huolta, vietä mukavaa tiistai-iltaa. Hector jatkaa tosiaan tästä uuden uutisten jälkeen. Tämä on illan viimeinen semihdas, Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi selvittää saamaansa ilmoitusta Jyväskylän Vaajakoskella maanantaina iltapäivällä liikkuneesta henkilöstä. Poliisin mukaan aikuinen henkilö on puhunut lapsille ja nyt selvitetään, mistä on ollut kyse. Tapahtuman osapuolet ovat poliisin tiedossa. Asiassa ei toistaiseksi epäillä rikosta, vaan kyseessä on esiselvitys. Sosiaalisessa mediassa varoiteltiin maanantaina autolla liikkuneesta namusedästä, jonka kerrottiin houkutelleen lapsia kyytiinsä karkilla. Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. 27-vuotias Oras kuoli viime viikolla. Ylen MOT kertoi eilen, että Oraksen lähipiiri jätti hänen kuolemastaan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityistä kauneudenhoitoklinikkaa. MOT:n mukaan Oras menetti rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa tajuntansa. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli myöhemmin. Poliisi ei toistaiseksi kerro asiasta enempää, sillä esitutkinta on vasta alkanut. Oulun käräjäoikeudessa aloitettiin tänään käsittely jutussa, jossa entiselle kaupunginjohtajalle vaaditaan rangaistusta virkarikoksesta. Syyttäjän mukaan vuonna 2020 kaupunginjohtajana ollut Päivi Laajala ei tehnyt rikosilmoitusta tapauksessa, jossa hänen alaisensa epäiltiin syyllistyneen virkarikokseen. Laajala ei syyttäjän mukaan vienyt alaisensa toimintaa myöskään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, vaan antoi itse tälle varoituksen. Alainen tuomittiin helmikuussa 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja törkeästä petoksesta. Laajala kiistää syytteen. Nepalissa parin viikon takaisen tulvan kuolonuhreja on nyt noin 1400. Kadoksissa on noin 5300 ihmistä. Kiinassa valtion tiedotusvälineiden mukaan yli 40 ihmisen kuolema on vahvistettu ja yli 500 on kadoksissa. Jäätikön romahdusta edelsi vuoden aikaan nähden ennennäkemätön kuumuus ilmenee Berkeley Earth-järjestön tutkijan analysoimista meteorologisista tiedoista. Keskilämpötilan vuoristojäätiköllä arvioidaan olleen ennen katastrofia noin 5 astetta. Suoraa yhteyttä lämmön ja romahduksen välillä ei ole kuitenkaan toistaiseksi pystytty osoittamaan.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
2: Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukin konttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä, toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
3: Hyvää päivää.
2: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, Tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä puolen tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän Texasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental -urkusoundia tuotti Augie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

No ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä, päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näyte siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long, Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska-butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

Ja täällä jatkuu popmusiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan countrylaulaja legendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa, naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edes menneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

Siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulonnan estetiikkaa vuodelta 1968. Yhtyö on meluisa psykedelinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Eloisiin kuulemiin ja näkemiin.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Nyt tai

Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän sun silmäluomiin ja rukoilen, et

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

still need some company.